0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

AIREKA IRRATIA. AIREKA IRRATIA.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Set up.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radio kulturak asmatutako irratzi digitala.
2: Live and direct to you.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan, zuen dako.
1: AIRK, la radio DAB Plus par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.
2: AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.
3: AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

got it. I think you should have got it. Something's worth it.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

Terry O'Neill Irlandes kantaria eta angiedu alde hemen elgarrekin kantuz 1986eko Euskalegia Zuzenea festivalean Arrosa Soatian grabatua. Ona, goizeko 8ak Euskal Irratietako berriak orain intza arrietarekin.

0: bosteun pertsonati gora bildu ziren atzo Baionan auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen ta salatzeko justiziak hobengabetasun presuntzioa lehenesten duela biktimen hitza baino aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertuta epaitzeko. Aldak Miarritzeko Lezatelier de la Côte izeneko co-living gunean izandako egoera txarra salatu du Barda, elkartearen arabera 8 logela ziren bainugela bakar batekin ta logela bakoitzaren alokairua kasik 500 eurokoa zen karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten ta hietako batzuek ez zuten leihorik ta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu Aldaren erranetan. Gainera eraikina erabilera komertzial ta industrialerako deklaratua zen, bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekelarik. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die eta Hego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari eraginen dio. Elkarteek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopu ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiri aurkeztu behar da jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa da eta garestiagoa, horregatik epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete. Ekainaren 20an manifestatzera deitu dute Bilbon ertzaintzaren impunitatea salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loiuko aireportuko gertaerak edota manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeek kezka eragiten dute. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen diote Eusko Jaurlaritzari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira Bilbon, beraz ekainaren 20 Ian bosterdietan Euskal Herriko Global Summit flotillak eta beste 10 taldek deiturik. Belaunaldien arteko kate begia liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Hortzaizen mental liburu dendan. Josu Urrutiko etxea idazlea bera hor izanen da, 6:30 emana da hitzordua. Eta guk 8:30 eginen dugu berrisen nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Peio Etxeber Pagolako auzapezarekin dugu Simon Iturralde erran bezala.
4: Eta iparaldia eta zeinantzeko lurralde antolaketan koherentzia bermatzen dian Scott Sinikaten Buberia ekilangia Peio Etxeber ekilan, egin hon?
5: Bai, egin hon.
4: Hala behaz, berriki president gija izendatuik izan hiz, aipatuko tiagio zergien helbuiak eta desafioak bestiak beste bera, agian sindikata orokorki presentatzen aldeikuk?
5: Bai, horren skoteko sindikata da, bi lurraldek osatzen dutena, bat euskal elkargua ondiena, eta ebai zeinantzeko herri elkargua. Ordien zeinantzeko herri elkargoak batutuk 8 herri eta euskal herrikun aldiz 148 herrik osatzen diena.
4: Eta horrek emaiten du behaz 126 ordezkai bat diela, hoietaik 6 justo zeinantzeko lurraldiantako. Behaz lurralde antolaketa aipatzen delaik, iduzitak skoten helbuia balimada bai lurralde antolaketan koherentzian bermatzia, iduiela sail ezberdin hanitz hunkitzen ditu ez justo higintza plan edo holako?
5: Ez dokumentu horrek, ordin behaik egan lehenik dokumentu hori abantzu 7 urte manuela egiten osatzen. 2019an hasiazian eta igan urte undarin bukatu diau eta boskatuik izan duk abentien damekian. Eta bai dokumentu horrek egiazki 2019ko gue luraldiain antolaketa pentsatzen dik, bai bizi etxe bizitza, baina bai ekonomia, laborantza, mogitarsun, formazione, jateko maneak eta denak ikustentik.
4: Eta hortan zer dia helbu edo hildo nausiak?
5: Bo, hildo nausia da, lehenik lurraldiain erresilientzia ernai behita behar dela kontutan hartu, nula lurraldiak egiten ahalin egunko bai kambiamin klimatikoekin eta bioanistarsun gutitziaikin, eta bestaldetik inhala eginez urritasuna eta transizionia likien ezagiz. Urritasuna eran nahidik lurrak kura, energia eta oikor behar tiela inahala guti baliatu, jarko antoletketa guzieta.
4: Hoi, behaz teorian argi balimada, helbia da praktiku alat ekartia delibio hoik, eta funtsin zer dia ondo amenak?
5: Ordin ondo amen nagusia da lurraldiain horreka berri bat lekian zartia. Denek badakigu itxas bazterak eguniko egunin, apeprez azken urte horietan, azken hamar urte horietan. Hiu mila bosten bizitan le berri badia urte guzi zeltzen dienak Euskal Herriela eta habusiak, eguneko lot dalautan hoia, kostaldin batzen dira. Eta hoi behar dira bat zuretok janpletu. Dejaik kostaldian aski gauzak tiantzen hasi abetia bai serbitzu bai denetan eta etxe bizitza eta hoikor diakina behitia behar tiau inahala janpletu. Eta aldiz Barneko aldian kontraiua, barneko aldian behaik atxuretuki horreka berri bat ezari lekian, eta dientia ekarazi, eta hortako behaik ekonomia, serbitxiak, eta denak ekarazi, zan eta zbeita etxe bizitza bakari behar dela ebain bizitu. Eta bien artian, bitarteko espazioa, hala deitzen diau gue lenguazian, erraiteko bien arte ordean hori da Bardozaik eta Azparne Kambo eta Senpere artio, bitarteko espazioa. Hortan behaik atxuretoki ekonomia garratu, zen eta horko jentia behitia sustut kostalila juitan egin guziz, eta hola, hortanuk ebai gue horreka berri horren lekian pentsaketa. Nik izi gariko lan interesanta inik izan dela atzman diat, eta zinez gaizak skota ibuz gaizak egiten malimadia, eta hori duk difikultate osua, men hori buz egiten malimadia gaizak piskat kamiatiko diela Euskal Herrin. Bo, eran ahik, normalki kostaldia ampletu behar dela askar, eta barneko aldila buz dientiek razi, behar dela gehio lan, gehio laneko maneak eta behar dela gehio barneko aldina txiki, eta skotak erraitenik reekilibraja delakua, bena hoi duk ezinez geiza berria, uskaleko, eta beste gizan, kambia men klimatikoa ibuz, eta hori ekor behar dike kontian hartu, bai mogitarsuna ibuz, bai giota ahalaz gutio kontsumituz bai lur, bai hura ibuz, eta hoikoro kontuten atxikik, eta lan interesanta, izigari interesanta izan duk.
4: Eta hietako arren zentzu hunilat joiten dena?
5: Uste diat, bai, uste diat zinez behar ezkua dela, beste lan hola segitzen badu, guai artio azken hamar urtetan bezala segitzen bali madia gaizak, kostaldi ez duk egio suba jente itzaindok, azpiegitua guziak ekipis itzaindok, eta aldiz heben egitzak edo hobenez atxikitzen, edo beste leku batzuetan bezala, gu herrien bezala, ekipitzen egitzak, eta hoi maliuski behar diau zeitin gaizen kambiazteko ahalaz.
4: Eta justuki zentzu hortan, aipatuik da, egunoz ez dakitzumat kilometra egin ordez bizigi eta lanan artin, ahalaz oro unguian edo huilian biltzia?
5: Bai, hoi da, etxetik hurbil, funtsesko serbitziak horra atzamaitia, bai eskola, bai osagari, bai lan biztanena, eta etxe bizitza hoi koro ber laurden bat hogei minuta gehiokinik diente bakotxak egin dezan, eta holaz kondizion hobetan bizitzeko.
4: Eta me hoi justo Bardoz eta Azparne arte hortan, edo ez Barnekalde, Baxena, Farro eta Sibiune bai?
5: Aba bai, denetan, hoi denetako kostaldian hala balimada dejaik, erdiko espazion eta ebai barneko aldian biztanen. Hortako nahikuntia da, hiri strukturant batzu egitea, herri strukturant batzu, hoitan bakotxian izan dain txerbitzu minimum bat denendako. Izan dain edo Barkoxe, edo Ataratze, edo Lazabale, edo horako herri batzuetan ere. Eta hoikoro, inhala babestuz, kanpoko eremiak, urritasun hoi jabiliz, inhala lauantxa lur guti baliatuz, etxegintza edo serbitzu edo berri edo bide edo zoin gaizan dako.
4: Eta gian ohitzi de urtea txarrian, ebai lurralde antolaketa ipatu gene izila, ildo nausiek ilan, bena hor kargualdi berri bat, hi horren bu hor dagun sei urtentako, jakitez hoik finkatu gela, zien egin beharrak hor sei urtez nula junen dia.
5: Justoki egitzak gaizatzen zen eta sindikata huei hautati izan duek, efen bozkatu egizanak, eta behar diau, dagen, aste honetan behar diau biltzare bat hori buz ikusteko nula lan nian nahiko gien. Ideia orokora da, inhala, elkargoko haute txiekin eta ardura dedunekin atxoletoki lan nian erzia alkarrekin. Hori da, bai zeinantzeko herri elkargoaikin, eta bai Euskal Herriko elkargoaiko ordezkaiekin lanian erzia. Eta ebai, nahi ginik, jakitez lugalde antolaketa gaiza importanta dela, eta biziki jende badela mainan itzulian, nahi ginik eskota izan dain, gune bat, bai estadoko, bai lugaldeko, bai departamentuko, eta bai gue elkargoeko haute txigusiak parte harrat dezaten mainan itzuli horta.
4: Urentzeko, azken hint bat?
5: Bai, espero diat dagun sei urte hoitan, edo zazpi urte mentuz hala gaiten dienez. Helbu hoikoro bituko tutula, lan interesanta behita eta alkarlan bat jaman behar duela horibuz.
4: Eta oitazten deiziet, Scott edo Seinantz eta Iparaldeko lurralde antolaketa zarduatzen den sinikatu horren buberriak unilebaz, Peio Etxeber. Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
2: Euskiri edo zerik ederrena, demoten dozkuna zer garrien.

0: Xabi Solano Maisa Mende Xakue izeneko kantuarekin. Eta una gomitaren tartea, airoski, bururatzen dugu egun goizbegi saioan zortziak eta lauden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egun honen entzule, egun honen eta ongietorri berriz ere antxete irratira. Amairu, amalau graduen daian orduetan zeru zabaita patua. Ala, jarraituko du, datozen orduetan oraindik ere, baina egunaren amaierarako badirudi. Aztertxo bait, meno, atertzera joko duela. Eskualdeko errepietan, orduetan ez dugu berez aparteko gora berarik ospitaleko biribirgune hortan eta anakarako bidean. Trafikoa motel besterik ez eta badirudi ba Luis Mariano inguruetan ba ez dakigu garraiolari den batek edo zerbait galdu duen bidea baina hor dauetan ba arriskua badela abitzera eman digute. Eta bestelako arrisku eta mehatxuen inguruan emantzuten atzo etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek berri dunboan. Horritaraziko dugu joan den maiatzaren 28an desokupa CIL Castilla y León epesako matoiak izan zirela dunboan. Beno, sare sozialetan ere, esan bezala, oihartzun handia izan zuen horrek, bideo eta guzi eta horren berri eman genizuen. Beno, mehatxatzen duten familiako buruarekin batera Josef Bem Amar izenekoa agerraldia egin zuten atzo dunboan etxe bizitza sindikatu sozialistako kideak. Bera, emaztea eta 8 urteko semea bizibiren etxe bizitzaren jabeak desokupa enpresa hau kontratatu du eta hainbat astetan zehar dei eta WhatsApp bidezko mehatxuak jaso ondoren maiatzaren 28an esan bezala Irungo dunbauzoko pospologile kalera hurbildu ziren baia bolidetik etorriak matoi hauek familia etxe gabetu nahian sindikatuko kideek dakizuen bezala goizez eta arratsaldean ere 50 bat lagun mobilizatu zirela, familia zaurgarri hau babestu dute eta erantzun antulatuari esker matoia kikildu eta usatu egin zituztela nabarmendu dute. Josef Bem Amarrek azaldu duenez 2019ko abendutik bizibira pospologile kaleko etxe honetan, jabea bere lantegiko nagusia da aldi berean eta alokairua 2019az geroztik soldatatik kendu izan dio 2026ko otsailean familiak planto egin zion arte.
4: Yo y mi familia hemos estado viviendo desde diciembre del 2019 en nuestra actual vivienda sin contrato. Propietario de la vivienda en la que vivíamos ha sido al mismo tiempo mi jefe en el trabajo y los pagos de la vivienda han sido siempre descontados de mi salario. Decidimos dejar
3: alokairu kontraturik gabe, lan baldintza prekarioetan, beltzean beti, alokairu kontratua eta ordainketak transferentzia bidez egin nahi izan dituztenean, hain justu, hasi da, haien amets gaiztoa.
4: Cuando empieza nuestra pesadilla, nos han estado acusando durante semanas, mensajes de WhatsApp, llamadas, con el acoso sistemático.
3: Etxe bizitzaren jabeak argi eta ura ere moztu egin zien, baita errolda kentzen saiatu ere, dena gauzak legalki egitea eskatzagatik dio, desokupa CIL enpresako matoien mehatxuen ondorioz, emazteak antxitate kuadro bat duela, eta 8 urteko semea etxean zegoela, jaso zuten matoi hauen bisita. Familia zaurgarria izanik, babes gabetasun egoeran, sentitzen direla, azaldu digu mehatxuen biktimak.
4: Mano, nosotros no podíamos seguir en esta situación. Él no quiere que esta situación se resuelva de manera legal y busca que salgamos inmediatamente de la vivienda y como ciudadano me siento desamparado. Esta persona no respeta ni normas ni leyes porque cree que es... Está por encima de ellas.
3: Ara, beraz, etxe bizitza sindikatu sozialistaren laguntza eta babesa lortu du, baita Dunboako beste familia zaurgarri bat ere, izan ere joan den astean, Dunboako beste etxe bizitza batetara, hurbildu ziren beste enpresa bateko matoiak, oraingo honetan Orus Desokupa izenekoa, etxe bizitza bateko maizterrak kanporatu nahian ere, egoera honen aurrean bizilagunen babesa jaso duten arren, enpresa hauek itzuliko birela iragarri dute, eta etxe bizitza sindikatu sozialistak argi utzi nahi izan du atzokoan, desokupazio enpresei aurre egingo dietela.
5: Lehenik, desokupazio enpresek ez dutela tokirik, ez Irunen ez inon. Izaera fasistako enpresak dira. Alde batetik, bizidugun gorakada erreakzionarioaren testu inguruan ideia fasista esplizituen zabalkunderako bitartekoak direlako. Haien sare sozialetako edukia, simbologia, tatuaiak, talde neonaziekin dituzten loturak, militante antifasisten aurkako eraso violentoak, ez dute haien ideologia fasista eskutatzen. Baina bestalde, matoi eskuadristak direlako. Dunboan ikusi dugun bezala, enpresari eta jabe esplotatzaileen zerbitzura indarkeria darabilte langileen aurka egiteko. Okupazioaren mamua, edabideetatik auspotua izan dena, aitzakia perfektua bilakatu da, bai fasista hauek sare sozialetako izarrak bilakatzeko, bai etxejabeek maizterren kaltera egiten dituzten gehiegikeriak errazteko. Bi kasuetako bat bera, ere, ez da okupazio kasua. Familiak deshumanizatzeko erabiltzen duten hitza da. Eta horixe da, hain zuzen ere, seinalatu nahi dugun bigarren ideia, etxejabeak. Haien erantzukizuna azpimarratu nahi dugu, eta haien impunitatearekin amaitu. Izan ere, haiek izan dira, desokupazio enpresak kontratatu eta finantziatu dituztenak. Dunboako kasu zehatzari dagokionez, honen berezitasunak gainetik aipatu nahi ditugu. Familia hau, Irungo iruzurgile eta esplotatzaile baten bidegabekerien biktima izan da. Etxejabea gezurretan ari da. Maizterrek ez diote eta inungo momentuan ordaintzeari utzi.
3: Ara, beraz, ba, azalpenak ere eman zituzten kasu honi buruz, nola nahi ere, ba, ez zuten, kasuaren konponente arrazista aipatu gabe utzi nahi ere, migrantek maiz topatzen buten babesgabetasuna probestuz, ba, etekin ekonomiko atera nahi izan duen enpresari lokal bat baita kasu honetan, eh? Langile klasaren zati handi batentzat, horrelako egoerak eguneroko ogia diren arren erabat isilduak izan ohi dira, ikusezinak, ba, diotenez, eh? Esan bezala, beno, ba, batozen asteetan ere, ba, antolatu eta desokupa enpresa hauei aurre egiteko pres direla adierazi dute. Bien bitartean, Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die edo emango die, eta Euskal Herrian egoera irregularrean ziren 30.000 pertsonari ere eragin diezaioke. Irunen, Bizirun eta Txingudiko elkarte feministako voluntarioak ari dira laguntzen. Irunen dagoeneko 140 lagunek egin dute prozesu administratibo osoa, hala ere horretaraziko dugu, ia 700 lagunek egin dutela eskaera hasiera batean, eta askoren kasuan epeak estuegiak direla, kexu dira. Elkartek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badut ere, prozesuak hainbat oztopo ditu. Esteban Bastiel akidea, Irunen bizi den erregularizazio prozesua abiatu duen lagun batekin mintzatu da.
6: Parte hartzen ari diren migratzaileek diotenez, epeak laburrak dira eta kostuak handiak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagilea jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen ziurtagiria Ego Euskal Herria ekartzeak 200 euroko gastua ekarri dezake, eta horri gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua, duela 7 urte abiatu zen Mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 urte iritsi zen Espainiako estatura.
7: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier.
6: Zure herrialdeko administrazioari dokumentuak eskatu behar zaizkio, antzure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen, beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian, baldin bazaude, prozesuak denbora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta horrendik ez da jatorri esko dokumentua iritsi, PDF-esko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 euro balio zuela erantzidaten, oso garestia da.
7: On n'a pas encore eu l'original. Parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 euros.
3: Ara beraz, bazailtasun abituzten la migratzaileek beraz, ba, eskatutako baldintzak betetzeko, esan bezala, beno, ba, logistika eta ekonomiaren aldetik, ba, dokumentu originala galde egiten dizkietelako, eta herrialde zenbaitzuetan ez da ainerrexa, eh? Horritarazi, Irunen, hasiera batean erregularizazio prozesua egiteko aurkezutako lehen, ba, abia puntuan, 700 bat eskaeretatik, 140 bat kudeatu bituzten orain artean, gogoratu, tram tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu duela Bizirun elkartea, ba Txingudiko elkarte feministarekin batera, hain justu ba Irungo udalak, ba bi eragile hauek izendatu bai ditu horretarako administrazioaren nolabaiteko ba tramitatzaile edo laguntzaile zentzu horretan. Bien bitartean, hori bai, Samartzela gozatu nahi bituenik ez da falta, baina jaiak seguruak izan daitezen, Irungo udalak makina bat neurri hartu bitu Hiriko elkarte feministekin elkarlanean eta aipatu ere, bueno, ba Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera lurralde bus ba zerbitzuetan ere bueno, ba zerbitzu bereziak eskainiko bituztela, ba helduen asteburutik aurrera eta kontzertu egun haundienetan Azara Dominguez ba lurralde buseko edo Gipuzkoako Foru Aldundiko ba garraio arloko diputatu edo foru diputatuak aizaldu digun bezala.
8: Irungo udalak jende guztiarentzako dozenaka jarduera antolatu ditu Samartzel jaiak direla eta Foru Aldunditik haietara hurbildu nahi zaitugu. Horregatik lurraldebuseko zerbitzuak indartuko ditu asteburu honetako eta aurrengo asteburuko kontzertuetarako. Musikaz gozatzea nahi dugu, baina batez ere kulturarako eta arterako sarbidea berdintasunezkoa, errazagoa eta seguruagoa izatea.
3: Ara beraz, ba, esan bezala, Mikel Erentzun, Folkesi eta Gozategi, eta Txenoa Zea Maiz eta Kaparrake, ba, ekainak emeretzi eta goiko, ba, kontzertutarako ere zerbitzu bereze izango da, esan bezala, bueno, ba, joan eta etortzeko, irurogeita amazazpi linea, Hondarribia Irun, Errenteria Pasaian Txodonostia, zerbitzua bereziki indartuko dute, bai, eta Hondarribia Irun artekoa ere, irurogeita emezortzi delakoa. Eta bien bitartean, Irunen, punto, bedo, puntu more informatibo ere ezarriko dituzte kontzertu gunetan eta Fikobako ekainaren 20ko herri bazkarian ere eta eraso baten biktima den ororentzat laguntza profesionala jasotzeko telefono morea ere izango da martxan, baita WhatsApp aplikazio bidezkoa 24 orduz etenik gabe funtzionatzen ere ekainaren 23tik uztailaren lehenera, baina helduen asteburuan ekainaren 12, 13 eta 19 20ko asteburu hoietan ere aktibatu egingo dute. Gogoratu, telefono zenbakia 607-07-0202 607-07-0202 izango dela. Udalak indarkeria matxistak, alkola eta droga kontsumoak prebenitzeko ekimen andana adostu dituzte jaietako dispositiboan, baina behar bada azken urteetan erabilena edo berritzaileena festa ondokoan etxera bakarrik ez itzultzeko zerbitzua dugu. Hau voluntarioek proposatzen dute, puntu morean akompainamendua eskatzen duten entzat. Hori bai, Nora, Txingudi elkarte feministako kidea da eta elkarte ontatik hasi ziren 2024an zerbitzu hau antolatzen edo eskaintzen, voluntarioen bidez, esan bezala.
9: Bai, bueno, azkenean ez da ideia berri bat. Gazteak betidanik beti joan gara elkarrekin bi lagunekin, hiru lagunekin etxetara, ba beti segurtasun hori izateko. Betidanik pena eman dit igual festan ederki zaudela hor trago batzuk hartzen eta igual erraten zula. Bua, eske orain joan naiz etxera. Joten diralako kuadriako beste bi. Eske igual gehiago nahi dugun. Eta azkenan, ba, orain dela bi urte, kuadriakoak eta beti joan gara elkarrekin. Eta bueno, suerte asko dugu, azkenin Irunen autobusak eta dute beraien ibilbidea, eta gaina dute zerbitzu bat dela, como ademanda bezala, osea, azkenean bere ibilbide hortan, zunein zun puntuan, erraten duzu txoferri gelditzea, eta hor gelditzen zarela. Baina askotan ere, puntu horretatik, zure etxeraino, ba, azkenan igual, desente gelditzen dena. Eta askotan ba hori azkenan ez da, ba laguntzen du, baina ez da etxera joateko segurtasun osoz. Eta ba azkenean hori, ba da bolondres batzuk elkartu ginela eta azkenan ere gurasoentzat askotan segurtasun hori izatea, gurasoentzat jakitea udaletxeak ere parte hartzen dula eta beraiek guras askotan umek ta norekin zatoz, etorriko zan norbitekin, zorduareko joan bar nahi zure eske. Jo, ba igual askotan orain da lasaitasun hori gurasoentzat, aurrentzat, nerabentzat, gazteentzat, eske guztientzat, izatea, bai, joango naiz, ez dakit norekin, baina bolondres batekin, baina ez da joan bakarrik.
3: Ara beraz, hori da, zerbitzua, ba, festa ondokoan, etxera bakarrik ez itzultzeko, naiz eta, beno, ba, behar bada, ba, autobus edo gautxorian izango, gogoratu beharra dugu kontratu berriarekin, printzipioz ordu betero beharrean, ordu erdiro izango direla, behobi eta landetxera joateko gautxoriak martxan Irungo jaietarako, nola nahi ere, esan bezala, zerbitzua, eta puntu moren, beno, ba, zerbitzu eta prebentzio lan guztia edo kanpaina guztia joan den asteburuan aktibatu zuen jada. Irungo udalak helduen asteburuan San Juanen eta Urdanibia plazan gaueko 10etatik aurrera eta goizeko ordu bata bitartean ere indarrean izango da eta beno ba gainerako kontzertu edota jai eguna handietan ere martxan izango da, bereziki gau partean beno ba Herri Bazkarian, Fikoban edota Gaztegunean Iztilega plazan ekainaren 26an izan ezik egunez izango dela, ba puntu morea bertan. Ara, beraz, kontu kontari denbora joan zaigu, baina hauek eta beste hainbat kontu bitugu aipatzeko, berehala izango bitugunak, aurretik hori bai Euskal Irratietan, egunero bezalaxe, ordu hauetan, ba, berri zail nagusia dugu, jarraian.

Egunon. Egunon, Peio Etxeber, Pagolako auzapeza hautatua izan daz,

0: kanpokoa dela. Eta migranten erregularizazioa aukera ona da, baina epe laburrak eta kostuak handiak dira. Espainiako estatuak ez duiko erregularizazio prozesua biatu du, eta Ego Euskal Herrian 30.000 pertsonari eraginen die horrek. Baina ez da insimplea, erran bezala dokumentu ezberdinak behar baitira migrantentzat eta horrek kostu handia suposatzen baitu. Aro Alenik Panpi.
1: Eta gaur, aro, euritsua izan behar ginuke, eta bereziki berde aldean, kostadera buruz joanez, iguzki gehiagoren ikusteko parada, baina atxaldean, bai, garbituko da pixka bat, 18 graduko temperatura ere izanen da denentzat.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: 2050-eko bizitzeko manerak eta lurralde antolaketa erresilentzia eta urritasun gehiagorekin kudeatu beharko dira.
0: Hori dio, azken 7 urteetan landu den Scott edo lurralde antolaketaren eskema berriak. Peio Etxeber, Scott sindikatuaren buru berri gisa izendatua izan da eta Goizberriko gomita ginuen Simon Itxuhalt.
3: Ipar Euskal Herriko 148 herri eta zeinantzeko beste 8 biltzen ditu Scott delakuak. Sindikatu hunek lurralde antolaketen ildo nausia finkatzen dilaik. Dira hilabete zunbait 2050-eko helbuiak finkatuik izan dia, baita elkargoetan bozkatuik ebai. Hortan zer sartzen den kuntatzen daiku, Scotteko president berriak hots pagolako meaden Peio Etxeberrek.
4: Dokumentu horrek egiazki 2050-eko gue lurraldiain antolaketa pentsatzen dik, bai bizi etxe bizitza, baina bai ekonomia, laborantza, mogitarsun, formazione, diateko maneak eta denak ikustentik.
3: Hoi, zuin hildotan trenkatzen den argitzen daiku.
4: Bo, hildo nausia da, lehenik lurraldiain erresilientzia ernai behita behar dela kontutan hartu, mula lurraldiak egiten ahalin egunko bai kambiamin klimatikoekin eta bioanistarsun gutitziaikin. Eta bestaldetik inhala eginez urritasuna eta transizionia likien ezagiz. Urritasuna eren ahidik lurak, hura, energia eta oikor behartiela inhala guti baliatu, biharko antolaketa guzieta.
3: Hortako etxeetaik laurden bateta hiliantu nahi lutukie zerbitxiak horro. Zentzu hortan, bardoz eta azparne arteko bitartekai do entrekostan ekonomia indartu nahi lizate. Kostaldea lan egitea joitea ez behartuik izateko. Eta basen afarrota Sibeuan, polo nausiak egin nahi liate, nun zerbitzu nausiak prezent liatin. Azkenik, horren plantan jarteko, elkargoekilan, baita departamentu eta beste instituzionekin, elkarlanen garatzeko helbila duke sindikatuko builego berriak.
0: Eta jakina ere, Goizberri saioan beraz Peio Etxeberrekin egin elkarrizketa, entzun gai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Agiri baten bidez, azterketak euskaraz kolektiboak oroitarazten du, azken mobilizazioi esker aitzinamendu batzuk lortu direla, ikasleek basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko dute eta zuzenduak izanen dira. Halere, salatu dute ez dela oraindik hori erraiten duen agiri ofizialik, eta ondorioz basoko ikaslei sustengo adierazteko elkarretaratzea deitzen dute ekainaren 12an, ostiraluntan beraz, goizeko 9:30etan, Baionako Bernat Etxepare Lizeoaren aitzinean.
1: Co-livinga etxe bizitza legeen saiesteko bidea ote da.
0: Aldak, Miarritzeko Lezatolie de la Cot izeneko co-living gunea salatu du barda. Hau da, logelak eremu komunen partekatzearekin, elkartearen arabera 8 logela ziren bainugela bakar batekin, eta logela bakoitzaren alokairuak asik 500 eurokoa zen, karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten, taietako batzuek ez zuten leiorik ere, eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan daiteke. Sebas Kristi aldako bozeramailearen ustez co-livinga baliatzen dute etxe bizitza legen saiesteko.
5: Gertatzen dena hemen da co-living estatutua erabiliz, etxe bizitza legetik kanpo ezartzen dira, eta beraz adibidez alokailuen mugatzea ez da aplikatzen, eta beste hainbat arau ere ez dira aplikatzen, eta horrek irekitzen du bidea zinez zer nahi egiteari eta unat bizitzerat etortzen den jendeak baldintza oso txarrak onartzeari. Co-livingaren estatusa ez da argi, ez da definitua legalki, ez da definizio zehatz bat. Usu egiten

0: Na da ganberak alokatu zerbitzuak eskainiz, benan hemen zerbitzu horiek ez ziren existitzen, adibidez garbitzeko oielak edo oeko miseak ekarri behar ziren, gehienetan olako zerbitzuak eskaintzen dituzten lekuetan hori dena ornitua da. Beraz hemen koribingitza erabiltzen zen, benan ez zuen itxurarik ere.
1: Horrez gain, aldaren arabera, lokatzaile batek bi egun bakarrik pasa zituen bertan, eta joan ondotik jabeek 704 € itzuli bartzizkioten, 480 € bermea eta erabili etzuen alokairuaren zatia. Halere, 2025-eko urritik ez du diru hori berreskuratu eta geroztik ez du jabeen berririk, jakin aldak atelier delakoten biktimak izan diren guztiei lekukotasuna emaitea dei egiten dituela, edo haiekin harremanetan sartuz telefonoz, edo email bidez. 500 pertsonatik gora bildu ziren atzo Baionan, auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik Lianaren kasuaz baliatu dira, adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen ta salatzeko justiziak hobengabetasun presuntzioa lehenesten duela, biktimen hitza baino aldarrikatu dute, justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertuta epaitzeko.
2: Migranteen legeztatzea sekulako aukera da, baina epe laburrak eta kostu handiak ditu.
1: Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die eta Hego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari ere eragin diezaioke. Elkartek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopo ditu, Esteban Baztiager.
3: Bai, guti aipatu da, baina prozesuak hainbat oztopo ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da, jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulita. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta batez ere garestiagoa da. Zenbait kasutan, agiria Hego Euskal Herrira bidaltzeak 200 € inguruko kostua izan dezake. Josefen kasua da, Afrika mendebaldetik abiatu zen duela 7 urte eta badu 2 urte estatu espainolean dela.
4: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier.
3: Zure herrialdeko administrazioari dokumentuak eskatu behar zaizkio, zure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen, beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian, baldin bazaude, prozesuak denbora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta oraindik ez da jatorrizko dokumentua iritsi, PDF-ezko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 € balio zuela jantzidaten, oso garestia da.
4: On n'a pas encore eu l'original, parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 €, juste deux papiers, donc c'est cher.
3: Horregatik, epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren benetako eragina mugatu dezakete.
1: Eta bestalde, kadmioaren kutsadura apaltzearen alde bozkatu du Frantziako legebiltzarrak, fosfato ongarrietan onartua den kadmio metal toksiko eina apaltzearen alde egin dute diputatuek. Hainbat ikerketek erakutsi dutenaren arabera, kadmioaren presentziak lotura handia du Frantziako pankrearen minbiziaren tasarekin, Frantziako lurraldea, kasu berri gehien deklaratzen diren 4. Estatua da mundu mailan, eta berdenboran metal astun toksiko horrek gehien ungitzen dituen Europako estatuetariko bat da ere. Populazioaren 147 ungitua da eta 2-3 urte arteko aurren 100%. Batez ere janarian agertzen da metal toksiko hori laborantzan baliatzen diren produktuen ondorioz. Ezkerrak eta zentroak alde bozkatu badute eskuin eta eskuin muturrak kontra agertu dira agroindustriaren izenean. Senatuan aztertu beharko dute orain. Pilotan eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo ospital eta Ugartek irabazi zuten ziarrustatak izan duten kontra 40 eta 28. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
5: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren 4. Edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Biza Plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Die Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute.
6: 2000 eta goita xelko xaltaian best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argaz... Lurragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
7: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiekturat. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
7: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: 17 minutu goizeko 9ak izateko egunon entzule eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 14 gradu ditugu ordu hauetan kalean, gaurkoan 18 ere ikusiko ditugu, ez gehiago, zeru zabai tapatua eta giro bustia, Ba tarteka euria izango dugu oraindik ere, ba eguerdi lehen arratsaldeko lehen ordu bitartean, iluntzerako dirudienez, bueno, ba ostarteak zabaltzen joango dira, Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu aparteko goraberarik. Eta aktualitate gordinenean atzo Etxebizitza Sindikatu Sozialistak desokupa Castilla y León, desokupa CIL, enpresako matoiek mehatxatzen duten familiako buruarekin batera, Josef Bem Amar, agerraldia egin zuten Dunboa auzoan. Bera, emaztea eta 8 urteko semea bizi diren Etxebizitzaren jabeak desokupa enpresa hau kontratatu du, eta hainbat astetan zehar dei eta WhatsApp bidezko mehatxuak jaso ondoren, maiatzaren 28an honen berri eman genizuen, Irungo Dunboa auzoko pospologile kalera hurbil ziren Valladolidetik etorriak familia etxe gabetu nahian sindikatuko kideek eta arratsalde partean ere 50 bat lagun mobilizatu zirela familia zaurgarri hau babestu dute eta erantzuna antolatuari esker matoiak kikildu eta uxatu egin dituztela nabarmendu zuten atzokoan. Josef Bem Amarrek azaldu digunez 2019ko abendutik bizibira pospologile kaleko etxe honetan, jabea bere lantegiko nagusia da aldi berean eta alokairua soldatatik kendu izan dio 2026 otsailan familiak planto egin zion arte. Alokairu kontraturik gabe eta lan baldintza prekarioetan beltzean beti alokairu kontratua eta ordainketak transferentzia bidez egin nahi izan dutenean hasi baitira hain justu mehatxuak jasotzen.
11: Yo y mi familia hemos estado viviendo desde diciembre del 2019 en nuestra actual vivienda sin contrato. Propietario de la vivienda en la que vivíamos ha sido el mismo tiempo mi jefe en el trabajo y los pagos de la vivienda han sido siempre descontados de mi salario.
10: Joan den otxailan egoera horretan 7 urte bizieta gero planto egin zuten eta orduz geroztik hasi zen haien amets gaiztoa, kontatu duenez etxe bizitzaren jabeak argi eta ura moztu egin zien, baita errolda kentzen saiatu ere.
11: Abandonazionuz la vivienda cortando la luz y el agua. Además, nos manda a una empresa de desocupación.
10: Dena gauzak legalki egitea eskatzagatik, desokupa CIL, enpresako matoiak apirilaren 17an hasi ziren mehatxutan, eta aipatu digunez, emazteak antsitate kuadro bat du, horren ondorioz, eta 8 urteko etxean semea etxean zegoela, jaso zuten matoi hauen bisita. Familia zaurgarria izanek, babes gabetasun egoeran sentitzen direla azaldu digu mehatxuen biktimak.
11: De manera legal. Y busca que salgamos inmediatamente de la vivienda y como ciudadano me siento desamparado. Esta persona no respeta ni normas ni leyes porque cree que es está por encima de ellas.
10: Ara beraz, ba, etxe bizitza sindikatu sozialistaren laguntza eta babesa lortu du baita bizilagunena ere, baita Dunbako beste familia zaurgarri bat ere egoera berean dagoela. Nabarmendu dute joan den astean Dunbako beste etxe bizitza batera hurbildu baitziren, ba, kasu hontan Orus Desokupa izeneko enpresako matoiak etxe bizitza bateko maizterrak kanporatu nahian. Egoera honen aurrean bizilagunen babesa jaso guten arren, esan bezala enpresa hauek itzuliko direla iragarri dute eta etxe bizitza sindikatu sozialista tak argi utzi nahi izan du desokupazio enpresei aurri egingo dietela eta desokupazio enpresek ez dutela tokirik ez Irunen ez Inunen ere.
12: Bi kasuetako bat bera ere ez da okupazio kasua. Familiak deshumanizatzeko erabiltzen duten hitza da. Eta horixe da, hain zuzen ere, seinalatu nahi dugun bigarren ideia, etxe jabeak. Haien erantzukizuna azpimarratu nahi dugu eta haien impunitatearekin amaitu. Izan ere, haiek izan dira desokupazio enpresak kontratatu eta finantziatu dituztenak. Dunboako kasu zehatzari dagokionez, honen berezitasunak gainetik aipatu nahi ditugu. Familia hau, Irungo iruzurgile eta esplotatzaile baten bidegabekerien biktima izan da. Etxe jabea gezurretan ari da. Maizterrek ez diote eta inungo momentuan ordaintzeari utzi. Gainera, desokupa CILren dei eta mesu bidezko xantai eta mehatxuak jasateaz gain, etxe jabeek ere etengabe bidali dizkiete irainak eta mehatxuak. Ez genuke kasuaren komponente arrazista aipatu gabe utzi nahi. Beste behin ere, migranteek maiz topatzen duten babesgabetasuna probestuz etekin ekonomikoa atera nahi izan duen enpresari lokal bat dugu hemen. Langile klasearen zate handi batentzat horrelako egoerak eguneroko ogia diren arren erabat isilduak izan ohi dira, ikus ezin. Bitartean, migranteak dianaren erdigunean jartzen dituzten errelatoak etengabe entzun behar izaten ditugu, arazo guztien iturria haiek izango balira bezala. Irunen zabalpen handia dute mezu arrazista hoiek, eta zailtasun ekonomiko izugarriak bizi dituzten milaka familien pobrezia eta isolamendu egoera are gordinago egiteko besterik ez dute balio.
10: Ara beraz, ba, ai justu azpimarratu nahi izan dute ere, etxegabetza hauek geldiaraztea posible egin duena, orain artean erantzuna antolatua izan dela, eta azken asteetan egin bezala horrela jarraituko dutela, desokupazio enpresei eta etxe jabei ere, amore eman dezatela galdegin diete edo exigitu diete etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek. Esan bezala, ba, atozen asteetan nola nahi ere, ba, desokupa enpresauetako matoiak berriz ere ba, itzuliko birela iragarri diete. Eta anartean, Espainiako estatuan abiatu duten ezoiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera emango diela, iragarri badute, Ego Euskal Herrian egoera irregularrean dauden 30.000 pertsonari ere eragin diezaioke, gure eskualde Irunen zehazki, beno, ba, epea ireki eta 700 lagunek egin zuten eskaera, Irunen Bizirun eta Txingudiko Elkarte Feministako voluntarioak ari dira horretan laguntzen eta dagoeneko 180 lagunek egin dute prozesu administratibo osoa. Elkartek eta migratzaiek neurria aukera gisa hartu badute ere, prozesuak hainbat oztopo bitu eta epei dagokienez hainbat muga. Esteban Bastie, lankidea, Irunen bizi den erregularizazio prozesua abiatu duen lagun batekin mintzatu da, hain justu, gehiago jakin nahian.
3: Parte hartzen ari diren migratzaileek diotenez, epeak laburrak dira eta kostuak handiak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagilea jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen ziurtagiria Ego Euskal Herria ekartzeak 200 euroko gastua ekarri dezake eta horri gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua duela 7 urte abiatu zen mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 urte iritsi zen Espainiako estatura.
4: Il faut faire demande à l'administration de ton pays. Et là-bas, ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas. Ils vont
3: vérifier. Sur les réels déco administratifs, les documents doivent être trouvés ici. Qui ont un sur l'histoire qui a été sans doute nous sortons salen, nous visitons salen et assez régulièrement. beharrezko foga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian baldin bazaude prozesuak demora gehiago behar du, errealdean bertan bazaude askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten ia hilabete bat eman dut, eta horrendik ez da jatorrizko dokumentua iritsi PDF-ezko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bil dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 euro balio zuela erantzidaten, oso garestia da.
4: On n'a pas encore eu l'original, parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 euros, juste deux papiers, donc c'est cher.
3: Josefen prozesuan laguntzen ari da Oihana Galardi, Irungo Arrerasareko kidea.
13: Ba, bere kasuan ez, bere izaeragatikan eta bere lortu duenarengatikan ekonomikoki bera ari da hartzen pisu hori, eta ba, beste batzuetan ezin dutenean, ba gu ere ez, preste egongo gara, ba behar den tokian laguntzeko eta bultzatzeko, eta behintzat gure helburua da, gure inguruan dagoen jende hori eta gurekin harremanetan dagoen jende hori ez dadila gelditu inor atzean, eta elkarrekin egitea alden esfortzu guztia, ba, erregularizazio horrek ematen dituen dokumentuak eskubideak direlako eta oinarrizko egoera bat duintasunez hemengo bizitzari aurre egiteko.
3: Hala ere, Josefek dio erregularizazioa aukera garrantzitsua dela.
4: C'est une opportunité qui est venue que une fois. Avant que ça va
3: bien, ça va prendre des années. Donc, avec ça, tu as ce délai, c'est 3 mois, il faut te battre, il faut te battre tout pour obtenir ce papier. Egin behar duzu hori lortzeko, agi horrek asko lagunduko nau, Almerian nintzelarik antzonen pertsona batzuk ezagutu nituen, 7 edo 8 urte zera matzaten bertan, eta horrenik ez duten agiririk. Horregatik, aukera oso garrantzitsua da denentzat, agiri hori lortzen badute, askok berriz ikusi ahal izango dituzte burasoak, askok lan egin ahal izango dute ere. Ona etorri garen guztiok, ametxekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu, amets horiek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiri izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio 5 edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
4: dela.
3: Erregularizazio eskaerak aurkezteko EPEA ekainaren bukaeran amaituko dira.
10: Ara beraz, eta hasi zenetik, ba, Irunen zehazki gogoratu, ba, lehen astean jada 700 eskaera, ba, bildu zituela edo laguntza eskaera, ba, Irungo udalak gogoratuko dugu, ba, Bizirun elkartea eta Txingudiko elkarte feministako voluntarioek ere ari direla, ba, tramitazio horretan laguntzen, dagoeneko 180 kudeatu bituzte, hori bai, aipatu ba, horretarako, hasieran 4 voluntariorekin abiatu zirela, eta gaur egun 12 lagunek osatzen dutela Bizirun elkarteko taldea horretarako. Bien bitartean Samartzialak ba, gozatu nahi bituenik ez da falta, baina jaietarako hainbat dispositibo martxan jarriko bituzte, hoietariko bat Gipuzkoako Foru Aldunditik, hain justu iragarri dute lurralde bus zerbitzuen indartzea emango baita. Jada, helduben asteburutik hasita, ostiralarekin Mikel Erentzunen kontzertua dagoela eta gozategiren larun batean ekainaren 12-13 ostiralarekin, larun batean ere, eta ekainaren 19-20 ez ezik, ba, asteburu horretan ere, indartuko bituzte zerbitzuak, 67 linea, baina gure eskualdeari dagokiona, Hondarribia Iruna arteko linea, 68 da, behar bada, ba, interesgarriena, zentzunetan autobusak ordu erdiro, 30 minuturo, irtengo bira Hondarribitik gaueko 11 eta laurdenetatik, goizeko 4:00 gutxi arte, eta Irundik Hondarribira itzultzeko ere, gaueko 11 tardietan hasi eta goizeko 4:00 artean, ba, egongo da martxan, esan bezala ordu erdiroko zerbitzua. Bien bitartean, Irunen, bueno, ba, Irunbuseko kontratu berria, ba, plantan ezartzen baldin badute jaietarako bederen, ba, gautxoria, gogoratu, ba, ordu erdiro ere zerbitzua izango duela, bai Behobiara, bai eta Landetxara hurbiltzeko ere, eta, bueno, ba, oinez izan ala autobusez, bakarrik etxera ez itzultzeko, bueno, ba, festa ondokoan, etxera bakarrik ez itzultzeko zerbitzua ere emango dute aurtengoan voluntarioek, horretarako puntu moreetan akompainamendua eskatu beharra dago, baina Txingudiko elkarte feministako kideek, hasi zuten, zerbitzu hau martxan jartzen 2024ko jaietan, eta dagoeneko, nahiko ondo antolatzean dute, esan bezala, puntu more informatiboak ezarriko bitu. Irungo udalak, prebentzio lana egiteko, bai eta sexu erasoen aurrean, laguntza profesionala eskaintzeko ere, eta puntu hauetan, ekainaren 23tik ustailaren lehenera, edota helduen bi aste buruetako kontzertu guneetan ere, aurkituko bituzuen puntu moreetan, eskatu beharra dago, akompainamendua esan bezala, etxera, gaueko ordu txikitan bueltatzeko. Nora, Txingudiko elkarte feministako kideak aipatu digu, zer den, berez, akompainamendu zerbitzua.
14: Bai, bueno, azkenean ez da ideia berri bat. Gazteak beti danik, beti joan gara elkarrekin bi lagunekin, hiru lagunekin etxetara, beti segurtasun hori izateko. Beti danik pena eman dit, igual festan ederki zaudela hor trago batzuk hartzen, eta igual erraten zula, eske orain joan naiz etxera, joten diralako kuadriako beste bi, eske igual gehiago nahi dut egon. Eta azkenean, orain dela bi urte, kuadriakak eta beti joan gara elkarrekin. Eta bueno, suertazko dugu, azkenin Irunen autobusak eta dute beraien ibilbidea, eta gaina dute zerbitzu bat dela, como a demanda bezala, osea, azkenean bere ibilbide hortan, zu nahi zun puntuan, erraten duzu txoferri gelditzea, eta hor gelditzen zarela. Baina askotan ere, puntu horretatik, zure etxeraino, azkenean igual, desente gelditzen dena. Eta askotan hori azkenan ez da, laguntzen du, baina ez da etxera joteko segurtasun osoz. Eta azkenean hori, bolondrez batzuk elkartu ginela, eta azkenan ere gurasoentzat askotan segurtasun hori izatea, gurasoentzat jakitea udaletxeak ere parte hartzen dula, eta beraiek askotan umek eta norekin zatoz, etorriko zan nobitekin, zer duerako joan bat nahi zurezke, igual askotan orain da lasaitasun hori gurasoentzat, aurrentzat, nerabentzat, gazteentzat, eske guztientzat, izatea, joango naiz, ez dakit norekin, baina bolondrez batekin, baina ez da joan bakarrik.
10: Ara, beraz, puntu moreetan, eskatu behar da, esan bezala, akompainamendu zerbitzu hori, gogoratu nola nahi ere, puntu more informatiboak, helduen asteburutik aurrera ere indarrean izango direla, baita gauetan, kontzertu guneetan ez ezik, Fikobako ekainaren 20ko herri bazkarian ere, eta gogoratu ere, WhatsApp aplikazio bidez, 24 orduz etenik gabe funtzionatuko duen telefono morea ere, aktibatzen duela jaietan Irungo udalak, 607-07-0202, telefono zenbakira deituz, telefono zenbaki horretan. Eta helduen astebururako bestelako hitzordu edo deialdi bat luzatu du Bidasoko gazte langileon asambladak ere, ekainaren 12an, ostiralean, Moskuko txosnetan, gaur hasten dira, hauek antolatzen, arratsaldeko 5etan mus txapelketa berezi bat antolatu baitute. Joan den astean izan genituen, hain justu, gurean, GKS-eko eta Itaiako militanteak azaltzen, ez da, azaroren 4ko egunsentian, Irun pintaketa misoginoz josita, esnatu ondoren, horietariko batzu, pintaketa horietariko batzuk iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita, hauek ezabatzea erabakiz dutela, eta lau lagun identifikatzeaz gain udaltzaingoak 3.000 eta 40 euroko izuna jarri diela, edo hori iritsi zaie orain, pegatina bat jartzeagatik ere, 760 euroko beste bi izun jaso berri bituzte, propaganda politikoa despenalizatzeko udal ordenantza alda bezatela eskatu diete agintariei udal osoko bilkuran, baina izunak ordaindu behar dira, eta horretara bideratuko dute esan bezala helduen ostiraleko emus txapelketa hori, hori xebera, aipatu digute esan bezala, militanteek.
15: GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta kontzientzia pizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du.
16: Bai, ordenantza hori da bizikletza eta jokabide zibikoen ordenantza, eta hain zuzen ere jartzen du 750 euro eta 1500 euro arteko izunak direla, bai pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik.
15: Kanpaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, adibidez, biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez, ekainaren 12an mus txapelketa antolatuko dugu eta horko dirua ba, multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera, txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu hau ordaintzera.
10: Ara, beraz, eba, hori helduen ostiralean izango da, arratsaldeko bostetan Moskuko txosnetan. Momentuz goizeko 9 dira, Berriak Euskal Irratietan.
1: Bosteun pertsonatik gora elkartu ziren atzo Baionan, auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik. Lianaren kasuaz baliatu dira, adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen, eta salatzeko justiziako bengabetasun presuntzioa lehenesten duela biktimen hitza baino. Aldarrikatu dute, justiziak baliabide gehiago behar dituela gisaortako gertakariak ikertuta epaitz. Izandako egoera txarra salatu du Barda, elkartearen arabera 8 logela ziren bainugela bakar batekin eta logela bakoitzaren alokairuak hasik 500 eurokoa zen karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten taietako batzuek ez zuten leiorik ere eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekeela nabermendu dute ere. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die eta Hego Euskal Herrian egoera irregularrean diren 30.000 pertsonari eraginen dio. Elkarteek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopu ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da jatorrizko herrialdean eskuratuta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta garestiagoa da, horregatik epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete. Berangokoen kontrako epaiketa hasi zen atzo Madrilen, 16 pertsona epaituko dituzte ekainean zehar, Espainiako Auzitegi Nazionalean 2022an Berangon, Bizkaian, Ibai Aginaga preso politikoari ongi etorria egitea leporaturik, Aginaga barne. Terrorismoa goraipatzea egotzirik, 36 urtetik gorako presondegi zigorrak, 161 urteko inabilitazioak eta 76.000 euroko isunak arriskatzen dituzte, atzo lehen egunaren karietara, Guardia Zibila, Ertzaina eta Espainiako polizia entzun zituzten epaileek. Iratiko bidean obrak egin behar dituzte, karia hortara osoki etxirik izanen da RD-19 deitzen duten bidea, ekainaren 11tik 25ra, goizeko 8tik arratsaldeko 5erdietatik arte. 5erdietatik goiti berriz irekiko dute, biharamun goiza arte eta asteburuan ere irekia izanen da. Eta ekainaren 23tik 28ra iraganen da bestalde Miarritzeko olatu berriak Nouvelvac Cinema Festivalaren 4. Edizioa. Gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Aurtengo gai nagusien artean izanen dira adimen artifiziala eta zinema, emazten lekua zineman eta biharko zinemagileen sustapena, euskal zinemak ere bere tokia ukanen du. Irati Gorosti diren Aro Berria filma aurkeztuko dute eta euskarazko bikoizketaren garapenari buruzko mai inguru bat ere izanen da. Peio Abe Berria hautetxeak azaldu digu garrantzitsua dela Herriko Etxeko talde berriarendako festivala sustengatzea.
17: Talde berri hori, egiko talde hori eta alkate berriarekin landu dugu elkarte horrekin, uste dugu miarristarentzat, miarritzekin landu egin behar dugula festival hori, beraz elgarrekin egongira landu dugu eta uste dugu be, aukera edera dugula elkar batera festival hori sustengatzeko, ikusiko dugu hor filma bat pilota lekuan, leku batzuk ere ukanen ditugu idekirik, festivala poliki-poliki ari da lantzen miarristarekin, beraz bai uste dugu lantzen dugula elgarrekin ari gira eta hola segitzen badugu uste dugu aukera behiak ukanen.
1: Gainera, lehen aldiz film laburren lehiaketa izanen da, olatu berriak Nubelbak Zinema Festivalean, egitaragoa eta setasunak atxemanen dituzuen nubelbak.org webgunean. Beste itzordu bat gaurko, belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute Ortzaizen, menta liburu dendan, Josu Urrutiko Etxe idazlea bera horri izanen da, seiterdietan emanada itzordua. Tago, kamaiketan eginen dugu ondoko berri saila.
7: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxete irratira goizeko betzak eta bost minutu ditugu eta beno, argitu nahian dabil, baina ez du arratsaldera arte lortuko abituen arabera. Oraindik ere euria espero dugu goiz eguerdi partean eta beno, temperatura fresko xamarrak gaur gehienez ere 18, ordubetan 15 bitugu jada endaian. Eta eskualdeko errepidetan ez dugu, beno, berez aparteko gora berarik, Aktualitate gaietan aldiz, kontu xamurrak izango bitugu aipatzeko batzuk, Hendaiako Sagarno eguna, ospatuko baitute helduen larun batean, eta Irunen, San Pedro eta San Martzial jaien atariko, edo bete-betean murgildua birela, hainbat dispositiboren berri eman dute, batetik, lurralde busetik ere, zerbitzu bereziak izango direla, helduen asteburutik aurrera, ostirala eta larun bata gauetan, adibidez Irun Hondarribia linean, goizeko lauak arte, ordu erdiro, zerbitzu itzua izango dela. Baina bestelako, segurtasun neurriak ere izango bira eta norbere burua zaintzeko, adibidez, Irungo udalak, berdintasun arlotik antolatutako puntu moreetan hala eskatuz gero, etxera, gaueko ordu txikietan eta festa ondokoan akompainatua joateko, bakarrik ez itzultzeko, eskatuz, antolatzen dira. Esan bezala, taldeka edo, akompainaturik etxeratzeko. Eta etxeratu baino, etxegabetzen problematika izango dugu gaurkoan aipagaien artean, izan ere atzo etxe bizitza sindikatu sozialistak desokupa Castilla y León, desokupa CIL enpresako matoiek mehatxatzen buten familiako buruarekin batera Josef Bem Amar agerraldia egin zuten Dunboan bizi buten egoera kontuan hartuta. Bera, emaztea eta 8 urteko semea bizi biren etxe bizitzaren jabeak kanporatu nahi bitu, joan den apirilaz geroztik desokupako matoiak bidali bitu, kontataturik esan bezala, lan zikin hori egin ditzan, baina esan bezala, maizterrak bizi izan duen egoera azaldu zuen atzo. Tira, 2019ko abendutik bizi bira Poxpologile kaleko etxe honetan, jabea bere lantegiko nagusia da edo izan da orain artean, eta alokairua soldatatik kendu izan dio 2026ko otsailean familiak planto egin zion arte. Alokairu kontraturik gabe, beltzean, eta lanean ere berdin ari baitzen. Kontratua egitea eskatu, eta tira, eskubirutan jaso nahi zuela, alokairu edo ustezko alokairu horren dirua jabeak, eta horren ondorioz hasi zen familia honen amets gaiztoa. Etxe bizitzaren jabeak argia ura moztu egin zien, baita erroldak entzen saiatu ere, eta gauzak legalki egitea eskatzeagatik hain justu azkenik esan bezala desokupa Castilla y León enpresako matoien mehatxuen ondorioz ere emazteak antsitate kuadro bat duela azpimarratu zuen atzokoan. Xetasun guztiak bilduko bitugu, gogoan hartuta etxe bizitza sindikatu sozialistak babestu duela familia hau azken asteetan, eta gizartea antolatzera deitu duela etxe bizitza sindikatu sozialistak atzokoan, desokupa eskuin muturreko enpresauen matoiak kanporatu, eta Irunen ez direla onartuak aldarrikatzeko ere, noski, familia zaurgarrienak babeste aldera. Xetasun guztiak biltzen bitugu berehala honi begiratuz, eta esan bezala Irungo jaiak ere izango bitugu izpide, besteren artean, baina asteko Irungo jaiak aipatzen bizkizuegula, gogoratuko dugu, helduen larun batean, gozategiren kontzertua izango dela, baina ez direla taula gainean Urdanibia plazan gozategiko lagunak protagonista bakarrak izango. Elkarrezketa antxetamedia.eusen duzute ere, entzungai, hain justu, telonero, lanetan, Beñat Pérez Peñaren taldea, folkesi, taldeariko baita, kide honek, aipatu digunez, talde gaztea da, dakizuen bezala herritarren bozkaren bidez, hautatua izan da telonero gisa, gogoratuko dugu aurtengo bozketa horretan 1000 bozka eman dituztela irundarrek, jaietako telonero taldeak, tokian tokiko taldei aukera eskaintzen dieten prozesuan parte hartu dutela, ez zuten inolaz ere espero hainbeste bozka jasotzea.
1: Ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari, bozkak duen guztioi, gu azkenian gainera gozatekiren telonero izatia kriston kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, osea, nahi txikitatik anpioa gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parrandalari gean, gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da. Ikainak amairu, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian. Gainera baitare, ba, bueno, folkesik nahi balin bazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu, eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi esaketzute, ba, guk egiten degun lana.
0: Ara, beraz, eba, momentuz, duen larun batean, esan bezala Urdanibia plazan, gozategiren telonero, eta egun horretarako, jada, beno, ba, dispositibo, jaietako dispositibo guztiak martxan egongo badira, atzokoan, ba, Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera eman du, lurralde bus zerbitzu bereziak martxan jarriko bituztela, San Pedro eta San Martzial jaietara hurbildu eta etxera joateko ere, batetik Donostia aldetik, eta Pasaia horreta, E63 linea, baina, ba, gure eskualdeari dagokionez, E78 linea, hau da, Hondarribia Irun, Irun Hondarribia linea indartuko dute, helduen ostiraletik aurrera, aipatu ba, ekainaren 13-14 larun batarekin ere, eta ekainaren 19-20 ostiralarekin ebota urrengo gunean ere, datozen bi asteburuetan, beraz, ordu erdiro, zerbitzua izango dela, Hondarribia Irun artean, Hondarribitik gaueko 11 eta laurdenetatik goizeko 4 laurden gutxietara, eta Irundik, ba, Hondarribira joateko aldiz, gaueko 11 terdietan, izango da, zerbitzu berezi horren, lehendabiziko autobusa, eta goizeko 4 arte ordu erdiro, ba, zerbitzua emango duela. Azara Dominguez, ba, hain justu Gipuzkoako Foru Aldundiko garraioerako foru diputatua da.
2: Irungo udalak jende guztiarentzako dozenaka jarduela antolatu ditu San Martzial jaiak direla eta Foru Aldunditik haietara hurbildu nahi zaitugu. Horregatik lurraldebuseko zerbitzuak indartuko ditu asteburu honetako eta hurrengo asteburuko kontzertuetarako. Musikaz gozatzea nahi dugu, baina batez ere kulturarako eta arterako sarbidea berdintasunezkoa, errazagoa eta seguruagoa izatea.
0: Ara, beraz, eta bereziki seguruagoa, ba, behar bezala, ba, etxeratu ahal izateko, helburu horrekin ere lanean ari dira Irunen, gogoratuko dugu, ba, Gautxori zerbitzua izango dela, Behobia eta Landetxara joateko, kontratu berriaren arabera, ordu erdiroko zerbitzua beharko luke, jaietan jada, baina bien bitartean autobusez izan, ala, oinez izan, horretaraziko dizuegu, ba, puntu Moreetan ala eskatuz gero, beno, ba, aukera emango dutela urtengoan, voluntarioen bitartez, eta Irungo udalak, kudeatuta hori bai, hain justu ba, ba, puntu Moreetan galdetuta, ba, gaueko ordu txikietan, etxera, festa ondokoan, etxera bakarrik ez joateko zerbitzua emango dutela, hau da, akompainamendu zerbitzua, puntu Morean akompainamendu askatzen duenarentzat hori bai, 2024an hasi ziren zerbitzua hau eskaintzen, berez Txingudiko Elkarte Feministako kideen ideia izan zelarik edo hauek hasi zirela antolatzen eta dagoeneko, ba, esan bezala, jaietarako behar bezala antolatuko dute sarea, ba, esan bezala, seguru eta lasai, ba, etxera itzuli ahal izateko. Elkarte hontako kidea da Nora.
3: Bai, bueno, azkenean ez da ideia berri bat. Gazteak beti danik, beti joan gara elkarrekin bi lagunekin, hiru lagunekin etxetara, ba, beti segurtasun hori izateko. Beti danik pena eman dit, igual festan ederki zaudela hor trago batzuk hartzen, eta igual erraten zula, bua, eske orain joan naiz etxera? Za, joten diralako kuadriako beste bi, eske igual gehiago nahi dut egon. Eta azkenean, ba, orain dela bi urte, kuadriakoak eta beti joan gara elkarrekin, eta bueno, suertazko dugu, azkenin Irunen autobusak eta dute beraien ibilbidea, eta gaina dute zerbitzu bat dela, como a demanda bezala, osea, azkenean bere ibilbide hortan, zu nahi zuen puntuan, erraten duzu txoferri gelditzea eta hor gelditzen zarela. Baina askotan ere, puntu horretatik, zure etxeraino, ba, azkenean igual, desente gelditzen dena. Eta askotan, ba, hori azkenean ez da, ba, laguntzen du, baina ez da etxera joteko segurtasun osoz. Eta, ba, azkenean, hori, ba, da, bolondrez batzuk elkartu ginela, eta azkenan ere gurasoentzat askotan segurtasun hori izatea, gurasoentzat jakitea udaletxeak ere parte hartzen dula eta beraiek guras askotan umek da norekin zatoz, etorriko zan norbitekin, zer duareko joan bat nahi zurezke, jo, ba, igual askotan orain da lasaitasun hori gurasoentzat aurrentzat, nerabentzat, gazteentzat, eske guztientzat, izatea, bai, joango naiz, ezagin norekin, baina bolondres batekin, baina ez nahi joango bakarrik.
0: Ara, beraz, deno, ba horretarako, eh? Ba, hariko bira, esan bezala, eh? Batozen egunetan, puntu more informatiboan hori bai, ba, eskatu beharra dago, gogoratu, beno, ba, urtengoan ordu gehiago eta egun gehiago, eh? Ba, maika egunez izango dela puntu more informatiboa kontzertu gunetan, San Juan eta Urdanilla plazan, ebota, beno, ba, gazte gunean, eh? Ilaren 26an eta ekainaren 20an aldiz, Fikoban, Herri Bazkariaren egunean ere, ba, instalatuko dutela puntu more informatiboa, bai eta hartatzeko ere, gogoratu, eraso baten biktima den ororentzat laguntza profesionala jasotzeko aukera izango dela bertan, eta telefono morea ere, ba, martxan izango dela, 24 orduz ekainaren 23tik uztailaren lehenera, baina jada helduena asteburuan ere ba, martxan edo aktibatuko dutela 607-07-02-02 607-07-02-02 da Irungo jaietako telefono morea.
4: Goizeko kafea. Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
0: Ara beraz, baina ez dira dena jaiak izango eta jaietarako gogo gutxi ba, izango dute Irunen, beno, ba, desokupa enpresa baten matoien mehatxupean bizi direnak edo direnek. Pluralean diot izan ere, beno, dagoeneko dunbo auzoan bi familia dira egoera horretan. Hala jakitera emantzuen atzo etxe bizitza sindikatu sozialistak dunboan bertan egindako agerraldian. Maiatzaren 28an, ba, desokupa CIL, Castilla y León, enpresako matoien bisitaren berri eman genizuen, bai eta etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek nola aurre egin zieten ere, baina atzokoan jakitera eman dutenez, joan den astean ba, beste familia ba, bat ba, egoera beretsuan ba, ikusi du bere burua Horus Desokupa izeneko enpresakoen ba, bisita jaso baitu eta etxe bizitza bateko dunboakoa ere maizterrak kanporatu nahian. Nola nahi ere atzokoan ba, maietzaren 28ko pospologilekaleko ba, familia honen ba, kasua ba, plazaratu zuten hain justu ba, familiako buruarekin batera, Jose Ben Amar, beno ba, dunboan bertan, bera, emaztea eta 8 urteko semea bizibiren etxe bizitzaren jabeak desokupa enpresa hau kontratatu baitu, eta hainbat astetan zehar dei eta WhatsApp bidezko mehatxuak jaso ondoren maiatzaren 28an, eman genizuen berri, honen berri, ba, Irungo dunbauzoko pospologile kalera urbildu ziren baia dolidetik familia etxe gabetu nahian, sindikatuko kideek eta 50 bat lagun ere mobilizatu ziren arratsaldean familia zaurgarri hau babesteko, eta erantzun antolatuari esker matoia kikildu eta usatu egin zituztela nabarmendu zuten atzokoan, baina itzuli, ba, itzultzeko mehatxu ere egin zutela. Josef Ben Amarrek azaltu digunez 2019ko abendutik bizibira pospologile kaleko etxe honetan, jabea bere lantegiko nagusia da aldiberean eta alokairua soldatatik kendu izan dio 2026ko otsailean familiak planto egin zion arte.
5: Yo y mi familia hemos estado viviendo desde diciembre del 2019 en nuestra actual vivienda sin contrato. Propietario de la vivienda en la que vivíamos ha sido al mismo tiempo mi jefe en el trabajo y los pagos de la vivienda han sido siempre descontados de mi salario.
0: Alokairu kontraturik gabe eta lan baldintza prekarioetan beltzean beti alokairu kontratua eta ordainketak transferentzia bidez egina izan butenean hasi da mehatxuak jasotzen, joan den otsailean egoera horretan 7 urte bizi eta gero eskatu zuten egoera regularizatzeko kontratu bat alegia.
5: Además, nos manda a una empresa de desocupación, quienes siguen con las amenazas y humillaciones durante semanas.
0: Orduz geroztik hasi ziren edo hasi zen haien ametsgaiztoa, kontatu digunez etxebizitzaren jabeak argia eta ura moztu egin zien, baita erroldak entzen saiatu ere eta entzun duzuten bezala desokupa Castilla y León enpresako matoien mehatxuak ere apirilaren 17an hasi ziren. Hau dela eta aipatu digunez, familia zaurgarria izanik, babesgabetasun egoeran sentitzen direla azaldu digu, bere mazteak adibidez antxitate kuadro bat du, eta 8 urteko semea, etxean zegoela jaso zuten matoi hauen bisita gainera.
5: Él no quiere que esta situación se resuelva de manera legal y busca que salgamos inmediatamente de la vivienda y como ciudadano me siento desamparado. Esta persona no respeta ni normas ni leyes porque cree que es está por encima de ellas.
0: Ara beraz, beno bauxe, esan bezala, ba, Josep Ben Amarrek atzokoan kontatu ziguna, modu batan zin bestean, etxe bizitza sindikatu sozialistaren laguntza eta bizilagunen babesa lortu du, baita Dunboako beste familia zaurgarri batera, aipatu bizuegun bigarren kasua. Egoera honen aurrean, bizilagunen babesa jaso duten arren, enpresa hauek ba, itzuliko direla, iragarri dute. Etxe bizitza sindikatu sozialistak argi utzi nahi izan du, desokupazio enpresei aurre egingo dietela eta aurre egin behartzaiela.
6: Lehenik, desokupazio enpresek ez dutela tokirik, ez Irunen ez inon. Izaera fasistako enpresak dira. Alde batetik, bizidugun gorakada erreakzionarioaren testu inguruan ideia fasista esplizituen zabalkunderako bitartekoak direlako. Haien sare sozialetako edukia, simbologia, tatuaiak, talde neonaziekin dituzten loturak, militante antifasisten aurkako eraso violentoak, ez dute haien ideologia fasista eskutatzen. Baina bestalde, matoi eskuadristak direlako. Dunboan ikusi dugun bezala, enpresari eta jabe esplotatzaileen zerbitzura indarkeria darabilte langileen aurka egiteko. Okupazioaren mamua, edabideetatik auspotua izan dena, aitzakia perfektua bilakatu da, bai fasista hauek sare sozialetako izarrak bilakatzeko, bai etxe jabeek maizterren kaltera egiten dituzten gehiegikeriak errazteko. Bi kasuetako bat bera, ere, ez da okupazio kasua. Familiak deshumanizatzeko erabiltzen duten hitza da. Eta hori xe da, hain zuzen ere, seinalatu nahi dugun bigarren ideia, etxe jabeak. Haien erantzukizuna azpimarratu nahi dugu, eta haien impunitatearekin amaitu. Izan ere, haiek izan dira, desokupazio enpresak kontratatu eta finantziatu dituztenak. Dunboako kasu zehatzari dagokionez, honen berezitasunak gainetik aipatu nahi ditugu. Familia hau, Irungo iruzurgile eta esplotatzaile baten bidegabekerien biktima izan da. Etxe jabea gezurretan ari da. Maizterrek ez diote eta inungo momentuan ordaintzeari utzi. Gainera, desokupazioaren dei eta mezu bidezko xantai eta mehatxuak jasateaz gain, etxe jabeek ere etengabe bidali dizkiete irainak eta mehatxuak. Ez genuke kasuaren komponente arrazista aipatu gabe utzi nahi. Beste behin ere, migranteek maiz topatzen duten babesgabetasuna probestuz etekin ekonomikoa atera nahi izan duen enpresari lokal bat dugu hemen. Langile klasearen zate handi batentzat horrelako egoerak eguneroko ogia diren arren erabat isilduak izan ohi dira, ikus ezin. Bitartean, migranteak dianaren erdigunean jartzen dituzten errelatoak etengabe entzun behar izaten ditugu, arazo guztien iturria haiek izango balira bezala. Irunen zabalpen handia dute mezu arrazista hoiek, eta zailtasun ekonomiko izugarriak bizi dituzten milaka familien pobrezia eta isolamendu egoera are gordinago egiteko besterik ez dute balio. Hirugarrenik, bukatzeko, azpimarratu nahi dugu etxegabetze hauek geldiaraztea posible egin duena erantzun antolatua izan dela. Azken asteetan egindako lanak eta konpromiso militanteak albidetu dute desokupazioaileko matoiak agertzerakoan jendea gertu egotea, haiei aurre egiteko eta familia babesteko. Haien sare sozialetan indarra eta arropuzkeria proiektatu nahi dituzten arren, erresistentziaren aurrean koldartu egiten dira. Hemendik zera adierazi nahi diegu desokupazio enpresei eta etxe jabeei. Eman amore eta ez itzuli berriz Irunera. Familia honek auzokideen babes eta elkartasun zabala dauka. Kasua gertutik ezagutu dugunok, ondotxo dakizkigu etxe jabeek egindako bidegabekeriak. Eta berriro itzultzen bazarete, berriro erantzuteko prest izango gara.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
7: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ara beraz, maurtxe etxe bizitza sindikatu sozialistak atzo Dunbon egindako agerraldian, bai ipaputakoak eta nabarmendutakoak, bai eta bai Josep Ben Amar eta bere familiak bizizan dituenak. Esan bezala, zazpi urtez, kontraturik gabe eta bere lanean ere kontraturik gabe, baina beltzean nagusiak berak, alokairuaren partea deskontatzen zionari soldatatik, gauzak legalki egitea ba, proposatuta edo eskatutakoan ba, kanporatu nahi izan bituela eta hortxe ba, mehatxuak eta ba, iritsi garen puntura. Bien bitartean, eta berehala Hendaiako Sagarno eguna izango dugu izpide, bien bitartean, Espainiako Estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman badie, edo ematen badie, Hego Euskal Herrian 30.000 pertsonari eragin diezaieke, eta gurean Irunen dakigula, ala, jakitera, eman zuen Irungo udalak, bueno, ba, epea ireki eta lehen astean 700 lagunek egin zuten, ba, tramitazioan laguntza jasotzeko eskaera. Bueno, ba, horietatik 160 lagunek gutxi gora bera ba, prozesu administratibo osoa egin ahal izan dute ba, Bizirun eta Txingudiko Elkarte Feministako voluntarioei esker, haiek ari baitira laguntzen. Elkartek eta migratzaileek nola nahi ere neurria aukera gisa hartu badute ere prozesuak hainbat oztopo ditu. Epeetan ere, adibidez, erregularizazio prozesua abiatu duen lagun batekin, mintzatu da, Esteban Bastie, lankideak, gehiago jakin nahian, bueno, ba, Irunen bizi den, esan bezala, prozesua abiatu duen migratzaile batekin.
7: Parte hartzen ari diren migratzaileek diotenez, epeak laburrak dira eta kostuak handiak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagilea jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen zibortagilea Ego Euskal Herria ekartzeak 200 € gastua ekarri dezake eta horri gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua duela 7 abiatu zen Mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 iritsi zen Espainiako estatura.
8: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas.
7: Zure herrialdeko administrazioari dokumentuak eskatu behar zaizkio, antzure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen, beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian, baldin bazaude, prozesuak denbora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude, askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta oraindik ez da jatorri esko dokumentua iritsi, PDF-esko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 € balio zuela jantzidaten, oso garestia da.
8: On n'a pas encore eu l'original, parce que l'original je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 €, juste deux papiers, donc c'est cher.
7: Josefen prozesuan laguntzen ari da Oihana Galardi, Irungo Ajerasareko kidea.
9: Ba, bere kasuan ez, bere izaeragatikan eta bere lortu duenarengatikan ekonomikoki bera ari da hartzen pisu hori eta ba, beste batzuetan ezin dutenean ba gu ere ez preste egongo gara ba behar den tokian laguntzeko eta bultzatzeko eta behintzat gure helburua da gure inguruan dagoen jende hori eta gurekin harremanetan dagoen jende hori ez dadila gelditu inor atzean eta elkarrekin egitea alden esfortzu guztia, ba, erregularizazio horrek ematen dituen dokumentuak eskubideak direlako eta oinarrizko egoera bat duintasunez ba, hemengo bizitzari aurre egiteko.
7: Hala ere, Josefek dio erregularizazioa aukera garrantzitsua dela.
8: C'est une opportunité qui est venue que une fois. Avant que ça va
7: bien au pays bakarrik etorriko da, berriz etorri aurretik urte asko igaro daitezke, beraz irumui ebeteko epe hori baduzu eta borrokatu egin behar duzu, alduzun guztia egin behar duzu hori lortzeko, agiri horrek asko lagunduko nau, Almerian nintzelarik antzonen pertsona batzuk ezagutu nituen, 7 edo 8 urte zera matzaten bertan eta horrenik ez duten agiririk. Horregatik, aukera oso garrantzitsua da denentzat, agiri hori lortzen badute, askok berriz ikusi alizango dituzte bura soak, askok lan egin ahal izango dute ere. Ona etorri garen guztiok ametxekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu amets horiek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiria izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio 5 edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
8: dira.
7: Erregularizazio eskaerak aurkezteko epea ekainaren bukaeran amaituko dira.
10: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta Irratian.
4: Antxeta Irratia.
11: Duela gutxi hemen bilduak geunden Bidasoan gertatutako heriotz bat salatzeko.
12: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
11: Ba, ikusten dugu segituan ere errealitateak gainditzen duela azkeneko tragedia.
4: Entzun, esan, adierazi.
13: Jendea ikustea Bidasoa zeharkatzen du. Hau den nahian normalizatu da. Normala, bueno, hor daude, hemen daude, ez du harritzen.
14: Ze presioa du ikusten ditugun polizia guzti horiek gau eta egun muga hori zaintzen, muga militarizatu honetan, aski, ireki dezatela muga.
13: Eta bueno, atzo bertan bi emakume hiru aurrekin mota zituzten Hendaiatik onera bueltan topon sartuta segi Irunera, hor da zuen tokia, hor, segi, ala, venga.
14: Argi eta garbi badakigu oso ondo, pasako direla, beraz, pasa dezatela behar diren baldintzetan eta modus, badakigu oso ondo, pasako.

0: ez du balio. Olako egoera jartzen direnean badu ondorio bat eta bakarra. Hiltzen dituzte. Eta guk ezin ditugu hiltzen utzi. Beraz, bi aukera daukagu. Edo tapatzen ditugu begiak eta hien joko itxusi honetan sartzen gea, edo irekitzen ditugu begiak eta antolatzen gera hori salatzeko.
1: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
2: Beraz, Ana eta Jesusekin gaude baleak elkarteko kideak. Egunon, zer moduz?
3: Egunon,
4: ongi. Egunon, Aitor.
3: Ongi.
2: Beraz, Sagardo egunaren ekitaldia dizio berri bati buruz hitzen barra dugu. Ekainaren 13an larunbatarekin ospatuko dena. Eta urtengo edizioak gainera esango dugu berezitasun batzuk ekartzen dituela, ba, futbol zazpi txapelketarekin batera. Ekinen den ekitaldia izanen da. Orotana uste eta 12 sagardotegi izanen ditugula urtengo edizioan. Baina guazen, pixka bat itzorduari buruz hitz egitera. Lehenik eta ben, aipatu ditugu sagardotegiak, aurtengo sagardo egunean, zenuako, nondik helduko dira, zeintzuk izango dira aurtengo parte hartzaileak?
3: Aurten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat, eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu kamino berri. Biriatu, Bidasoako sagarnozaleak hori Biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu Antxoborlo, Hendaiakoa. Dugu Ola, Epi, Lasai, Talaia, Biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor, Senperekoa. Mm-hmm. 5 lapurtar eta 5 gipuzkoar.
2: Oso ongi. Hori sagardotegi dagokionez eta kalkulatua dituzue gutxi gorabehera zenbat sagardo gotil, sagardo litro banatuko diren egunean.
3: Guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika Plazan gertatzen den bezala gertatzen da bakotxak badu olatua batzuetan sagardotegi baten aldera jokatzen dute edo elkarte baten alde edo baina batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella eta gero ikusiko
2: da. Horretaz gain esango dugu, beraz egitaragua arratsaldeko 5:30etan abiatzen da. Pixka bat goazen, egitaraguaren inguruko xetasunak hor 5:30etan edalontzien salmenta hasten da, ezta Ana?
4: Bai, zuk hasieran arrenduzun bezala, orotxaraziko dugu, goizetik futbol zazpin ari direnak, espero ditugula, arratsaldean. Eta 5:30 aldera irekiko da basoen salmenta. Urteroko itxurari segituz, basoa 7 eurotan salduko da, nahi beste eta nahi ahal eta beti ere marka neurrian kontsumitzearen marka gogoan hartuta, Jesusek aipatu ditun sagarno ekoizle hoien mama goxo hori dastatzeko aukera eskainita.
2: Oso ongi, eta ondoren hortik aurrera, esango dugu, bai animazioak izanen ditugula, arratsaldeko 6:00etan adibidez hor txotx kolektibo bat baita ere proposatzen duzue. Pixka bat, eguna aurreko edizioetan bezala baita ere, tartekatzen da animazio eta bertsoekin, horten horrela ere izanen da ezta.
4: Bai, oroitxarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino, Baleak Elkartearekin batera urteen, bertze, 14 elkarte ere hariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak, eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea eta bereziki

0: estimatzekoa izaten da bertsolariek elkarte bakoitzari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
1: Elkarteak, aipatu dituzu, gero bertsolariak aipatuko ditugu ere, eh? Baina elkarteak aipatu dituzu, Sagarrun aipatu dugu, baina baita ere, aurreko urteetan, elkarte bakoitzak, bai, jatekoa prestatzen eta eskaintzen duela, aurten ere, jatekoa egongo da, pintxoak egongo dira.
2: Bai, bai, urtero bezalaxe, orduan, elkarte bakoitzak izango ditu bere pintxoak, eta elkarte taloak lehengo urteetan baleak baldin bazituen ere taloak, aurten gure lan hori pasatu diogu ikastolari, aurten ezpaita urteri gobena guretzako, zetigen gu ez gaude prestatuak, eta ez dugu tresnarik ere taloak erretzeko eta egiteko orduan, baina jendeak izango du nahi duen beste jateko, eta material goxoa, eta alegin guzti egingo dute, pintxo goxoa jartzeko, eta talo harto irinarekin talo purpurrak izango dira.
1: Oso ongi. Bueno, bertsolari dagokionez, baita ere, horri izango ditugu, alde batetik Ametsak Zaioz, Antia eta Angel Mari Peñagarikano en Labaka, bir bertsolariak, ezagunak, eta horretaz gain baitaren, aipatzen dugu animazioa joango dela, musika edo animazioa, ezta?
0: Bai, bertako gazteak eta badute Triki Pandero talde bat, beraz, beti bertako parte hartze hori sustatu nahian, haiekin kontatzen dugu, eta aurten gurekin izango ditugu ere Xiro Larru taldekoak, Xiro Larru talde hau Oiartzunen aritzen da, bino bazter guzitako musikariak daude, edo bai. Xiro Larru joleak. Beraz, haiekin ere, aurten, zuk aipatutako berso erronda hori, gehi Triki Pandero animazioa, eta Xiro Larru animazioa ere.
1: Bueno, zira batean, Sagarno eguna, gutxi gora bera 9:30 arte, izaten da, inguru horretan, eta aurten, hasieratik aipatu dugun bezala, futbol 7 txapelketarekin bate eginez, txapelketa bera baitare, musika edo kontzertuen unea, gaueko kontzertuak enbata gaztetxera bideratu ditu, beraz Sagardo eguna amaitu ondoren hor musika kontzertuak izango ditugu baitare gaztetxean, ez da?
2: Diru animazioa lekuz aldatuko da, orduan urtero bukatzen da 9:30 aldean, 10 aldean, baina aurten begira nere ustez jakinik gaztetxean ere izango dutela animazioa eta han izango dela zer edana eta zer musika eta ambiente, orduan ikuste dut jendea agian beste urteetan baino erresago bukatuko dugu, agian ikusiko da, hori egunak agintzen du azkenean.
1: Hori da, eta zentzu horretan izango dugu Pontxu Kakots eta DJ Jakate izango ditugula, kasu honetan enbata gaztetxean, 10:00 aurrera, beraz, esan dezakegu ere bai, Sagarno eguna luzatuko dela urtengo ekitaldian, beti bezala bezagi gomendio batzuk, aipatzen dugu arratsaldeko 5:30 aurrera, abiatzen dela kasu honetan Sagarno eguna, ez dakit, aholkuren bat, gomendioren bat, horrelako egun baterako?
2: Ba ez dakit. Urtero funtzionatzen du bezalaxe funtzionatzen du, eta ongi funtzionatzen du, eta orduan ez daki, zerra aholku. Ean dezatela Sagardoa nahi haina, eta inor mozkortu gabe, eta inori buruak sobera berotu gabe egiten baldin bada.
0: Bai, eta gero, egun horretan, nik uste dut izugarri parada ederra dela, kontsumitzaileek ezagutzeko Sagarno ekoizleak hurbiletik ezagutzeko ere Hendaian Sagarno egunean parte hartuko dugun 15 elkarteen berri izateko ezagutzeko beki parada bertan trukatzeko zen gezurra badirudi ere Hendaiarren artean badire momentuan deskubritzen dituztenak elkarteak. Eta jakin nahi izaten dute, zer da hau, edo nola da hau, edo urtero gainera izaten da elkarte berriren bat.
1: Bai.
0: Eta elkarte hoien jardueren berri ezagutzeko izugarrizko parada ederra da. Eta kontsumitzaile bezala, sagardotegiekin ere sortzen dire kontsumo zirkuito berriak, eta gero urtean zehar bizitak egiten dire sagarno otegi hoietara, eta bar,
1: bai.
0: Beraz alde horretatik hori, etortzeko betiko gogo horrekin, motivazio horrekin, eta gero autoak eta ba, plazan sartzeko, eta inguru horretan autorik gabe hurbiltzea, eta, bueno, hori zenik uste dut.
1: Hori da, eta gomendatuko dugu ere bai, beste urteetan bezala, ba, edolantzia erosteko gara izibiltzea, bosterdietan, irekitzen bai da, bueno, ba, bai salmenta, eta, bueno, ba, aipatu ditugun kontuak, ba, kontuan hartuko ditugu noski, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen,
2: guk nahi genduke eguraldia gris-grisa, euri gabe eta bero undiri gabe, haber. Gu nahi dugun guztia, haber egiten digun.
0: Ba. Eta animatuta etortzeko, eta elkarrekin egun goxo eta partekatua pasatzeko motivazioakin etortzeko.
1: Noski baiez, gogoratuko dugu, Ilaren 13an arratsaldeko 5:30etatik aurrera, Hendaiako Sagarno eguna, Ana, Jesus, eskerbila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker.
0: Zuri, sí. Mila esker.
3: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.
5: Antxeta Irratia.
6: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa, bizikleta eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno,
3: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
6: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
5: Entzun, esan, adierazi.
6: Azkenean bizikletan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan bizikleta jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
7: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen, Toulousean edo olako hirietan, ez dire galdetzen ere normala da jentzat, eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso, nola, ez dire seguruak bizikleten zat, da, dire ibilaldi politak, baina eguneroko biziaren zat ez da aski.
6: Bidegorri sare erabilgarri bat, lotura daukana eta segurua, hori da helburua, eta ez daukagu. Eta ez daukagun bitartean, ba, hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan nahi dut, biziketaz dihoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba, ez duari biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
5: Antxeta Irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumetan dagoelako.
8: Txingudi Eskubaloi taldeeko kidekin, egonen gara gaur, denboraldia bukatu berri dute, baino ez beraien jarduna, ekainan, txapelketa bat antolatu dutelako, eta beraz prestaketa lanetan daudelako. Eta horren inguruan solasteko, baita, barran bezala, denboraldi ontaz solasteko ere, ba gaur beraikin elkartu gara hartaleku, nahi zuzen ere, batxu, Txingudi, Zubieder taldeko, entrenatzaile eta bi jokalarirekin, ez da? Oier Doronsoro, Naia Garzia, eta Nerea Blanco. Kaixo, zer moduz?
9: Ondo. Hemen, bukatu daia temporada, eta, bueno, komentatzearen noretzako eta, bueno, guretzako uste dut temporada oso polita indeula. Hasiera batean marka hau genitun helburuak uste dugu bete ditugula lasai aski. Uh-huh. Eta, bueno, orain ja geratzen diren azken momentu hau disfrutatzea.
8: Aipatuko dugu, bueno, ba, demoraldia bukatu berri duzuela, eta aipatu duzuen bezala, ba, zenbait helburu lortu dituzuela, ez? Zehazki, zeintzuk ziren, ba, hasieran markatu zenituzten helburuak, eta, ba, demoraldia pasatu bezala, bueno, ba, lortu dituzuenak edo?
10: Ba, helburu bezala geneukan sartzea igora fasera. Zela ba nahiko polita jolaztea azkenean fase hori eta lortu genuen puntu batzuekin soberan, así que alde hortatik nahiko pozik gaude eta gero talde bezala ba pixka berria ginen eta bere beste helburu bat zen ba talde izaera hori sortzea eta talde bezala ere ba zerbait eraikitzea. Lortu dugu lauseko gero. Genuke. A ber.
8: Ederki, jokalari berriak izan dituzue beraz aurtengo taldean, eta, bueno, erran bezala ez, ba, pixkat taldea osatu behar da ez, momentu hori, eta ba, pixkat berriak zuen dinamikan sartu, eta dagoeneko duzuen dinamika ez, ba, pixkat agean aldatu edo. Hori egin duzu edo, normalean aurre denboraldia izaten da ez, hori egiteko pixkat momentua, eta ezakit nola moldatu zareten edo nola ikusi duzuen taldea, hola, orokorrean.
9: Bueno, jokalari izan parte entrenatzaile berria izan da, así que orduan ere bai izan deudenak ere ezagutzeko tarte hori. Eta bai, egia da azkenean gu ere bai jokalari zarra garela, eta etorri diren berria ba, eskuerikikin agurtu ditugula, eta bueno, entrenatzaileak ere nik uste gauza bera sentitu dutela, hori espero. Eta azkenean esan dinamika oso polita lortu dugula, ze ikusita hola adinan arabera ere bai ekiponek nahiko adin desberdina ditugu, baina egia esan denak gaztea garela oraindik eta bueno, ulertzen gehala uste dugu baita ere, afariak ere egin ditugu eta bueno, hori da beren anetzako.
8: Hori da garrantzitsua ez, azkenean talde giro ona edukitzea, ba, gero hori ere islatzen delako ez, kantxan, eta ez dakit, bueno, zu entrenatzaile berri bezala nola sentitu zaren, nola ikusi duzun hori ez, ba, pixkat, zuk landu nahi zenun agian, ba, hobekiago hartzen zutela, modu horrengatik edo?
10: Ba, temporada hasieran nik mutiak entratu ditut lehenago, eta ba, oso ezberdina da neskak eta mutiak entratzea, ez nuen espero emisteko diferentzia, eta ba, kostatu zitzen pixkat moldatzea, baina, bueno, orain ja, esan daiteke ba, moldatu nahi zela eta taneko ondo bukatu dugula.
8: Bueno, hori helburuak lortzean ere ikusten da, ez? Pixka bat ba, lortu duzuela eta hor bueno, ba, taldea osatu duzuela elkarrekin egontzaretela. Aipatuko dugu ere, bueno, ba, neska emakumezkoen, ez? Talde bat dela eskubaloian, ba, gizonak edo ikusi ditugu haunitzetan edo ez, pixka temen Irunen agian ere ezagunagoa dena. Baina ez dakit ikusi duzuen, ba, neska hurbiltzen direla eskubaloira, hurbiltzen direla zuen taldera, azken aldian agian ere bezakit gehiago ere hasi diren edo maila txikiagotan ere ikusi duzuen ba badela, ez? Arrobi gehiago edo ez dakit hori nola ikusi duzuen ere adibidez.
11: Pues gu hasi ginen oso gutxi jokalari, osea lehenengo urtean oso gutxi ginen. Osea, igual 7 jokalari 6 entrenamendutan, osea oso saia izan zen hasiera. Eta orain pues eso pizkanaka pues askoz gehiago gaude. Eta hori eso nabaritzen da, pues emakume gehiago animatzen dira eskubaloia jolastera. Eta ere bai txikietan ere bai, lehenengo hasi ginen bakarrik senior emakumeen taldea eta orain kadete talde bat dago ere bai. Eta hori, bueno, pizkanaka pues ikusten da jende, emakumeak pues animatzen garela jolastera.
8: Agian hori zuen lan ona ikusita ere edo horrek laguntzen du, ez dakit, ez? Zuek ikusita ba partidoetan jokatzen duzuela hemen Artalekun eta ez dakit jendea hurbiltzen den zuek ikustera, baino agian horrek ere erreferente batzuk sortze ditu, ez? Eta zuek ba maila txikiagotan ari diren, ez? Neska horientzat ere erreferente izaten altzarete eta horrek ere agian ba ikusita, ba neskak eskubaloian ari dira, ongi ari dira, lan ona egiten dute. Horrek ere ez dakit laguntzen duen, ez? Agian bueno, ba, jende gehiago emakumeak kasu honetan, ez? Gehiago hurbiltzera, ba, probatzera, eskualoia zuen klubera, ba, txikitzera, ez?
9: Bai, osea, nik uste tala ere, bai egia da, geroz eta jende gehiago datorrela eta probatzea nahi dula, baina aurten ikusi deguna izan da, ze, bueno, nik ere ibiltzen naiz kadeten esken ekiportan, eta falta hundia somatu dugu, ze, orain jendeak ez du nahi, ez? Ez du nahi igual bera kirol berri batean saiatu, eta leheno igual agian eskola kirolak intaula azte ginen lehenagotik, eta bueno, gero hor ja engantzaten ginen beste kirol bat egitera, baina guk ikusi eguna izan da, aurten jun izan garela eskolaz eskola galdezka, jende falta zegoelako, eta ber norbait animatzen zan, tortzeko, ze bestela ere zegoen hain beste jende, orduan babi badago alde batetik, baina bueno, bilatu behar dezu baita ere, eta esportzu egin behar dezu ere, etortzeko, ikusteko, probatzeko, eta dena, orduan Erdizka dago. Gaia, bai.
8: Bi aldeak ere badaude, ez? Eta uste duzu, edo zer uste duzu egin daitekela, ez? Pixkat hori ba, bultzatzeko, edo ez dakit emakume gehiago hasteko, edo probatzeko, ez? Bertzerik gabeagian horrela ere engantzatzen dira.
9: Egin dugu, oza, ebili gara, kartelak egiten, propaganda egiten, jungera hori eskolatu eskola ebili ginen, bereziki kadete adina hortarte horretan. Mm-hmm. Orduan ibili gara DBH eremu horretan, ze LH-en orain ikoso txikia dira, eta esaten digute, ba orain ikere ezin ditugula horla erosi, ez? Eta orduan, ba hori, saiatu gara denetarik, ikero ere nik uste dut, ez, aurrera goitze egingo degun torneo ontaz, eta txapelketa ontaz, hemen ere jende asko gerturatzen dela, eta, bueno, agian hori ere izan daitekeela erakargarria, beste pertsona batzuk ere probatzeko. Eta netzako nik uste garrantzitsuena dela lagunen bat edo gertuko bat azten denean eskubaloira, ba, ekartzea ere bai bere lagun horiek, ze azkenean ere bai laguna direnez, ba, dena gero ja errexagoa da.
8: Ederki bai horrek laguntzen du, ez, azkenean inguruan edukitzea ezagunak eta, bueno, ba, hortan aritzen direnak, ez. Ederki, denboraldia edo denboraldiaren inguruko kontu ez da bukatzeko, ez daki galdetu nahi nizuen, ja, zeintzuk izan diren zuen aurkaririk gogorrenak, zer den agian gehien kostatu zaizuena, eta bertzalde, ba, zer den, ba, ikusi duzuena, hobetu duzuena, eroso sentitu zaretena, ongi egin duzuena, ez dakit nola, ikusi duzuen, oier?
10: Ba, nik esango nuke talde bezala nahiko indartsua garela, eta defentsa lanetan oso ondo ibiltzen garela, zango zen niretzat gure puntu onena, baina aitortzen bada talde bat korrika asko egiten duena, hor ditugu zailtasunak, eta trantzizio horietan ba, baloi asko batzen ditugu, baina bestela posizionalean nahiko indartsua gara, eretzat.
8: Ederki, ba, horrekin bukatuko dugu eta erran bezala, ez, hasieran aipatu dugu, ba, ekainean txapelketa bat antolatuko duzuela eta horren inguruan arituko gara. Noiz izanen da eta nola edo ze formatutan izanen da txapelketa?
11: Pues ekainean izango da, amairuan.
9: Amairuan,
11: etorriko dira lau talde senior eta bi talde kadete. Lau talde senior dira Endaia, Koras, Durango eta gu. Eta kadete bakarrik etorriko dira Koras eta Txingudiko kadeteak. Eta hori dena jolastuko da hemen hartalekun, goizea eta arratsaldean. Eta dakitzi gehiago.
9: Ba, gero hori eguerdian ba, gure familia guztiak ere parte hartzen dute eta bueno, prestatzen dute bazkari polit bat talde guztientzako. Orduan beraiek ere pues hemen honea etortzean jolastera ba, bueno, eskertzen diegu, ez, modu batean edo bestean bazkaltzen eta gero arratsaldean finalerdia jolasten dira. Eta egia da kadete mailan ere ez degula hola txapelketa bat egiten como tal, baina bai egia da, ba, beraiek ere jolasteko eta gustatzen zaiela ere bai jendea egotea, ez, ikusten eta baita ere ba, lehen esan deguna, ez, pixkat bultzatzeko adina horietan, ba, pentsatu genuen aukera hona izango zala kadete bat ere etortza, eta bueno, ekipo bereko bat baldimazan, ba, orduan denak batera etortzen zian, eta orduan hobeto, orduan aukera izan zan Koras, gara batik, hasi que hoi.
8: Ederki, ba, aipatu duzu, ez, ba, zuen familia, zuen ingurukoak ere aritzen direla pixka laguntzen, ez, horrelakoetan pesatzen dut kluban ere voluntariotza lana ba, garrantzitsua dela, ez, dena intzinera eramateko, ez?
10: Bai, azkenan gara oso klub txikia, eta orduan behar da denen parte hartza eta denen laguntza aurrera eramateko, ze bestela ba, entrenatzaile lanetik hasita, beste guztitra, behar da, ba, dozein, egon behar gara prest aurrera gara pauso bat emateko, ze bestela klubak ezin zuen aurrera jarraitu. Zagit.
8: Hemen hartalekun ospatuko da txapelketa eta pesatzen dut ba zuek ikustera etortzeko sarrera edo ez dakit libra den edo
9: bai doan da sarrera. Bai. Eta bueno, aipatzeko ere bai, duela urte batzuk ere bai, bueno, 5. urtea da aurten egiten dugula eta duela urte batzuk hasi zan torneoa ekipo gehiagokin. Baina gero tartean, finalan tartean edo tarte txiki batean gure ekipo inklusiboa parte hartzen zuen baitare, ze hasieran ez zeukan jokatzeko asmorik barakalduz aparte, ez nerea? Eta orduan saiatu ginen ere bai horiek sartzen, baina orain ja beraiek taupada txapelketa eta dituzte, eta orduan, bueno, ba, azten dira ja beraien beraien kabuz eta ordun sartu genitun kadeteak momentu hortan.
8: Badituzue, ez? Talde guztietan, talde guztiak badituzue leian, bueno, talde inklusiboa ere hori ere berezia da zuen klubean, ez? Ez dakit hemen inguruan ez dago horrelakorik, ez?
11: Bai, justo bueno, duela bi urte hiru hasi ziren Ereintza eskubaloi ere bai, Renterian eta Zarauz ere bai. Eta hori, aurten ja hasi gara lehenengo txapelketa, egin du liga moduko bat. Hori, Barakaldo, Zarauz, Ereintza eta gu. Eta hori oso ondo junda, txapelketa, eta justo igandean dakagu Euskal Kopa, eta hori jungara Oñatira, dena jolastera Euskal Kopa.
8: Ederki, bai, ikusten da sasoi honean zaudetela, ez? Talde guztiak ere demoraldia bukatzear edo ari zaretela txapelketa hori ere baduzuela begibistan. Eta ez dakit, ba, intzinera begira pixka bat, bueno, epe laburra edo aipatu dugu, baina epe bertain edo luzen edo helduen demoraldiari begira, ba, ez dakit klub bezala eta gero zuen taldeak bereziki baditu zuen ba, helburuak edo zerbait lortzeko naia edo bueno, ez dakit, baduzuen burutan edo agian ez, eh?
9: Bueno, nik uste dut denak ez, uste duguna, dala, kluba bizirik jarraitzea, ez? Eta gure ekipa behintzat ere bai jarraitzea urte pare batzuk hemendik esto jokatzeko eta ea kadete horiek gero handian eukiko duten ekipun bat ere beraiek jolasteko eta ez juteko Irundik kanpora, ez baldin ez dagoelako hemen jolasteko aukerarik. Orduan, bueno, ba, ez bizirautea izango litzateke gure naia.
8: Listo, ba, horrekin geldituko gara, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzu, eh? Ederki. Ba, horrela, xe, mila esker, irukote gurekin izateagatik, eta zorte hon ere, ba, ekainan izanen duzuen txapelketa horretan, eta animatuko dugu jendea ere, ez, urbiltzera, zuek animatzera.
9: Noski. Bale, ba, mila esker.

0: Zero iru urte bitarteko aurrentzat, Hendaiako txikitxoko aurtzain etxea euskaraz.
1: Irailatik goiti, lekuak baditugu.
2: Jostetan aritzeko, pampin baloi moto, eta gero siesta bat ongi pausatzeko.
1: Xehetasunak izateko, gure zenbakia 06, 16, 44, 49, 19, 49. Eta gure helbidea, bigarrenak harrika 62, Hendaian.
0: Zatozte bisitatzera txikitxoko aurtzain etxea Hendaian.
2: Txiki
0: lagunak zatozte txikitxokorat.
2: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
0: Yupi! Zatozte txikitxokorat.
3: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
4: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
5: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
6: Egunon antxeta irratiko entzuleok, gaur asteartea dugu, ekainaren 9 da eta 10ak eta gutxi ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta horrengo ordu betean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begira tuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur goiz nahiko euritsua izanen dugula naiz eta tartean ere ateri egonen den, baino eguerdira bitarte batarteka euritanta batzuk eror daitezkeela iragarri dute, hala ere arratsaldeko 3etatik aintzinera ateri mantenduko da eta eguzki ere izanen dugu bete-betean arratsalde erdi partean. Beraz, honek ere temperaturak igoko ditu eta gaurko maksimoa 19 gradukoa izanen da, minimoa berri 12 eguna bukatzerakoan, beraz egun nahiko epela eta batez ere, eguerditik edo arratsalde hasieratik aintzinera eguzkitsua ere izanen dugu. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko eguna eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Eta gaurko gaia aurkeztuko dugu horrengo minutuetan kantu hau aditu ondotik berriz ere oroitaraziko dugu orain dela aste batzuk Gazara zejoan Global Summit Flotilla nazioarteko itsas ekimenean parte hartu zuela Luka Remiro beratarrak Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen ekintza humanitarioan parte hartutako herritarrak askatu aintzinetik 428 atxilotuen artean Euskal Herritarrak ere baziren tartean, aipatu dugun Luka Remiro eta tratu txarrak salatu zituen bera kantxeta irratian bere lekukotasuna bildu baitzuen. Bertan, Esteban Basti, gazetariak.
1: Global Summit Flotilla, nazioarteko itsas ekimena, hainbat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek Gazari inposatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian Euskal Herritarrak baziren, horien artean Luka Remiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
2: Egunon, bai, zer no.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren 23an, heldu baitzin ezten flotillako Euskal Herritarrak Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu ziren, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta lau lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbitagatik eta arreta eskaintziagatik. Eta bai, irakurri dut gaur goizian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongietorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta... Eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama agurtzen, baina nabaritxun nire ezkerraldean tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela. Baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun nire laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen bai jendia zegoen ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten. Eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura, ja heldu zuten lepotik lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston... Takit, borroka eremua hor, borroka baino bego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino bego nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizi beltxakin, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka altxatzen. Ordura arte egona ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazori gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun, egoerak etzun merezi horrelako horik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen azien arazoa problemarik gabe, eta bihurtu zuten, ba, zakit, jipoi gune bat arrazoirik gabe nere ustez.
1: Bai, egia da hori biskata atera dela Euskal Herrian, baina ez bakarrike nazio artean ere salatu da ahira hori. Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik. Atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen. Zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
2: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nebazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000ra izan zen. Lehenbizikoa orain dela ja denboraren kontrola galdu, baina 3 aste edo izaten aldira ja. Eta bertan hori da, baitu gintun Israeleko armadak Israeldik 1500-1600 kilometrotara, hori atxiloketa bat ezin da izan, eta gutxiago, bueno, ez ur internazionaletan, ez da ur territorialetan. Hor, badirudi egon dela konplizidadea Greziako autoridadeekin, ez dutena onartzen, baina badirudi kolaboratu zutela. Eta hor, eukigintuzten, 36 ordu itxaso ontzi batian atxilotuta, eta, bueno, tratu txarrak eta pasaben itxun ere bai, baina, bueno, 36 ordu eta gero deportatu gintuzten Grezian bertan. Israelek deportatu gintun Europan, Europar pasaportea genuen ezakitzen ma jendea ez du zentzurik, ez? Eta gero bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian eta noski 42 itsasontzi ginenez etzen momentu batean izan iraun zituen ja 30 ordu baino behi onik uste. Lehenengoa izan zen ez dakit zeguna zen, baina igual asteazken goiz bat eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200 tapiko pertsona barku bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia. Eta, bueno, pues, horixe izan zen.
1: Bai. Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
2: Bai, kontatuko dizut igual hobeto bigarren atxiloaldia ze hor izan zen batez ere tratu txarrak eta
1: bai
2: gertatu zirena
1: Israelen bertan hori
2: da. Bai. Greziako izan zen abisu bat beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, egia da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeago, baina kontatuko izan nola izan zen bigarren. Lehenengo bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Orduan, lehenengo hurbiltzen ziren itsasontzira, zoiak, bueno, lantxa txiki batzutan, bueno, 8 soldado, urrutitik ja oiuka, irratiko seinale interferitzen zuten musikakin edo soinu arraroekin, dena erdi psikopatikoa ez. Eta iritsi bezain ordu, hasten ziren mehatxuak botatzen eta motorra itzaltzeko eskatzen, oiuka, barkuaren aurrealdera joateko. Ez bazen un kaso haundirik egiten lehenbizikotik ja hasten ziren gomazko balak botatzen, batzutan bala normalak ere barkuaren kaskura ikaratzeko. Eta lortzen zutenean barkua geldiaraztea, sartzen ziren pelikulatan bezala, ez? Dena lurrera, belauniko, burua bera, pasaporti guztiak bildu, medikamendu batzuk ere, bueno, galdetu zen medikamendu duzu, ez dakize. Eta eramaten zaituzte barkuaren aurrekaldera eta hartzen dute lemaren kontrola eta segitzen dute inguruko barkuak interzeptatzen. Eta ja gutxi gora bera hartu dituztenean batzuk, eramaten zaituzte beraien barku haundira. Hor ematen du dena lasai-lasai dela, baina igo orduko eskailerak eta atetik sartu orduko, bum, burua bera, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzte modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta hor hasten dire batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baina jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki-poliki aurreraka, eta mai batera, nio. Mai horretan hartzen dizute pasaportearen zenbakia, eta hortik sartzen zaituzte kontenedoren eremu horretara. Baino, kontenedorera sartu baino lehen dagoen pasadizo txiki batean, imaginatu, bezakit, lau bider lauko gela ilun bat, ate bat sartzeko eta ate bat ateritzeko ja konzentrazio eremu karratu horretara. Ba hor, egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guztian haundiak burua tapatuta eta bazituzten kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan-banan, eta hor hartzen zuten nik ez nuen hartu, ze tokatu zitzaten beste itsasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ora, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan atea ireki orduko etzeon nazkagarria zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikuri gabe eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna edo zaki diabetes edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero han egondako ordu guzitan, zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen, benetako armakin, laserrakin, gauian adibidez, etzegon lekurik denok lo egiteko kontainer barruan, eta gauian hotza egiten du, hain egunez berua, baina gau ez oraindik udaberrian, hola, ez da, hain berua, orduan, hotzak ez, eta igual 200 pertsona baldin baziren konzentrazioaren moan, 150 egiten azuten lo, baina 50 egomar ziren kanpoan bueltaka, eta inbar genuen txandaka lo, edo, eta kanpoan zeudenak pasioan, batarteka botatzen zizkieten perdigonak, bola, gomazko bolak, hanka, baina ematera gainera, eh? Batzutan mehatxoa, bertze batzutan tiro, bazegoen neska bat, eman zioten hankan tiro bat, eta ireki zioten zauri bat nahiko handia, eta medikoa eskatu, eta azkenik eraman zuten atenditzera, eta egin zioten bakarra izan zen alkohol utxa bota zauri gainean, eta buelta berriro... horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze... Ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatu ziren, eta toko, edo zein horretan, tukutukutukutun, lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetik ja. Gero, iritsi ginen Ashrod edo beraien herri batera, eta han jetxi gintuzten barkutatik, ba, deportazio tramiteak hasteko eremu batera. Deportazio erraten zuten, baina, bueno, claro, guk ez genuen nahi sartu beraien herrialdean, eta gainera konsideratzen du beraien herrialdea ez dela existitzen, ere, ilegala dela. Baina, bueno, lehenengo eraman gituzten barkutik, eremu zabal batera, eta egon ginen denak belauniko orduak. Ezakit kalkulatzen zen bat, ez geneleko, baina orduak, besuak atzian oso fuerte lotuta, sensibilidadia galduta, eta gainera barkutik ere murreta eramateko bidian, ere egon ziren jipoiak, eta pues, nik adibidez nabaritu nun txerto bat bezala behatzean, hori da, pues, ezaki tortura psikologika bezala, edo ez, klar, orain egiten ditugu analitikak, eta igual ez da ezer ateriko, edo igual bai, edo igual hemendik hilabete batzutara, edo zen. Baina, ja, azten direz tortura psikologiko horrekin, bertze batzuri taserrakin berriro, belaunakin kostillatan, edo ukabilkadak, hola. Eta bainan ordu batzu pasata, bueno, ja, azten dira belaunak, osea, sorbaldak sufritzen, aurpegiak lurrian jartzen, bertze batzuk belauniko zeuden bitartean jaso zituzten ostikadak, ipurdian fuerte, bota militar hoiekin, edo saietxetan, edo. Eta gero, azten ziren, berriro, laberinto luze bat tramite hoiekin. Orduan hartzen zituzten polizia batek buruz bera, burua belaunen alturan, besuak bizkarrian, eta eramaten zituzten tiki, eta bun, lehenengo ofizina batean burua altxa, eta agertzen zen polizia bat, eta bueno, firmatu hemen, edo hau da zure pasaportea, bai, bale, behiratu hemen, argazki atak. Gero berriro burua bera, eraman bertzeleku batera, eta errepente ginen gela batean bakarrik, lurrian odola, eta 2 metroko gizon bat burua tapatuta, eta erraten zizun, venga, biluztu, bale, jauntzi, bale, jazta. Eta, baina, gara, hori igual neri hori gertatu zita, baina beste batek edo zen gauza erranda edo erranga bere, pues jasotzen zuen hor bertze jipoi bat. Hortik ateri, burua bera, belaunen alturara, besua bizkarrean, polizia batekin tiki, altxa burua, eta neska bat, gaztia, makillatuta, errate zizun, welcome to Israel, begiratu kamara, mesedez, eta plak, argazki ateri. Eta berriro, burua bera, segi, burua altxatu, eta bertze torturadore bat, torturadore itxura duen gizon bat, horrela, eta a ber, eta pasatzen zizun, metalak detektatzeko makina, mi, eta, bale, libre, segi, burua bera, pum, hola, laberinto batean, berriro burua altxa, eta beste neska bat, welcome to Israel. Hola, pelikula, ematen zuen pelikula bateko eszena terrorifiko hauetako bat, eh? Eta gero azken momentuan, hori eraman, eta, bueno, deportatuko zaitu eta la hor dutan, nahi sinatu, eta ematen zuten paper bat dena hebreoz idatzita, eta, bueno, nahi bazen un sinatu, bai, bestela ez, eta gero kartzelara. Kartzelara iritsi baino lehen, autobus batean, ere bai, autobus batean sartu, eta igual ordu bat esperuan, autobusa banan-banaka bete arte, pam. Betea da honean, igual egiten dute, venga, bale, guazen, itxatia, arrankatu, egin 10 metro, gelditu, irekiatia, eta beste ordu bat esperuan arrazirik gabe. Hola, ez, edena zure buruak espero duna aldatzeko beti, denbora guzian, konstante. Igual nola, ura nola edaten zuten ere zen, hola pasatzen zuten ur fresko bat edo edari pues hori isotoniko betako bat, beraien artian nola edaten zuten, eta gero guri ematen ziguten botila txiki bat 20 personantzat, eta bueno, detaile guzi-guziak zeuden prestatuak pues sufriarazteko. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana, gure penatarekar, ize benetan importantia da nintzen dutena. Ni, bueno, kontatzen dizuet dena, etortzen zaiten bezala, gero bakoitzak pentsatzeko da osnartzeko zer egiten duten bertako jendiak. Zegu bentsak ginen pasaporte europeokin eta pasaporte indartsuak berez, eta, ni, bueno, han beraientzat palestinoak ez direzta personak, ez deshumanizatu daude, humanoide bezala tratatzen dituzte, orduan, bueno, bueno, gero kartzelara iritsi ginen, eta kartzelan berriro, jetxi, burua lurrera, ibili, zakurrak inguruan, zaunka, kriston zakurrak, batzuri botatzen zizkieten zakurrak, bueno, bozalakin ez, baino zakurretara bota, gero belauniko jarri, gero altxa, gero heldu lagunari kamisetatik eta fila, nola, lerro batean ibili, gela batean sartu, gero gela horretatik bilateri, ibili, belauniko hemen, sei araz, sei onat, orduak eta orduak, bueltaka, tarteka mediku batek ikusten zintxun, erraten zen nion ze problema zenun, erraten zen, ba, ez da, deus, ematez izun pastilla bat edo urpixkat, eta, ba, ongi dago, segi. Eta hori jende asko iritsi zen, pues ja saietxak buskatuta edo sorbalda edo eta hori altxa xeri belauniko gora bera ez ziren kapazak ezta ongi ibiltzeko, eh? Gero bukatu genun gela batian, goizeko bitan oa gauian, onduan zeuden koltsoiak eta mantak, baina gu kaiola barruan ezin hartu. Bertze bizpairu ordu, ja berlokartze ginen, burdinan gainean edo lurrean, eta bizpairu ordu berandu goizeko bostetan esnatu denak, venga hartu koltsoiak eta hartu mantak, eta ernatu, koltsoiak hartu, mantak hartu, lokartu, erra, jo, ez ongi jazkenik. Koltsoiak eta hartu mantak, eta ernatu, koltsoiak hartu, mantak hartu, lokartu, erra, jo, ez ongi jazkenik. Pues bi ordu berandu, kun, venga, gotxi denak,

0: Palestinore bai, entzun ziren oiuak, ez, palestinoak erran ez, ezakin hor erailtzen ari zirela momentu horretan, irakurtzen ziren hobean nola metaletan idatzita ze gauzak egin zitzaizkien, eta hori, pues, pues bai, bai, berez, beraiekin egiten dituzten gauza dire salvajadak, entzun da kutsariakin behiak atera, trafiko, organoen trafikoa, organoen trafikorako euki jendea hor reservan, zakurrekin jendea bortxatu. Osa, guri egin digutena, ja, nahiko larria da, baina berai egiten dietena, hori bai dela, hori bai dela gogorra. Ze, imaginatu egiten dutena, egun argitan munduko kamara guzian aurrian, ez? Eskolak, auzuak eta ospitala bombardatu, imaginatu ze egiten alduten kartzela bateko itzalian kamaratatik kanpo, beraientzat pertsonak ere ziren pertsonekin. Orduan, pues hori. Kontatzen dut hau dena, baina ez dut nahi ez dara atentzioan ere banak harri, ze benetan problema handago hemen ja dena kongi gaude eta... Eta jazta.
1: Justuki aipatu dituzula kamerak edo nazioartean oi hartzun handia izan du Ben Gvir Israeleko segurtasun ministroak atera duen bideoa. Bideo horrek ez da bai da ainiz piztu du, agian entzulek ikusiko zuten. Gobernuen erreakzioak orain ez dakita ikusi dituzun, aski azkarrak atseman ote dituzu edo ez, zerretik?
0: Ni egiaran iritsi nintzenetik ez nahiz asko konektatu, baina atzo atxarekin egon nintzen solasian honetaz. Eta bai, analizatzeko hamen da egoera, ze bideoiek ateri bitarte gure egoera ere ez omen zen hain nabaria eta jendea etzen konturatzen ari ze gertatzen ari zen, eta bapatian tiponek igo zitun bideo batzuk, eta orduan hasi zen Europako reakzio medieteko indartsuna, ez? Eta badirudi hauteskundeak daudela hemendik gutxiraan, eta bera da bertan, bueno, eskuinekoak dena dire, baina eskuin estremoko kandidatua, gero Netanyahukin ere baditu bere tirabirak, eta pues ja omen da pues bertan kandidato estremona, ez? Eta igual badu zer ikusia berak hori egitea, gero hauteskundetara begira berak boterea eskuratu alizateko, eta hori oainik arriskutsuagoa izango zen Palestinarentzat eta munduarentzat. Ni ez naiz aditua politikan, baina bai, analizatzeko kontua dela uste dut, ze justo berak egitea bideoa izkutatu beharko lituzkeen gauzak erakusten munduari, eta munduak bideo hori ikusi ondoren erreakzionatzea arrarua da bentzat. Zege jorran, baina arrarua bentzat ba.
1: Horritara ziko dugu berdin, baina hori guztia beraz laguntza edo misio humanitario bat zela zuena, ala ere, hori guztia hortarako gertatu da edo. Agian zehazten aldi guzu zein itxasontzietan zinen eta zer eramaten zinuten zuek Gazara?
0: Bai, ni joan nintzen, ni kapitaina naiz berez, orduan joan nintzen marinel bezala. Eta tokatu zait pixko bat laguntzia alde guzitan. Ego nintzen, Barcelonatik ateri nintzen romantika izenazun belauntzi bat dian. Gero Sicilian aldatu nintzen saf-safera, zela mothership erraten zioten lehenbizikoa jaten den itxasontzia, undiena bazituz arazo batzuk eta behar zuten laguntza pixka eta joan nintzen hor kapitain bezala. Gero pasan nintzen hori dena kondoratu zizkiguten, eta pasan nintzen Holy Blue, Holy Blue-tik bai Lubi, eta bai Lubi-tik LNG-ra. Ibirin nintzen bueltaka, pues, pixka bat beharrak asetzen. Eta, bueno, laguntza humanitarioan batez ere eraman zena izan zen janaria, medikamenduak eta Bartzelonako eskola bat edo ezakitzen bat izan ziren, baina eman zizkiguten motxilak aurre kuadernoekin pintatzeko materiala, rotuladorea, boligrafoak, arkatzak. Egia da, eraman genuen, entzun dut medikuren bat pixkat kejatu zen, igual hasiera batean eman zitzaion publizitate asko mediku asko egonen zela, eta Eta, bueno,

0: medikuntzako material sanitario asko, eta gero etzen izan hainbertzekoa, ez genuen hainbertzerako, ez hainbertze mediku eta ez hainbertze material eraman. Baina, bueno, movimiento hau ez da ofiziala, egiten dugu alduguna, espero dira gauza batzuk betetzea, gero ez dira betetzen, eta egia da berrogeita hamar itxasontzitan eramaten dugun materiala dena delako ere dela simbolikoa, eta benetan gure misioa zela, ba, pixkat ekartzea mundura gai hau, beti dagoela hartzen du pixkat indarra, baina gero segituan galtzen du eta problemak hor segitzen du. Orduan gure eraman genuen gauza zen simbolikoa, eta batez ere gure babes legalerako ere bai, pues gero beraiek saiatzen dira erraten, jamás laguntzen dugula, armak eramaten ditugula, terroristak eramaten ditugula, eta benetan gu movimiento humanitario bat ginen, zibila, violentzia ukatzen duna. Orduan hori eraman genuen algenuna, baina azkenik belauntziak ez dira handiak eta gure kapazitateak ez dare. Eta hori, batez ere janaria, material eskolarra eta material sanitario pixkatera.
1: Geroztik ez dakit aparada izan duzun beste kideekin hitz egiteko, eta ea zer erran duzuen, ez dakit berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
0: Oraindik ez dut izan aukera asko solasteko haunitzekin, batzukin bai. Igande honetan elkartuko gara Altsasun Euskal Delegazioko guztiak edo ahalik eta gehien. Eta oraindik ezin dizut ongi erantzun galdera, baina bueno, ni pertsonalki oraintxe bertan ez dut indarrik berriro egiteko, eta baita ere egia da pues beldurra eta sartzen dela. Baina bueno, igual hemendik urte batera animatuko nintzateke berriro. Hala ere badakit egin dutela lege bat Israelen bi aldiz baino gehiagotan saiatzen bazara bertara sartzen, ja automatikoki bi urteko kartzela zigorra dagoela, mehatxuek ere pues azkenik beraien erramienta da beldura sartzia, eta ba, nik ez dut gezurra erran, nahi beldurtu naute. Baina bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko, eta ez da zertan hau egin, eta badago oraintxe bertan Libian lurreko beste flotilla bat, orain baituta daude 10 persona momentu honetan Libiako ekialdean, eta hori ere gogorazi nahi nuen, ze hor Egipto oso konplize da Gazan sartzen ez den laguntza humanitarioa horregatik. Eta Libian ere ekialdean ba omen dago general bat oso konplize dena Egiptokin eta Liberian Israelekin, eta bueno. Bai. Oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere ez naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik, ez dakit, ea baduzun azken hitz bat edo beste zerbait aipatzeko, elgarrizketa hori bukatzeko?
0: Bai, gustatuko litzaidake erratia gertatzen ari den hori urruti dago hemendik, baina hemen Euskal Herrian ere konplizitate asko dago, gu ez gara konturatzen, baina negozio asko egiten dire Israelekin. Ez du zertan bakarrik material armamentistikoa izan, teknologian, bateriak, materiala orokorrean, eta badago jende asko gure artean negozioak egiten dituna edo negozioen konplize dena, eta hemen ibiltzen dire pasiatzen lasai herrian zakurrakin edo egunkari erosten edo etxe politak eta kotxe eleganteak gidatzen, eta diru hori dena zikina da. Eta nik uste guk hemendik egiten alduguna da hemen inguruan dugun konplizitate hori salatu, eta behintzat palestinarrak lasai bizi ez ziren bitartean ez utzi beraiere lasai bizitzen. Ze ematen du gauza urruna dela, eta igual hemen fabrika batean egiten dire muelle batzuk, gero metraiadora bat ensamblatzen denean ez dakize gauza egingo duna, eta ematen du zagoela erlaziori, baina hori dena ez, erlazia badu eta larria irutzen zait, eta azkenik hemen diru hau zikin asko dago, eta palestinarrak lasai ez dauden bitartean hemen goiendea hori ezin da lasai bizi, alde batetik hori. Eta bestalde, pues Donosti, Bilbo, orain edo hemen Biarritz eta inguru turistiko hauetan uste baino jende gehi etortzen da bisitan handik eta gastatzen dute beraien dirua hemen ongi jaten, planak egiten eta bar, eta nik uste han aldatzeko zerbait bertako jendeak ere eskatu ardura aldatzea eta beraiek ez badira seguru sentitzen beraien herrialdetik kanpo, beraien gobernuari esker, momenturen batean eskatuko diote bere gobernuari aldaketaren bat edo erantzukizunen bat. Ze ba, jende asko ez dira ez da konturatzen, ze txikitatik jaio dire mundu horretan burua daukate beti enfokatua beraien gauzatara eta garbitua ez, ez dute perspektibarik eta behintzat ez badira komodo sentitzen beraien herritik kanpo, noizbait ere planteatuko dute aber zertan ari diren. Zeren beraien herrialdea oso idorra da, ez du bat ere erakargerririk eta jendeak beraien diru zikina gastatzen du oporretan kanpoan eta nik uste bi bideo horiek direla guk hemendik egiten alditugun gauza importantenak, ez? Beraiekin negozioak egiten duen jendeari ez utzi lasai bizitzen, eta, bueno, ez nahi zari erraten ez violentzia eta ez deus, baina behintzat inkomodo sentiarazi eta hemen oporretara etortzen den jendeari ulertu arazi hemen ez direla ongi etorriak beraien ez diruzikinakin, ez da beraien ideologiakin, eta ez direla horrela badakigula hemen daudela eta ez gaudela eroso egoera honekin.
1: Bikain, mi esker berriz ere Lucas Ramiro gurekin izan agatik.
0: Ba, mi esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mi esker berriz ere.
0: Mi esker zuei, bai.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara llegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera goizeko amarretan hemen antxeta irratean. 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu eta orain, ba, musika pixka batekin utziko zaituztet berriz ere, baina oroitu 11.1 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, Intza Arrietarekin ondotik krakada saioa ere izanen duzue hemen entzun gai, antxeta irratean Amaiur Miguel lankidearekin. Beraz horrekin utziko zaituztet, nire partetik berretzarik ez, zongizan eta bihar arte.

0: Ekainiko haizi kantoia Iker Guenaga, hortan usten dugu hamekak behitutugu antseike bai, eta berrientako tenoia dugu zuekidan intza egun hun.
1: Egunon bai zurere Julen, eta egunon entzulei.

0: Aldak, miarritzeko Les Ateliers de la Côte izeneko co-living gunean izandako egoera txarra salatu du Barda. Elkartearen arabera, 8 logela ziren bainugela bakar batekin, ta logela bakoitzaren alokairuak hasi 500 eurokoa zen, karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten, taietako batzuek ez zuten leiorik ere, eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu Aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrial erako deklaratua zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekeela ere nabarmendu du Aldak. 500 pertsonatik gora elkartu ziren atzo Baionan auzitegia itzinean aurren babeserako elkarketek deiturik. Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziak hobengabetasun presuntzioa lehenesten duela biktimen hitza baino. Aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertu eta epaitzeko. Migranteen erregularizazioa aukera on bat da elkartentzat eta migratzaileentzat, aktualitatean aipagai da Espainiako estatuan ezohiko erregularizazio prozesua abiatu dutela duela bi labete, ekain bukaeran bukatzeko 500.000 pertsonari erregularizatzeko aukera eskainiz. Hego Euskal Herrian 30.000 migratzaile inguru dira egoera administratibo irregularrean eta neurriak haiengan ere izango du beraz eragina, elkartek eta migratzaileek oro har ongi hartu duten neurria da. Aukera gisa kalifikatzen dute, Josefen kasua da Afrika mendebaldetik abiatu zen duela 7 urte, badu 2 urte Espainiar estatuan dela.
1: C'est une opportunité qui est venue que une fois avant que ça va
2: venir au pays bakarrik etorriko da, berriz etorri aurretik urte asko igaro daitezke, beraz hiru hilabeteko epe hori baduzu eta borrokatu egin behar duzu alduzun guztia egin behar duzu hori lortzeko, agile horrek asko lagunduko nau, Almerian nintzilarik antzonen pertsona batzuk ezagutu nituen, 7 edo 8 urte zera matzaten bertan eta horrendik ez duten agilerik. Horregatik, aukera oso garrantzitsua da denentzat, agile hori lortzen badute, askok berriz ikusi alizango dituzte buru soak, askok lan egin ahal izango dute ere. Ona etorri garen guztiok ametxekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu amets horiek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiria izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio 5 edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
1: dela.
0: Prozesuak aldiz hainbat oztopo ditu, besteak beste aurrekari penalen ziurtagiria aurkeztu behar da jatorrizko herrialdean eskuratu eta gaztelaniara itzulia. Afrikako herrialde askotatik dokumentu horiek lortzea zailagoa eta garestiagoa da, zenbait kasutan agiria Hego Euskal Herrira bidaltzeak 200 euro inguruko kostua izan dezake. Horregatik, epe laburrek eta kostu handiek erregularizazioaren zinezko eragina mugatu dezakete. Iratiko bidean obrak egin behar dituzte, karia hortara osoki itxia izanen da RD19 deitzen duten bide hori, ekainaren 11-25 goizeko 8:00 atxaldeko 5:30. 5:30 goiti berriz irekiko dute biharamun goiza arte eta asteburuan ere irekia izanen da. Belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Hortzaizen, Menta liburu dendan izanen da, eta Josu Urrutiko etxe idazlea bera ere horri izanen da, 6:30 emana da itzordua. Eta Baionan zirko festivalak ere segitzen du, Jolanbacht gunean, egitaraua atxemanen duzue, Oreka zirkoaren webgunean.
3: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.

Kaixo egunon, gaur ekainaren 9a asteartea eta bueltan gara hemen txekrakada irratsaioan. Anarirekin hasi dugu gaurko saioa, Binu Cantares y Amor kantuarekin. Normalki egin bezala, gaurkoan ere eguneko efemeridei errepasotxo bat emanez, emango dugu hasiera gaurko saioari. Eta beraz, 1808ra egingo dugu atzera. Gaurko egunez, Jose Bonaparte sartu zen Donostian egun batzuk lehenago Espainiako errege izendatu zuen bera naia Napoleonek. Donostiarrek nahiko harreman ona izan zuten okupatzaile frantsesarekin eta honek iraun zuen 5 urteetan, hori dela eta frantziarren aurka Espainiar eta Portugaldarrekin aliatutako ingelesek hiria arpilatu eta erregin zuten 5 urtera. 1600 hildako baino gehiago utziz. Ja, 1864ra egingo dugu aurrera, Chosi hiltzen Chiricahua Apatxen buruzagia. Bere izena Apatxera Xikaxe zen eta aritzaren indarra duena esan nahi du. Apatxe talde batek kolono baten ganadua ostu eta semea baitu izana, kotxiseri egotzi zioten bera atxilotzen saiatu ziren alferrik eta nazmendu horren ondorioz Apatxe gerrak hasi ziren. Hamarkada batez mexikar eta amerikar zuriei aurre egin zien, bere heriotzaren ostean Jeronimo bilakatu zen buruzagi. Eta 20. Mendera pasatuko gara, 19. mendetik 20. 1918ra zehazki, Irlandako emakumeen sindikatuko kideek nahitaezko zerbitzu militarraren aurkako erresistentziarekin bat egin zuten lehen mundu gerrako soldaduak erreklutatzeko nahitaezko zerbitzu militarrari uko egin zioten gizonak lanetik kaleratu zituzten eta emakumeak uko egin zioten haien lekuak hartzeari. 1944ean berriz gaurko egunez Johanna Kirchner antifaxista exekutatu zuten naziek Berlingo espetxean. Hitler boterera iristearekin batera Frantziara ies egin zuen, handik Alemaniar oposizioarekin kolaboratu zuen, batez ere berakide zen SDP alderdi sozialistarekin, 1942an bitxiko erregimen kolaborazionistak Frantzian atxilotu eta gestaporen eskuetan utzi zuen. Hasieran 10 urteko zigorra jarri bazioten ere epaitegi naziek bere kasua berraztertu eta dekapitatzeko erabakia zuten traizioa egotzita. Eta 1981ra egingo dugu aurrera, gaurko egunez, Lemoizen nuklearren kontrako eguzki irribarretsu ezagunaren ikur erraldoia ipini baitzuten zentralaren erreaktoreetako bateko kupulan. Energia nuklearraren aurkako langilez osatutako ekintzaile talde batek egin zuen ekintza. Eta 20. mendeko beste gertakari batekin, 2017ko beste gertakari batekin jarraituko dugu independentzia referendumaren data iragarri baitzuen gaurko egunez Kataluniako Generalitateak. Urriaren bata, 2017ko urriaren bata izan zen iragarri zuten data, 2015ko hauteskunden ostean indarsubiranistek gehiengoa eskuratuta referenduma antolatzea helburu izango zuen gobernua osatu zuten. Madrilekin tentsioa igotzen joan zen, arik eta irailean goia jo zuen arte Generalitateko zenbait kargudunen atxiloketarekin. Urriaren lehenean erreferenduma burutu zuten, 43%ko parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz.
Hala ere, munduari bira eman zioten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean hauteslekuak babesten zituzten herritarren irudiek Espainiako poliziak urrengo asteetan goi kargu ugari espetxeratu zituen eta beste askok erbestera joan behar izan zuten. Eta bagoaz, eguneko azken efemeridearekin, 2022ko gertakari batekin bukatuko dugu gaurko efemeriden atala, izan ere gaurko egunez, Masaiek borrokaldia abiatu zuten Tanzanian, beren lurretatik bota nahi zituztela eta 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak, eiza enpresa bati emateko Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarrek gas negarreragilea eta benetako munizioa jaurti zuten manifestarien aurka. Masai bat eta militar bat hil ziren, ehunka masaiek Keniara ies egin zuten eta euren buruzagiak atxilotu zituzten azkenean eiza turistikorako gunea eraikitzeak 70.000 pertsona kanporatu zituen beren lurretatik.

eta eguneko efemerideak errepasatute, eguneko gertakari historikoen errepasoa eginda musikarekin jarraituko dugu Berri Txarrak taldearen 2011ko aria diskoko iraia kantuarekin zehazki.

Berri txarrak taldea 2011an kaleratu zuen iraia kantuan entzun dugu. Eta Thatchers taldeak 2023an egindako Red Sunrise kantuaren Gregory Isaacsen kantuaren bertsioarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan.

Thatcher's taldearen Red Sunrise kantuaren bertsioa entzun dugu, Gregory Isaacsen kantuaren bertsioa. Bad Sound taldearekin jarraituko dugu, haizeak darama kantuarekin.

0: Batza honen haizeak darama 2018an birsortzen diskoan kaleratutako abestia entzun dugu. Eta gaiaz guztiz aldatuko dugu musika alde batera utziz, izan ere Joseba Serrano Handia Azparnen egon da, orain dela gutxi maiatzean Azparne aldeko irakurketa klubak gonbidaturik, egonaldi honen arira Azparneko mediatekan Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren bisita bat animatu du. Marcos Jimeno Ermuako musikari eta sortzailea, euskarazko palindromoen asmatzaile handiena izan zen. Palindromoa eskuinetik ezkerrera, zein ezkerretik eskuinera berdin irakurtzen den hitz edo testua da. 2023an Joseba Serrano Handiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel liburu aurkeztu zuen Pamiela argitaletxearen eskutik, non palindromo batzuk argazki edo marrazkiekin irudikatzen diren jarraian xetasun guztiak.
1: Radio Kultura .eus.
2: Joseba Serrano Handia Azparnera etorri da 2026 urteko maiatzan Azparne aldeko irakurketa klubak gonbidaturik. Egonaldi honen karietarat Azparneko mediatekan Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren bisita bat animatu du Josebak. Marcos Jimeno, Ermuako musikari eta sortzailea, euskarazko palindromoen asmatzailea handiena izan zen. Palindromoa, eskuinetik ezkerrera zein ezkerretik eskuinera berdin irakurtzen den hitz edo testua da. 2023an, Joseba Serrano Handiak, Marcos Jimenoren 101 letrakartel liburu aurkeztu zuen, nun palindromo batzuk argazki edo marrazkiekin irudikatzen dira.
3: Esplikatuko dut, lehen da bizi Marcos Jimeno norzen, ez da? Ze ez da hain ezaguna, nahi personalki nuen ezagutu. Ni Euskal Herri joan nintzenean, berak hiru urte edo zituen, bueltatu nintzenean ja hilda zegoen, bi urte hilda zela, eta ezautu nuen, pixka bate kasualidadez, Marcosen ama eta arreba. Ta, konturatu nintzen, ba, sormen itzeleko mutil bat izan zela. Hor dago bere erretratua. Errusiar tankeraz jantzita eta atrako bat egiten, baina platano batekin, ez da, banana batek eskuan. Ez? Da, bueno, hori izan Marcos, pertsona humoretsu bat, bazeukan arazo bat, bipolaridadea, gaixotasun bat, bipolartasuna, eta Ermua bere herriko historia berezia da, eta herriko zirkunstantzia historik. Ermua bere herriko historia berezia da, eta herriko zirkunstantzia historikoekin lotuta eskizofrenia diagnostiko bateri.

banan esplikatzen, ez da, kartelak, eta kartelen bidez, pixkat errepasatuko dugu Markosen bizitza eta euskaldunen historia edo eraren batean, ezta? Eta bueno, banan-bana joango gara ikusten kartelak, eta gero tartekatuko ditut ba esplikazio historikoak edo hori, ezta? Bueno, Markos, orduan, berak harreman oso berezia zeugan matematikarekin. Eta berak bere bipolartasuna formulatu zuen era honetan. Esaten dau, gorroto dut bipolarra izatea munduko gauzarik ederrena da. Eta, bueno, ba, bipolartasunaren bikoiztasun hori, sorion aldia edo aldiona, aldi txarra, eta bueno, ba, bikoiztasun hori azaltzen da hor. Hasiko gara lehenengo palindromoarekin. La ruta natural, ¿está? Ulertzen duzu esan naia. Badauka grafismo berezi bat. Grafismo hori normalean diseño liburuetan bask edo bueno, euskal estilotzat hartzen da, ¿está? Letra horiek APS normandiar batek identifikatu zituen 19. mendearen bukaeran etorri izan ona iparraldera, hilerriak bisitatu zituen. Da hilerrietako iskribu guztiak batu zituen, liburu handi bat egin zuen, da orduan, bilduma horren ondorioz, modan jarri zen idazker hori, batez ere hegoaldean. Eta grafismo horretan dago nahastuta, euskal grafia edo letrismo hori, Sabino Aranaren idazkerarekin ez da. Erre hori, kakotx gainean, erre gogorra adierazteko, Sabino Aranaren zera. Idazkera horrek, kartel horrek badauka gauza pixka bat harrigarri bat, kontraesanean dago normalean horrela idazten zuen jendea, kakotxarekin, ba, Sabino Aranista eta normalean sexu gaietan eta oso puritanoa ziren, oso moralistak eta orduan hor esaerarekin pixka bat kontraste bat dago, ez da, hor idazkera, diseinua eta esaten denaren artean, ez da.

Liburuan batu genituen 100 palindromo, baina Markosek egin zituen euskeraz 2000 palindromotei gora. Eta ez zuen palindroma bakarrik egiten, egiten zituen beste izjoku edo beste gauza berezi batzuk. Bueno, hemen, kartel hau esplikatzeko, ignorongi hitz asmatua da, ignorantzia, eskakintasuna, eta ongi, normalean, eskakintasunean ondo bizi daiteke ez da, eta bueno, idea hori azaltzen du, ganea sokratismoaren, filosofia sokratikoaren oinarrizko ideia da, ba, jakitea ezinezkoa dela, eta jakituria handiena dela, ba, ezer ez dakigula ohartzea, ez da? Eta bueno, sokratismoaren laburpen bada hori. Jarraituko dugu pixka bat, adibidez hau da, oilaskoa jatea txarra dela, deliberatu dute zientzia lariak, ezta? Oso txarra dela, batez ere oilaskoentzat. Eta, bueno. Bueno, esango dut, kartel hauek nola sortu ziren? Markosek utzi zituen kartel batzuk eginda, ezta? Gutxi batzuk. Eta utzi zuen, nire ustez, milaka palindromo, milaka kalenbur, milaka hola esaldi osa barregarri, eta baina amaitu gabe bezala, ezta? Espiritua batez bet. Orduan, liburu egiteko orduan, palindromoa berez lehitzen baduzu beste barik ematen du ez duela zentzurik, zentzugabea dela, eta ingenuen, ba, bere lagunak bildu, eta palindromari gorputza emateko ba, kartelak proposatu. Eta orduan, kartel bakoitza, ba, Markosen lagun batek egina da, ezta? Batzuk ez ditut aipatu, baina bueno, hau honen autorea da, kartelaren autorea da Unai Iturriaga, bertsolaria. Bai. Atera guri tragoak 13 gara ta, ezta? Hau da, Maradona ezautzen duzuen.

Logikoki igol, bari, parin ermo dira denak, ez da? Bueno, gauzatxo bat esan nahi zuet, hemen, Marcosen espiritutik abiatuta, lagun pile batek egin zituen kartelak, nik egin duen kartelak bilduta, eta testo batzuk erantzita, liburu bat, eta gero, horre jarraitu egin dau, eta sortu da gauza oso berezi bat, Eibarko neska batek, Murzego deitzen da, musikari batek, Maite Arroita Jauregi deitzen da, a Murzego badakizue musikari esperimentala dela, eta indo gauza oso berezi bat, bueno, 12 kartel hartu ditu, eta kartela bihurtu du abesti. Eta kasu honetan logikoki gol abesti moduan da, badakizue futbol komentaristak nola hitz egiten duten, ze emoziorekin, eta baina batez ere badaude ba, Brasilgo komentaristak eta bereziak dira, eta argentinoak ere oso bereziak, eta hori. Ba, abestian imitatzen du futbol retransmisio bat, jokalaria dira, emakume idazle euskalduna dira. Orden Itxaro Borda pasatzen dio baloia Vicenta Mogeli, Vicenta Mogeli pasatzen dio baloia Katiz Agirrek Miren Amorizari. Eta orduan futbol retransmisio oso intentso bat antolatzen du, abesti forman, ba euskal idazle emakume zerekin. Haibes, hori egin du kartel horrekin, baina egin ditu 11 abesti diferente, ez dago argitaratuta diskoa. Baina, bueno, Murzegoren abestiak entzuteko aukera bat duzu, ikusiko duzu, ba, abesti experimental alorrean ikaragarria dela, oso gauza polita, ez da?

0: Bueno, Marcos Egi
1: insomnioa zeukan, ba, bipolartasunaren bueno, ondorioetako bat, ba, insomnioa zan, lo egin ezina.
0: Eta hau da, pixka bat,
1: horri buruzko palindromo bat, aze kirola, lorik eza. Aze kirola, lorik eza. Hau ez dakit ezautzen duzuen, Jon Epai, Tristan Tzara, Errumania, autore abanguardista errumaniar bat, zuritzen bizi zan, eta bueno, ba dadaista bat, eta berak poesia esaten dute egiten zuela, ba, egunkaria hartu, da hitzak moztu, saku batera bota hitz solteak, eta gero atera ala, ba, poema forman ipini, eta poema omen zan ateatzen zan, ezta? Eta beste gauza bat esaten dutena, ba, balea batek edo animalia batek diktatzen zizkiola testuak. Zuten zuela zaldi baten ipitze, zaldiak kontatzen ziola zerri datzi. Eta bueno, hemen zedi, oen balea esaten dugu, baina 17. mendean badirudi hitz gehiago zeudela euskeraz bale mota desberdinak izendatzeko. Eta zedi, dirudienez balearen kaxalot edo deitzen da, ez da, bale mota bat, ba horri deitzeko zedi erabiltzen zen, eta zedi batek irakatzea da daiztak, ariketa bidez, bueno, ba palindromoa da gai horrekin, ez da.

0: honen esplikazioa da, Marcosek arutaretil literatura idatzi zuen testu baten, ez? Literatura hitza alderentziz ipinita, ez? Areturatil. Eta konturatu ginen, botika soinua zeukala hitzak, ez da? Arutaretil, maten du produkto kimiko bat edo pastilla bat izango dela, ez da? Orduan egin genuen jolaza, gauza bere eginez, ba, termino literario arruntetan, ez? Poesia, narratiba, teatro, lipograma, metafora, eta dorden kontatu ginen, izen guztiak gelditzen direla, ba, medizina produktu hola botikakoa balira bezala, ez da, farmaziako gauzak.
1: Da, hau?
0: Bueno, hau da...
1: Hau da,
0: erromatarrek bazeukaten joku, bueno, joku bat edo normalean bat aipatzen da, karratu magikoa deitzen da. Alde bakoitzean bost letra ipintzeko eta zentzu guztietan irakurtzen da zentzunarekin, ezta? Aizan, igela, zenez, alegi, nazia. Ta, bueno, euskeraz ez zegoen karratu magikorik, latinezkoa da famatua, judue Ebraieraz dago antzinako bat famatua, baina hizkuntza guztiek ez dute lortzen borobiltzea hori, ez da, karratua. Eta Marcosek lortu zuen, eta gaur egun dago beste mutil bat, Roberto Sánchez deitzen den Gasteizko mutil bat, eta horrek egin ditu beste bi, bentsat, beste bi karratu, ez da euskeraz. Baina, bueno, da gauza bat nahiko komplikatua. Aipatu daitezke mila gauza Marcosen inguruan. Bata da, euskeraz badaude palindromoak hizkuntza naturalak. Ama, palindromoa da, ezta? Eta badauz beste hitz batzuk palindromoak. Palindromoa natural, baina palindromo landua, badago bat esate batek euskeraz, Agustin Txaorena. Agustin Txao gauza asko egin zituen, ba, lehenengo bezalak. Euskerazko lehendabiziko kaseta berak egin zuela, ezta? Ba, lehenengo palindromo asmatu ere berea da. Bera zan pixka bat alkimisten gauzan zalea, ezta? Alkimista mentalen... Eta dauka hitz bat palindromo hitzaren sinonimotza dar daitekena, asti hitza. Asti hitza palindromoa da.

0: Nire ustez, importantea da seinalatzea, sormena askotan areagotzen dela arazoa daudenean. Bueno, ni ustez gure euskaren erabileran zeran. Nik euskaraz erabaki nuen egitea eta literatura egitea, bat euskara debekatu eta zegoelako. Ze ez badizute debekatzen, zertarako. Ez, bueno, Marcosek konturatu zarete egin zuela sormen guzti hau egoera txar baten kontra. Ba, egoeraren kontra zentzu askotan alde batetik, frankismo amaitu berri izan bera hasi zenean, eta leku konflitibo batean, espazio bereziki konflitibo batean, bera gainera gurasoak kanpotik etorri aziren, eta osasuna olako egoera batean, normalean askotan, medikuak esaten dizu, hartu pastillak eta ez egin ezer. Egon etxean lasai ezer egin gabe, ezta? Eta bera, ikusten da bere lan osoan, berak eragozpenen kontra, sormena erabaki zuela, nik egingo ditut gauzak, ezta? Eta palindromen historian ere, hori ikusten da, ze euskeraz badago momentu bat, bi loralde daude palindromena, Marcosena, Marcos 2000 palindroma asmatu zituen, eta duela 100 urte asmatu ziren 200 palindromo, beste palindromo pila bat. Espainia hor zegoen orain bezala, problema askorekin da hori, eta katalan askok ez dute espainol izan nahi, euskaldun askok ez dugu espainol izan nahi, eta 1923an, Kataluniako kapitan generalak estatu kolpe bat eman zuen. Miguel Primo de Rivera deitzen zen. Beraz zen Kataluniako kapitan general, eta estatu kolpea eman zuen, Katalanek independentzia nahi zutelako, eta, bueno, Espainia kolonia zeukan Marrokon, eta horregatik ere, gerra zegoen, eta, bueno, kontestu horretan, Espainiako estatu kolpeak oso bitxia dira, ze estatuak apoiatzen ditu. Osea, erregeak apoiatu zuen, estatuak apoiatzen zuen, osea, ez dira, zehazki hitz egin da, ez dira estatu kolpeak, dira herriaren kontrako erasoak, ezta? Baina, bueno, hori matizatzeko hitzak, ez? Baina, egin zuen estatu kolpea, Miguel Primo de Riverak, lehenengo erabakia izan zen debekatzea katalana, euskera eta gallegua. Osea, estatuko beste hiru hizkuntza debekatu egin zituen. Eta prentsa separatista ere bai. Zer gertatzen zen Euskal Herrian? Euskal Herrian momentu hartan periodiko irakurriena zen Euskadi, deitzen zen. Periodiko modernoa zen, oso modernoa, eta periodiko irakurriena Euskadi zen. 1923an. Eta zer gertatu zen, Primo de Riverak ezin izan zuen debekatu Euskadi periodikoa, baina euskera bai. Eta orduan, Euskadiko euskerazko horrien arduraduna zen Evaristo Bustintza, Kirikino deitzen zen idazle bat. Eta gizon hori, euskera debekatu zioten eta ezekien zer egin. Eta asmatu zuen lehenengo gauza izan zen, palindromo lehiaketa bat. Doren, temas euskerikos deitzen zen zail batean, erderaz, gaztelaniaz. Orduan, herririk herri bialtzen zizkioten, egunero bialtzen zuten palindromoa batek bestea, eta berak egunero sartzen zituen palindromak. Orduan, 1923ko abendutik, martxor arte, egon ziren palindromoak jasotzen. Deipintzen zuten palindromo bat, bialtze ez, bidali digu, espainolez, ipini bertzen, Bergaratik bidali digute palindromo bat. Aita, atia, ez da? Aita, atia, tepintzen zuen, parentesi artean, padre, la puerta, eta itzuli eta gauza guztiak, esaldi laburra ziren, eta guztien, hori asmatu zuten, beste gauza zeren artean. Horretik esaten nau, esan nahi dut, euskaldunek askotan egin ditugula gauzak zirkustantzia arraroetan, ezta? Ta batzutan debekuek edo oztopoek edo behartzen zaituela gauzak sortzen. Bestela, erosotasun batean zaudenean, ba, bueno, ez duzu zertan eserrein, ez da?
1: Bai. Iesker,
2: Radio Kultura. Eus.

Zuneren txitxarro abestia entzun dugu, ba, bueno, guztiz jaigiroan sartzen gaituen kantua. Eta horixe berari, jaigiroari helduko diogu jarraian, izan ere, ba, aste artea bada ere, datorkigun aste buruarekin bidasotar guztiok poliki-poliki beroketak egiten hasi behar dugu. Batetik, ostiralean Mikel Erentxunek kontzertua eskainiko du Irungo San Juan Plazan iluntzeko 10:00 aurrera. Larunbata berriz jardueraz beteta izango dugu, batetik eta hasteko Hendaiako futbol 7 txapelketa izango da, dagoeneko oso errotuta dagoen itzordua. Goizeko 8:00 hasiko da txapelketa eta ondoren 12:30 ekitaldia eta jarraian bazkaria izango dira, dagoeneko txartelak salgai daude, informazio guztia futbol 7 Hendaia Instagram kontuan topatu daiteke, besteak beste. Ondoren arratsaldeko 3:00 partaideek berriz ere helduko diete futbol partidei. 6:00 ordea Hendaiako Sagardo egunera batuko dira futbol 7 txapelketako partaideak eta ondoren azkenik eguna borobiltzeko gaueko 10:30 enbata Gaztetxean izango dira Puntukako eta DJ Aiakate. Pien bitartean Irunen eta udalaren jaietako programazioari jarraipena emanez gozategiren kontzertua izango da Ordanibia plazan El Folkesi taldearekin batera iluntzeko 10:00 aurrera. Hondarribian asteburuan zehar larunbat eta igandean ospatuko dute Erdiaroko azoka eta hori dela eta jarduera andana izango dira asteburu osoan zehar alde zarrean barrena. Eta azkenik asteburua borobiltzeko igandean Lesakako 17. mendi itzulia izango da, irtera goizeko 7:00 eta 7:30 bitartean izango da, plaza zarretik abiatuta. Eta saioa agurtu aurretik beste kantu batekin jarraituko dugu, guri bost talde iruindarrak 2026an kaleratu duen Zirrara diskoko Lore Sorta kantuarekin zehazki.

Guri Gozte talde iruindarraren lore sorta kantua entzun dugu. Eta honekin amaituko dugu gaurko saioa, ondoren amabietan Euskal Irratietako berri saile orokorra izango dugu entzungai, eta bihar berriz ere asteazkena amaiketatik aurrera amaiketako berri saiaren ostean hementxe izango nauzue. Saioa amaitzeko amabiak bitarte eskabidean taldearen kantu ezagun batekin 2024an kaleratutako hau errepika ezina izan da kantuarekin utziko zaituztet.

0: Bustia.
1: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Scott edo lurralde antolaketa berriak erakusten du bizitzeko manerak aldatu behar direla.
2: Erresilientzia eta urritasun gehiago beharko direla dio azken 7 urteetan landu den Scott edo lurralde antolaketaren eskemak. Peio Etxeber, Scott sindikatuaren buru berri gisa izendatua izan da Goizberriko gomita genuen eta xehetasunak bildu ditu Simon Itxaldek.
3: Ipar Euskal Herriko 148 herri eta zeinantzeko beste 8 biltzen ditu Scott delakuak. Sindikatu hunek lurralde antolaketen ildo nausia finkatzen dilaik. Dira hilabete zunbait 2050ko helbuiak finkatuik izan dia, baita elkargoetan bozkatuik ebai. Hortan zer sartzen den kontatzen daiku, Scotteko president berriak hots pagolako meaden Peio Etxeberrek.
4: Dokumento horrek egiazki 2050ko gue lurraldiain antolaketa pentsatzen dik, bai bizi etxe bizitza, bena bai ebai ekonomia, laborantza, mogitarsun, formazione, diateko maneak eta denak ikustentik.
3: Hoi, zuin hildotan trenkatzen den argitzen daiku.
4: Bo, hildo nausia da, lehenik lurraldiain erresilientzia ernai baita behar dela kontutan hartu, mula lurraldiak egiten ahalin egunko bai kambiamin klimatikoekin eta bioanistarsun gutitziaekin. Eta bestaldetik inhala eginez urritasuna eta transizionia likien ezagiz. Urritasuna eren nahidik lurak, hura, energia eta oikor behartiela inhala guti baliatu, biharko antoletketa guzieta.
3: Hortako etxetaik laurden bateta, hiliantuna hilutukie zerbitxiako ro. Zentzu hortan, bardoz eta azparne arteko bitartekai do entrekostan ekonomia indartu nahil izate, kostaldea lan egitea juitea ez behartuik izateko. Eta basen afarrota Sibeuan, polo nausiak egin nahi liate, nun zerbitzu nausiak prezent liatin. Azkenik, horren plantan jarteko, elkargoekilan, baita departamentu eta beste instituzionekin, elkarlanen garatzeko helbila duke sindikatuko builego berriak.
2: Eta Peio Etxeberrekin egin elkarrizketa osoa entzuten ahalduzue Euskal Irratien webgunean. 500 pertsona baino gehiago atzo Baionan auzitegia itzinean egin elkarretaratzean aurren babeserako elkarteek deiturik Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziako bengabetasun presuntzioa lehenesten duela biktimen hitza baino aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertu eta epaitzeko.
5: Les ateliers de la Côte izeneko co-living gunea salatu du aldak.
2: Ekintza bat burutu zuen Barda Miarritzen, erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen eraikina etxe bizitzak alokatzeko erabilia baita Esteban Bastiager.
6: Aldaren arabera 8 logela ziren baino gela bakar batekin eta logela bakoitzaren alokaiua kasik 500 eurokoa zen karguak gabe. Logeleek 10 metro karratu inguru zituzten eta haietako batzuek ez zuten lehiorik ere eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen dituela salatu du aldak. Horrez gain, gehienek ez dute haien garantia errekuperatu mugitu direnetik, Sebas Kristi aldako bozera mailea.
7: Hemen ziren alokailuek, alokatzaileek, joan dira, gehienak kanporatuak izan dira maiatzean, jakindugun arabera, eta ez dute haien garantia errekuperatu, beraz, unat etortzean lehen irabetean garantia gisa utzi zuten dirua ez dute errekuperatu, alta kanporatuak izan dira, eta gurekin gaur den jakoazik, bera bakarrik bi gau egon zen joan den urri undarrian, joan da segidan dena garbi utziz, eta geroztik, kasik 8 irabete, ez du ere bere dirua errekuperatu, ez eta urriko alokailuaren zat pakatu zuen dirua. Beraz, guk salatzen dugu egoera hori, eskatzen dugu segidan itzuria izaitea diru hori alokatzaile guziek eta jabeei eskatzen diegu gelditzea alokatzea baldintza horietan.
6: Eta hain zuzen bertan zen aipatu duen alokatzailea jabeen berririk ez du.
8: J'ai toujours pas de retour. Mais non, ils m'ont superbement ignoré hein. Tous mes messages sont restés sans réponse. Donc je n'ai aucun contact.
6: Jakin aldak atelier de la Côteen biktimak izan diren guztiai lekukotasun ematea galdegiten diela info@aldapuntu.eus elbidera email bat bidaliz.
2: Kadmioaren kutsadura apaltzearen alde bozkatu du Frantziako legebiltzarrak. Fosfato ongarrietan onartua den kadmio metal toksiko eina apaltzearen alde egin dute diputatuek. Hainbat ikerketek erakutsi dutenaren arabera, kadmioaren presentziak lotura handia du Frantziako pankrearen minbiziaren tasarekin. Frantziako lurraldea kasu berri gehien deklaratzen diren laugarren estatua da mundu mailan eta berdenboran metal astun toksiko horrek gehien unkitzen dituen Europako estatuetariko bat da ere. Populazioaren 147 unkitua da eta 2-3 urte arteko aurren 100. Batez ere janarian agertzen da metal toksiko hori laborantzan baliatzen diren produktuen ondorioz, ezkerrak eta zentroak alde bozkatu badute eskuin eta eskuin muturra kontra agertu dira agroindustriaren izenean. Senatuan aztertu beharko dute orain.
0: Ekainaren 23-28 da, iraganen da Miarritzeko olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalaren 4. edizioa.
2: Gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalean. Zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Munduko hainbat izar hor izanen dira, ala nola Kristen Stewart, aktore eta zinegilea epaimaiko presidentea izanen da, festivalak 8 film luze aurkeztuko ditu lehian, 4 kontinentetatik etorriak. Aurtengo gai nagusien artean izanen dira adimen artifiziala eta zinema, emazten lekua zineman eta biharko zinemagilen sustapena, euskal zinemak ere bere tokia izanen du, irati gorosti diren aro berria filma aurkeztuko dute eta euskarazko bikoizketaren garapenari buruzko mai inguru bat ere izanen da. Peio Abe berri autetxeak azaldu digu, garrantzitsua dela herriko etxeko talde berriaren dako festivala sustengatzen segitzea.
9: Talde berri hori, egiko talde hori eta alkate berriarekin landu dugu elkarte horrekin, uste dugu miarriztarentzat, miarritzekin landu egin behar dugula festival hori, beraz elgarrekin egongira landu dugu eta uste dugu aukera edera dugula elkar batera festival hori sustengatzeko, ikusiko dugu hor filma bat pilota lekuan, leku batzuk ere ukanen ditugu idekirik, festivala poliki-poliki ari da lantzen miarristarekin, beraz bai uste dugu lantzen dugula elgarrekin ari gira eta hola segitzen badugu uste dugu aukera berriak ukanen ditugula.
2: Gainera, lehen aldiz film laburren lehiaketa izanen da ere olatu berriak Nouvelle Vague Cinema Festivalean egitara bosoa txamanen duzu haien webgunean. Iratiko bidean obrak egin behar dituzte, Karia Hortara osoki etxerik izanen da RD19 deitzen duten bidea, ekainaren 11tik 25ra, goizeko 8tik atxaldeko 5erdietara. 5erdietatik goiti berriz irekiko dute, biharamun goiza arte eta asteburuan ere irekia izanen da. Itzordu batzu gaurko, belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute Hortzaizen, menta liburu dendan. Josu Urrutiko etxea idazlea bera hor izanen da, 6erdietan emana da itzordua. Eta Baionan zirko festivalak segitzen du, Jolanbacht gunean, egitaragoa atxemanen duzue Oreka zirkoaren webgunean. Azkenik pilotan, Eskuska Donibane Garaziko trinketean atzo, ospital taugarten ausitu ziren ziarrustatak izan duten kontra, 40 eta 28.
10: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren 4. edizioakari. Ostiralean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektors, Mina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.com.
11: EFR.
12: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak eremaz proiektua.
12: Euskal Irratien webgunea.
2: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta bihatzen dugu ondaizuela saio hartzen letona guardion.
14: Eguerdion bai intza eta eguerdion entzuleak ondaizila. Eman kizuna hasi aintzina, aro az dugu, punduño bat eiten usaian, bezala sekontatzen digute, aro ikerlek gaurko eta ondoko. Egun entzat, lantzer pixkat, ukandogula. Goizuntan baina eguzkia aterako dela, naiz eta odeiak nausi ditugun. Dona Paulen egun partekatia izanen dugu hots, argitze eta odeian artean barne alde juntan, itxarbaztegan eguzkia nausituko da temperatu ez dira espantogarriak izanen, emerizuzketan izanen, baititugu ipar mende baldekoa izaren gatik agian, 21 kilometra horren kalufatuko, baitu bihar asteazkena, eta goizan euri erontxak izanen, ditugu itxas bazterrean, barne aldean odeiak nausie, eta txaldaneun partikatiak gitzete odeien artean bai itxas bazter eta bai barnek alde, juntan ostegunerako egun partikatiak izanen ditu gula ere errepikatuko dizuet, odeiak horri izanen baitira eta eguzkia gerraldiak oita bi osketan. Goren entzat, ostiralean eguzkian hausi, oita 7 osketara iritsiko dira, txaldean, barne aldean, 4 osketan itxas bazterrean eta astundar eguzkitzu eta beroa izanen dugu, 29 inguru horietan itxas bazterrean, barnek aldean, 30-32 osketan izanen dituleik astelena ere eguzkitzu izanen dugu ondoko, egunetan jakin gaurkoan, 9 eta 24 izanen dugu lailuntzia, biharsiak eta 25 altxatuko delarik, eguna mendian lamboa nausi, ez da deus ikusten amak metrotara, berazera ez da mendira joaiteko aro gaukoan itxasora agian, bai, itxasoan sorlari batzuk ikuste ditutan geluko itxas bazter hortan eguzkia ere jende guti, itxas bazterrean mainara, han izan behar ziste atxalde untan edo momentu untan, ikatia behatuz beti bezala, itxas gora momentu untan zen egurditan txanko eta itxas bera atxaldeko 6 izanen delarik erripiden aldetik. Nola itugu bazterrak, arausaiako trabak, polmiko itzulgunean, izan aturritik igo, eta ospitaletik joan, edo angelutik jin, trabak badirela, angelun ere etorbidea, baionako etorbidea hortan, trabak badira, miarritzen hor muzu itzulgune hortatik ateratzeko, aireportu inguruko itzulgune horretan, eta trabak badira ere, beti miarritzen geltokitik zentrolun joaiteko, bide horretan beste gunetan Doni Banelo itzunen usean bezala Andre Itxural, edo Victor Hugo karrikan trabak badira, eta gero, ez dut besterik, zer aipatzeko errepidan aldetik, beraz orain, hartzagun, onda izila, eman kizuna.

Eta ongitori bai, ondaiz hilaman kizununtara plazer bat ziekin izate aste hart huntan, amaiak azturen gure gana, ginen baita horrekoan hormone inguruan, haitu ginen solasean pentsatzen honen hormonek dena aldatzen altzutela, inez, komplikatuago dela. Solastatu gira eta gaurkoan ere, solasaldi horren segidara izanen dugu. Beste aipagietan, boli gorditegietan, behirak usaian bezalaintza argietarekin Espainiako estatuan emaiten diren migranten erregulazioaz ere izanen dugu gure erreportaia dantza.eusen euskal kultura. Liburaz solastatuko gira, ez idazlearekin dula 18 urte, Antion Lukuk idatzi behizuen, baizik eta dantza.euseko kide den Aritz Ibanezekin eta adi, emankizunaren aintzin gustu bat izanen dugu, baita ere, apetik emankizunea, Mark Badal izanen behitugu gaurkoan Marianezekin. Jokoetan ere arituko gira, zenbat gauza.

0: bombe.
1: Ara, to zerbait nahi nizuen aipatu ere, ba, udauntan izan entugula irratean, laizter, uda, ordugu, ateari joka amabos bat egun eta udako programazioan txartuko gira. Mendiateraldiak izan entugu eta, bo, nahi nuen anekdota bat kontatu edo, aste buruntan gertatu zaudena. Aspe, ibarrean behintzen, bihar noan mendiateraldi bat egiten, eta ara, ibilaldia hasi eta lehen bikotea gurutzatzerakoan, nik usai hau, zek nola gurtzu zinen da, gurtzen zuen da beste galderat pausatzen alkonuna batzuk ez dute maite agurtza egia zakizun horuzun parean, baina bada oitura hori mendian edo akizun motoristek ere aien artean agurtzen baitira eta nik uso jartut oren beti euskaraz agurtzeko beraz aiek agurtu naute leno eta txemana izaniz adixat egan baiteat eta gaut, bai, normal bihar noan gira, eta ero pastut ibilbite guzia jende guzire esaten, erraiten. Adixat, adixat, adixat, eta nire gintzenak erraiten zen ikusiko duzu, gero hasiko zauzilaik hor, bihar nesen mitzatzen nola txemana izanen nintzen, baina bon, begikliska eder bat iduritu zauta, eta ara, uskal erren gire bezala erraita, bezala egunan edo, adio. Ara, nire parentesia, etxirik, mendikoa, uda guzien izan egun kronikan eradian galdera hori aterako diat gure mendizaleak. Ara, espero gogoa pixkate mandizu dela ere, eta mendian ibiltzeko gogoa ere izanen duziela. Goazen, haintzina gure emankizunarekin istantean, amaiaren gana horbilduko gira, ara, itzoduño bat hartzen dut, eta joanen gira amaia kastorenen gana.
2: Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen.
3: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06, 03, 20, 50, 10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
1: Amaia Kastorren egunon.
4: Egunon.
1: Ara, seitzen dugu joan den aldiko solasaldiarekin, hormonak aipatzen genituen, ara, nik nire obsesioa edo pikiloa galtzeko erreski hormonek egiten zutela, eta bai, elikadurari ere lotura bazela ezela hain erretxa, egiten zenuen eguneko 70, elikadurari lotua zela, eta hormonei aipatu edo, aboa, txiki udana ere, seksua praktikatu behar zela, eta ona zela.
4: Ba, ez behitzen zunan duzu kronika beste gauzain itzen ditutena.
1: Bakoitza gelditzen da interesatzen zaionarekin beti bezala. Bera, segituko dugu, hormonen inguruan, ez dakit guztiz zertan gelditu ginen edo bazenez gauzat gehitzeko edo...
4: Bai, hasi nintzen esplikatzen, ba, hormonak sortzeko, garraiatzeko eta desagertarazteko momentuan izaiten altzirela anomalia batzu. Eta beraz aipatu nuen, ba, hormonen sortzea eta gantzonak berzirela kontsumitu hormonoien sortzeko. Bigarren puntuan hainuken aipatu da insulina. Insulina denek entzuna dugu, hormona nagusietarik bat da, odoleko azukre maila erregulatzen du, jana edo jaten dugun aldiro zerbait, azukre finduak edo karbohidratoak, azukre finduak dira azukrea ez dia fruituak eta bar, eta karbohidratoak dira zerealak, garia, irisa. Pankreak insulina asko ekoizten du, azukre tasa hori, glukosa tasa hori, jautsi arazteko bestela, ba, gorputzaren funtzionamendua, oztopatuko lukerako. Beraz, insulinak zer egiten du, jautsi arazten du, stokatuz, leku desberdinetan, forma desberdinen pean. Baina, gure elikaduran azukre gehiegi balin bada, horrek insulina sortzen du etengabe, sortarazten du etengabe gorputzari, eta peluzean, denborarekin, insulinarekiko erresistentziak sortzen alditu, eta egan nahi du, ba, garatzen alditu gura eritasun batzu hori lotutakoak, diabetisa, adibidez, obesitatea, baina ere, frogatua izan da, eso PK badakizu aipatu ginuen obulategi polikistikoen sindromea, ba, lotua dela justuki insulina erresistentzia bati eta azukre gehiegi kontsumitzeari eta gainera insulina desoreka batek beste hormona guziak nahasten ditu, zenta bide hori odola den bide hori garbi denean baizik ongi funtzionatzen dute. Insulinak gora beherak egiten balin baditu, ba, beste hormonek ezin dute zirkulatu behar den bezala. Beraz, hori zen...
1: Sukrearen inguruan, eta zenbat sukre eta ze droga den gure gizartean.
4: Bai, eta gero azken gauza, gehiagizko hormonak ezabatzea, beraz hormona batek mezua pasatuta ezabatu egin behar du gorputzak, behar du desagertarazi, eta gehienetan hori egiten du gibelak, esteek edo giltxurginek. Eta gibelak kargatua balin bada, beraz, behotordu aberatxegiak, azukreainitz, alkola, eta edo esteetako bidea motela bada, zuntz gutiegi kontsumitzen badugu, fruituta barazki gutiegi, ba, erabilitako hormona horiek denbora gehiegi pasatzen dute organismoan, eta berriz sorgatuak dira. Beraz, egan nahi du, desorekak sortzen ditu adibidez, estrogeno progesterona desoreka bat sortzen du, beraz, horrek sortzen alditu zailtasunak adibidez aurduan galdetzeko. Beraz, oartzen gira, zinez, gauza biziki kompleksu eta mekanika biziki zehatz bat dela gorputza, eta azkenean indikadurak trabatzen aldituela horren funtzionamendu onak.
1: Hora, be, konfirmatzut, ez dela hain txiplea eta baitugula atal desberdinek kasu egin behar, ara, dena albezain untsa ibildadin.
4: Eta azken gauza aipatuko nunkena, eta aipatu zinuen sajeran joan den aldean, ez da elikadura baizik, bada estresaren eragina handi bat, baina gaur egun egia da estresa denetan dela, hainitz biziki lasterrak ditugu, etengabe berantean gira, hainitz stimuli ere jasaiten ditugu, eta hormona batek hori konkretizatzen du, kortisola deitzen dena, kortisola da estresaren hormona, beharrezkoa dena, deitzen zaio ere biziraupenaren hormona, da kizu pizti batetik laster egiteko behar dugun adrenalina hori. Goizetan hainitz sekretatzen du organismoak, iratzari behar dugulako, lanean hasi behar dugulako eta abar, baina gauza da konturatu gira gaurko gizarte, mendebaldeko gizarteetan, jende gehienak hainitz kortisola ekoizten zutela eta egunaren edo zoin ordutan, beraz horrek badituak azoin hainitz, estresa ipatu duguna, izaiten alda ere pantailen aintzinean gehiagi egoita, argi urdinak estresa eragiten du. Izaiten alda ez aski jatea edo ez aski nutrimendu, kalitatzko nutrimendu ekartzea gorputzari, aipatu duguna, proteinak eman dezagun edo vitaminak, beraz gorputza estres batean jartzen dugu, bere biziraupenerako beldurra du. Eta beraz, kafe gehiagi edateak edo ere otorduak saltatzeak, estres fisiologiko hori eragiten du, eta kortisola eragotzen du, eta hor ikusten dugu, baditugula, lo egiteko arazoak pisu hartzen dugu, gure gorputza eskapatzen zaigu, umore kezkak baditugu, hori guzia, estresari eri lotua da, eta estresak hormona positibo bat, baina ezkenean negatiboa bihurtzen aldena kantitatea ondian, sortzen du.
1: Ara, pentsatzot ere batzutan edo maite dugu, estresateak bizitzea eta estres hori ukaitea,
4: Ez dakit maite dugun, baina geza droga bat da, pixka bat, baina jendea ohartuko da batzutan oporretan edo deskonektatzen duelarik, askoz bakean dela gehiago bere elikadurarekin, eta berdin pisua galduko duela, edo hainitzetan estres horrek badu eragin gehiago pentsatzen duguna baino, eta lasai bizitziak eta pixka bat ere hainitz irakurri dut argiaren eraginari buruz, jendea gaur egun kasik ez dela sekulan argi naturalari eksposatzen, jende batzuk abian dira etxetik gaua delarik, enpresa batean sartzen dira eta ateratzen direlarik, otura doaz eta ez dira sekulan kanpoan, horrek gorputzari sortzen dio estres handi bat zen, eta ez berda horretu duela ez zain aspaldi, kanpoan bizi ginela eta biziki naturali lotua ginela, ordutegi naturala lotua ginela, gaur egun berdugu hasi lanean gaua denari kanpoan, eta gauza guzti horiek desorekatzen dute ere metabolismoa.
1: Aipatu zen egun, bai. Hori ere, eta hor ganduzu bakantzena, ez dakit ze bakantza mota aipatzen duzun, deskonektatzeko adibidez egiten badugu gehere amara edo Compostelako bidea mendian eta lasaitasun batan, egiten baduzu, joa egiten bazira gune turistiko batera hotela hartzen duzularik, janari eta edari guziak barne merkeago baita, eta hori, azkenan, estres gutxo, baina likaduraren aldetik ere,
4: bai.
1: Beste desoreka bat sortzen duzu.
4: Bai, hori segur da, badira bakantza motak, baina segur naiz, estres kopuru gutiagorekin, elikadura berdinak, naiz eta aberatsa izan, eragin gutiago lukela gure osasunean. Bada, stokatzearen hori, ahas estresari lotua da.
1: Amaia, usaian bezala, denoreak gaina hartzen dugu, ez gira sartu oraindik, sartu barginean puntu hortara, pentsatzut, beste kronikaten aukera izanen dugula, hormonen inguruan eta ondokorako utziko gu, agian sartzerako izanen da, bakizu sartzen ere urtea ongi hasi behar baita, gainera bakantzetatik pastua gira, lase gira, beraz egin mohtan aholkatzeko parada ona izanen da, gure hormonak urte, ikasturte astapen hortatik orekatuak atxikitzeko, zein dira puntu batzuk edo ardatzak ideiatukan dezagun?
4: Bai, ebe hor, horrein arte egin dugu hormonen eta elikaduraren arteko lotura, eta hormonek ze desoreka mota sortzen zuten ikusi dugu. Nik sartzean nahi nuke aipatu, ba justuki, hormona nagusi horiek sortzeko edo kontrolatzeko, horreka hon baten mantentzeko, ze elikagai mota lehen etxi behar litaiken, ba justuki ez baitakigu, ba horrein arte hasteko zugulako aipatu, adibidez, zer dian behar dugun, estrogeno desoreka bat balin bat dugu. Ba nahi nituzke, horako gauzak aipatu, jendeak pentsa dezan, zer lotan ba, behar luken zerbait obetu, edo sintomoak dituen, eta aholku bat zumanen ditugu.
1: Goxez utzi gaituzu, ara, bilabete bakantzaukanen ditugu, berri hona irailetik aintzina hor zirela, kontratua izenpetua dugu, eta... Itz teknikoain itza ipatu ditugu, argi-garria betiko oiek berritze aldu direnak eta eskirrak freskatzen gaituzula aldi usiz, baina ara, itz tekniko oiekiko lotura izanen dugu, eta ara, oporrak direno, ardezagun denbora eguzkiaz gozatzeko, D vitamina oiek, lasaitzeko estresa ere ez den ezan, eta bon, besta pixkat egin behar da ere, beraz, moderazio batean, eta albezain untxa gozatu eta gorputzari kasu egin.
4: Konkursioa. Bai, hori da. Bai, bai, ala ere gozamena ere importanta da, eta estresak ukitzen du beraz, ez da ere radikala izan behar.
1: Ebe eskertzen zitugu, eta goza bakantzetan, eta elduen txartzerarte.
4: Gisa bera.

0: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren amalauan, Marienian, Kambon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta baskari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
1: Jo, da, irabazi arte!
2: Ara, denbora moztu dut, baina bai, baginuen denbora pixkat gehitzeko, eta nik gehituko dut, istantan berriak izanen baititugu ondotik. Aritzi baina ez gurekin izanen dugu dantzapuntu, eusen inguruan solastatzen euskal kultura, libura berritza gitaratua izan baita, dura ama sortzi urte, ateraia horren berri karriko dizugu. Adi, eman kizunen eintzin gustu bat Pampi, Merkapidekin eta Mark Badal dugu gure ahapetik emankizuneko gomita intzin gustu bat, hor ere, eta jokoetan amikusteko irratiko estuetatik hariko gira hori, tamo sortzio eta bat burrita bost telefono zenbakira, deitu beharko duzielarik hori dena eranik, egoerdi terdi, istantean berriak zurekin, intza ahi eta guardion eranen dizut.
3: Bosteun pertsonatik gora bildu ziren atzo Baionan auzitegia itzinean aurren babeserako elkartek deiturik. Lianaren kasuaz baliatu dira adierazteko aurren hitza ez dela serioski hartzen eta salatzeko justiziak hobengabetasun presuntzioa lehenesten duela biktimen hitza baino. Aldarrikatu dute justiziak baliabide gehiago behar dituela gisa hortako gertakariak ikertuta epaitzeko. Aldak miarritzeko lezatuli dolakot izeneko co-living gunean izandako egoera txarra salatu du Barda. Elkartearen arabera, 8 logela ziren bainugela bakar batekin eta logela bakoitzaren alokairuak hasik 500 eurokoa zen karguak aparte. Logelek 10 metro karratu inguru zituzten eta haietako batzuek ez zuten leiorik ere eta horrek etxe bizitza duinaren oinarrizko baldintzak urratzen ditu aldaren erranetan. Gainera, eraikina erabilera komertzial eta industrialerako deklaratua zen, horregatik bertan etxe bizitzak alokatzea legez kanpokoa izan zitekeela nabarmendu dute ere. Berangokoen kontrako epaiketa hasi zen atzo Madrilen, 16 pertsona epaituko dituzte ekainean zehar Espainiako Auzitegi Nazionalean, 2022an Berangon, Bizkaian, Ibai Aginaga preso politikoari ongietorria egitea leporaturik, Aginaga barne. Terrorismoa goraipatzea egotzirik, 36 urtetik gorako presondegi zigorrak, 161 urteko inabilitazioak eta 76.000 euroko isunak arriskatzen dituzte, atzo lehen egunaren karietara, Guardia Zibila, Ertzaintza eta Espainiako polizia entzun ditu epaileak. Ekainaren 20an manifestatzera deitu dute bestalde Bilbon ertzaintzaren impunitatea salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loiuko aireportuko gertaerak edota manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeek kezka handia piztu dute. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen diote Eusko Jaurlaritzari, Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aitzinean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira beraz ekainaren 20an bosterdietan Euskal Herriko Global Summit flotillak eta beste 10 taldek deiturik. Eta kasu iratiko bidean obrak egin behar baitituzte, karia hortara osoki etxirik izanen da RD-19 deitzen duten bidea, ekainaren 11-25 goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30. 5:30 goiti berriz irekiko dute biharamun goiza arte eta asteburuan ere idekia izanen da. Itzordu bat gaurko, belaunaldien arteko katebegia liburuaren aurkezpena eginen dute Hortzaizen menta liburu dendan izanen da eta Josu Urrutiko etxe idazlea bera horri izanen da, 6:30 emana da itzordua. Migranteen erregularizazioa sekulako aukera da baina epe laburrak eta kostu handiak ditu. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko da baina epe laburrak eta kostu handiak ditu. Espainiako estatuan abiatu duten ezohiko erregularizazio prozesuak 500.000 migratzaileri

0: Epaileak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagiria jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen ziurtagiria Ego Euskal Herria ekartzeak 200 euroko gastua ekarri dezake eta hori gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua, duela 7 urte abiatu zen Mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 urte iritsi zen Espainiako estatura.
1: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier.
0: Zure herrialdeko administrazioari dokumentuak eskatu behar zaizkio, zure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen, beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian, baldin bazaude, prozesuak denbora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude, askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten, ia hilabete bat eman dut, eta horrendik ez da jatorrizko dokumentua iritsi, PDF-ezko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 euro balio zuela jantzidaten, oso garestia da.
1: On n'a pas encore eu l'original, parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir, ils m'ont dit que ça coûte 200 euros, juste deux papiers, donc c'est cher.
0: Josefen prozesuan laguntzen, ari da Oihana Galardi, Irungo Arrerasareko kidea.
2: Ba, bere kasuan ez, bere izaeragatikan eta bere lortu duenarengatikan ekonomikoki bera ari da hartzen pisu hori eta ba, beste batzuetan ezin dutenean ba gu ere ez, preste egongo gara ba behar den tokian laguntzeko eta bultzatzeko eta behintzat gure helburua da gure inguruan dagoen jende hori eta gurekin harremanetan dagoen jende hori ez dadila gelditu inor atzean eta elkarrekin egitea alden esfortzu guztia ba erregularizazio horrek ematen dituen dokumentuak eskubideak direlako eta oinarrizko egoera bat duintasunez ba hemengo bizitzari aurre egiteko.
0: Hala ere, Josefek dio erregularizazioa aukera garrantzitsua dela.
1: C'est une opportunité qui est venue que une fois.
0: Aukera upein bakarrik etorriko da, berriz etorri aurretik urte asko igaro daitezke, beraz hiru hilabeteko epe hori baduzu eta borrokatu egin behar duzu, balduzun guztia egin behar duzu hori lortzeko, agiri horrek asko lagunduko nau, Almerian nintzilarik antzunen pertsona batzuk ezagutu nituen, 7 edo 8 urte zera matzaten bertan eta horrendik ez duten agiririk. Horregatik, aukera oso garrantzitsua da denentzat, agiri hori lortzen badute, askok berriz ikusi alizango dituzte bura soak, askok lan egin ahal izango dute ere. Ona etorri garen guztiok ametxekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu amets horiek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiria izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio 5 edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
1: dela.
0: Erregularizazio eskaerak aurkezteko EPEA ekainaren bukaeran amaituko dira.
3: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5 izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
0: Erreportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalirratiak.eus webgunean.

0: Eta ongi etorri onda izan bigarren parte juntara dantzan puntu eusentartearekin hasiko edo bai joan engira. Istantean adi musika eman kizunen entzin guztia. Ere izanen dugu sarri baitu gori euskal irratietan ere eta entzina ahapetik eman kizuna, ahapetik eman kizunen mark badal izanen dugularik marian eskolostiagen mikroan se eta sun edo entzin guztu bat ere ekarriko digu. Marian Ezek.
1: Perero bum bum be.
0: Dantzan, puntu eusen tartea irek dezagun aditzi bainez gurekin egunon.
2: Egunon.
0: Euskal Kultura liburua berritza argitaratu baitute, dula amazortzi urte, Antion Lukuk idatzi zuena, eta atzo idatzi duela, ematen duela erraiten,

0: Zenegun edo errandakoak beti aktualitatean direla intzintxola saldi batan, zer egan nahi du horrek Antion Luku aurrerakoi bat zela edo kulturarekiko estagnazio edo bai, egoera berezi batan girela?
1: Nik esanen nuke gauzak 18 urte hauetan aldatu egin direla, baina justuki agian Antionek bere liburuan ba ongi antzeman zituen norabideetatik, ez? Iruditzen zaite garai hartan eta liburua idatzi zuenean bazirela zantzu batzuk edo hildo batzuk, ba kulturak nondi nora edo zein bilbide egiten ari zen erakundetatik, baina herri esan nahi dut herri erakundetatik edo erakundetzetik, komunitatetik nola jokatzen ari zen, ba ez dakit nola esan, kulturaren borroka hori, esan dezagun, eta geroztik, ba, nik esan nuke liburuan agertzen zituen zenbait hildo, ba, azpimarratu egin direla, eta justuki borroka hori, ba, agian oraindik ere gehiago azkartu dela, ez? Eta esan nuke, ba, liburuan irakurtzen ditugun gaietako batzuk puri-purian direla gaur egun, indarbetean, eta beraz uste dut, ongi antzeman zuela Antionek garai hartan, ba, berak izaten duen zorroztasun horrekin, gauzak nondik nora jotzen altzuten, ez? Esan beharra dut ere, hori, Karrikiri elkarteak argitaratu duela liburua berriz, deskatalogatua zen aspaldi, eta urrian eginen ditu jardunaldi batzuk, Arizko zubiak ehuntzen izenekoa, eta pixka bat, ba, Nafarroa garaia, baina Lapurdin, behen Nafarroa eta Zuberoko bueno, pues zubiak ehundu nahian, ba jardunaldi horien baitan argitaratu dutela berriz liburu hau eta bueno, uste dut hori ere aipagarria dela.
0: Ara urrian agian berriz aipatzeko aukera izanen dugu eta hori Iruñan iraganen diren jardunaldiak.
1: Hori da.
0: Ebe Prezeski liburura sartza proposatzen dizut orain, bom, informazio hainitz eta gogoeta hainitz bada, pixkat korapilotxu edo bom, sakontzeko aukera, beraz, urgira berritza gomitatuko dugu jendea, Antion gomitatua da edo liburu horren sakontasunera sartzeko, baina ara, arlo batzuk edo bat aipatzekotan hor instituzioak ere aipatu baitituzu irakurketa berezi batez?
1: Bai, horre, berak sailkapen bat egiten du, pixka bat, arreta jartzen die Frantziar erakundeei. Berak esaten du Frantziar estatuaren erakundeak, kultur erakundeak, esan nahi dut, ba, izaten aldena esen nazional, alde batetik, baina baita euskal kultura erakundea ere, neurri batean, beretako horiek direla estatuaren, nola esan, erroak edo garroak, zainak, ez? Berez, estatua helduko ez litzateken tokietara heltzeko ba plantan eman dituen halako zain luzeak, ez? Eta azkenean, horien bitartez egiten den kultura eredua, Antion hortan zorrotza da eta gordina, eta esaten du nolabait, bueno, ba, kolonialismorako zera, zainak direla. Kultur kolonialista egiten duela Frantziar estatuak horien bitartez, ez hori bakarrik, kultura klasista bat ere, eta frantsesez, batez ere frantsesez den kultura bat. Eta zenbaitzuetan, naiz eta euskeraz programatu zenbait gauza, hala ere horregatik liburuaren izenburua euskal kultura, ba hori euskal kultura edo kultur bask hori pixka bat promozionatzeko egiten dutela, eta batez ere kultura eredu horrek duen helburua edo jende multzoa ez dela justuki euskararen komunitatea osatzen duen jendea, baizik eta beste jende bat. Kanpoko jendeari begira bultzatutako kultur eredua dela, ez? Eta horri oposatzen dio, ba, gure herrietan barnekaldean gehiago, ez horrenbeste kostaldean agian baita ere, baina batez ere barnekaldean, ba, herrietan eta gure lehenagoko belaunaldiek, ba, kultura egiteko eta komunitatea egiteko, transmisioa egiteko, ba, erabili izan dituzten manerak, ez? Eta hori da, zanen nuke, liburu guztia zeharkatzen duen lerro bat, eta adar nagusi horretatik, ba beste adar batzuk ere ateratzen dira liburuan.
0: Hala, gomita beraz luzatzen dugu. Irakurlei, irakurtzeko berriz argitaratua. Baita, agian berriz freskatzea ere, ona da ez, zure kasua ere, ola izan. Baita, dantza.eusekoek zergaitik artikulu bat plazaratu zute berriz liburu honen inguruan, eta gogoeta hori berriz piztu, urrikoak agian aitzakia da eta lotura. Bada, baina dantzari loturik badu, pasarterik ere liburu honek?
1: Bai, dantzari buruz ere aritzen da. Bueno, afera da, hor dantzan.eusen argitalpenak edo dantzarekin zuzenean edo zeharka zer ikusia duten argitalpenen berri ere ematen dela, eta hor, bueno, liburan ere aipatzen du, ez esate baterako, aipatzen du Lukuk gero libertitzeaz liburuan gehiago garatuko zuen gai bat, ez, eta adibide bat, beste adibide bat ematearen, eta da, folklorizazioarena, ez, askotan gure herrietako eta berak aipatzen ditu esate baterako maskaraetako dantzak edo joaldunen, bueno, dantzak ere bai, nola baita esateko, ze hori joaldunek esaten dute joareak dantzatzen dituztela, ba esate baterako besta hundietara nola eramaten ditugun batzuetan, herri urrats aipatzen zuen berak, bat ez du ingurutik kanpo, bere denboratik kanpo, bere bai espaziotik kanpo, eta horien bitartez ba gertatzen dela halako hori folklorizazio bat, ez? Eta hori ez dela osasungarria gure kulturarendako, aipatzen ditu beste gai batzuk ere, gaur egun dantzan eztabaidan direnak, ez esate baterako mundu profesional eta amaterraren arteko tentsio hori, ez? Eta berak esaten du, bueno, ba mundu profesionalean pixka bat dikotomia bat sortzen dela, ez? Artistaren esan dezagun edo eszena gainean denaren eta ikusle pasiboaren artean, eta berak dio, ba, gure arte drama komunitarioan esan dezagun, ba, dikotomia horiek hausten direla, norbera dela arizalea, ez, eta beraz paper aktibo bat hartzen duela norbanakoak, eta bueno, horrelako beste hainbat gatazka, hainbat tentsio, eta uste dut, ba, hori, gaur egun horiek guztiak bizirik direla, agian duela 18 urte baino azkarrago, eta sanen nuke garai batean agian Antxonek iparraldeko testu inguruan aipatu zituen edo kokatu zituen eztabaida horietako batzuk, ba, hemen ere Nafarroa garaian edo Gipuzkoan, Bizkaian, ba, gaur egun ere ikusten ditugula, beraz, ez dela bakarrik ba, iparraldean gertatzen den gauza bat, baizik eta Euskal Herri mailan ba, interesgarri diren gogoetak direla, eta hori, bakarrik iriren bitartez eskuratzen alda liburua berriz, dantzan.eusen ere badira salgai, internet bidez eskatzen aldira, eta okerez banaiz, plazararen bitartez ere eskuratzen aldira hori, ba, iparraldean. Beraz, bueno, nahi lukeenak baitu hor liburu eskuratzeko, berriz eskuratzeko bideak, eta uste dut interesgarria dela batez ere, bueno, jende gaztearen dako, duela 18 urte, liburu eskuratzerik izan ez zuen jende horren dako, ba, merezi duela liburu hau ere irakurtzea, badakigu libertitzeaz liburu horrek ze eragin izan duen, ba, libertimenduen, eta agian gutxiago, baina baita maskararen mundu horretan, eta uste dut liburu honek ere, ba, ekartzen alduela gogoetatzeko aukera.
0: Euskal kultura, galderazko ikugarekin, saristatua izan zena ere garaian, 2008an, Juan Zelaia saria jasorik, be urrian, karrikiririkin gogo eta aldiak ere izanen dira, liburu honen inguruan, aipatzeko aukera izanen dugu, eta egan bezala, irakur dezala, dula 18 urte erosteko aukera ezunak, edo generazio gazte berri honek, eta eskertzen zitugu, aritzi bainez gurekin egonik.
1: Bai, mila eskertzen zuei.

0: Jogoetan asko gira istantean, etxeko emankizunen berri hartuko dugu aintzin, sarri, adi emankizuna izaten balin badugu, aintzina apetik emankizunare aipatu behar dizuegu zazpietan, izanen behitugu, gorkoan majenez gorostiak zure gomitarekin izanen zitugu.
1: Bartzelonan sortu nintzen, aurten duela berrogeita mar urte.
2: Berrogeita mar urte, Bartzelonan sortia.
1: Bai, bai, bai. Amain familia eta Aragonako barnekaldeko herri batekoa dira. Mm-hmm. Baina naita Bartzelona Bartzelonakoa, eta ni ere bai. Mm-hmm. Jende haunitz bezala Bartzelonara joan zen bere garaian hori, Pues, irurogeita amargarren amarkadan lan egitera, Espainia guztietatik, baina ere bai Kataluniako barnekaldetik ere bai migratu ziren Bartzelonara, eta auzo langile baten sortu nintzen, bai.
2: Beraz, aipatu pixka bat aita amak zer egiten zuten, ordean katalanarrak dena den, biak ere sortzeaz edo ez?
1: Bai. Ene, gure etxean katalana izan da hizkuntza bakarra. Baina hori batzutan pixkat izkutatia gelditzen da, baina Bartzelona eta inguruko hiri handi hoietan baziren hori, alde guzietatik etorritako migranteak, espainolak, baina ere katalanak, no? Uh-huh. Ordian gure auzoan adibidez baziren Andaluziakoak, Aragoikoak, Murtziakoak eta hori, gallegoak ere bai, baina ere bai katalanak. Eta hori beti bere garaien ez nun baloratzen eta hori, baina gero konturatu niz nola gure auzoe hoietan kultura ezberdin hoiek elkartzen ziren, eta adibidez guk parte hartzen genuen elkarte kultural batean katalana zena, ordean sardanak eta Kataluniako musikak egiten genuen, eta adibidez Andaluziako egunean, hau da, otsaiaren 28an, gu joaiten ginen gure musika egitera beraien festan. Eta gero, Kataluniako aberri egunean, Andaluziakoak egiten ziren Sevillanak egitera gure festan, no? Eta hori beti bizitu dugu hori, pues eskolan eta hori, no? Orduan batzutan sortu da irudi bat non kultura katalana eta besteen kulturak, no? Pues talka egiten zutela edo kontran eta hori, bereziki politikan sartzen balin bat eta hori, baina guk bizi genuna zen denok langileak ginen eta denak pobre erran dezakegun, baina garai ni sortu nintzela bazen auzo mugimendu azkarra, baita Madrilen, baina Bartzelonan bereziki, eta denak etorkinak ziren, eta baina eta pues adibidez guk ikasi genuen eskolan dena katalanez egiten zen, baina gure gelan igual ginen 24 ikasle, eta igual bakarrik ginen 3-4 katalana. Beste guztiak, kanpotarrak ziren, baina ja, gure eskola ja dena katalanez egiten zen. No?
0: Ara, Bizka, Katalunia, hori ere, behitak ite gaiten. Bio Katalunia, horrekin jokoen tartea irekitzen dugu, istantean, Pompi Merkapide gurekin ere izanen dugu, jakin beraz, Mark Badalekin egindako solasaldia, sarri zazpiontan entzuten alko, duziela, jokoetan, zerua dugu zier irabaza aztarrezteko, be, atzuko ber jokoak horritugu, edo, sariak jokoetan, be, amaiak aztorenekin armandako solasaldiari buruz, eta hormonak, elikadurak eragiten duela, zenbaki bat egan dit, edo nik dut egan ere aurreko nahi patu behi genuen, zenbaki hori seitzut, eta estresarekin bukatzeko, zer da, oberena. Azkenik aipatu dugun, zerbait dugu, amikuzeko irratiko estubetan gira, eta hartuntan 88-55 da gure telefono zenbakia, eta deko kuturrenko makeako dendak lasai zakua proposatzen digu Euskal Irratian logoarekin zako ezinago edera 75 euro balioduna eta sarako bidea hartzen du momentuz baina Marik atzo deitu bai zuen pentsatzen duen nire etxeko bidea hartuko zurain ez ai sarara joan da beraz ez du da deitzea 78-85 konkurentzia pixkat sartzeko baina Mariri eta estresarenekin bukatzeko edo ez duziteko zer egin behar da aholkurik erretxena, leister heldu dira ere gainera initzen zat. Elikadurari loturik dira ere hormonak edo hormonen jokoa eitan elikaduraren kopurua zenbatekoa da, euneko zenbat zenbaki bat sekatzut hor ere eta sarietan ezan bezala, deko kutur enko makeako dendarako baitugu zozketan bera zaku bat irabazteko baina badugu Donostiko Santelmo museora joiteko ere txartelak, beraz, ez du da, hoiek zuzenean, eskaintzen baititugu nora joanen gira gaurkoan, siberoko bideagian, ikusiko. Egordion?
3: Bai, egunon.
0: Ega, enizurun, behaskanera.
3: Ez, aberratzat.
0: Ha, parka. Ondoan du, ez da amikuseko irratitik ari banintzen bezala,
3: Ikasi behar duzu, aberratzeko bidea ezagutzea, laster joan behar da hat,
0: Me ez hau zen dut, iaz ere anintzen, beste urtetan ere, beraz, bai. Beraz, aberratzeko, gaitxe ahin, parkatu.
3: Bai, bai. Ez nahi zu bera segur, baina kanboko argia behar da...
0: Bai, kanpoko argia ipatua zen. Ezen hori sekatzen una, beste zerbait da.
3: Ados, goxotasuna, izaitzea, goxuan.
0: Eba, hemen oiz gira goxotasunean. Bona ikatean egia goxotasunean izala. Baina, argia ere...
3: Baina, beste diula orduan.
0: Ez, onartzen dut, hori ere ezan izan baita. Ez, nik beste hitz bat noen, hori ere hori noen. Zertaz interesatu azira Katxalin.
3: Ebe, sosketan.
0: Sosketan txartzen zitut, ara, xarako. Ari, ahatzen lehona. Ari, konkurentzia pixka teiteko, bai, izan untxa.
3: Bai, hori beda, ari, izan untxa.
0: Ebe, ara, ez da etxit hori, sekatzen una, bai, eguzkiaren gana izan da, eta amaiarekin ere ukan haituko, xola saldiak eguzkia hartzea renak, zerbait helduz bo, ari, ez, eniz nahasiko nire gauzetan, debeste dei bat hartuko udala egan endizuet, oita mazortzi, oita bat, brita bostera, deitzen alduzie, estresarekin bukatzeko, leister, eldu dira, haugentzat bat, ez ere erakasleentzat eta eldu entzat ere, gu ere, sartuko baikira, urrutegi berezi hortan, aitzaki, horren gantik, bai, estresa, desertu berbaitugu guk ere, eta elikadurari loturik, hormonen joera, hormonetan elikadura, zenbatekoa da, zenbaki bat, sekatzot, azken, segundak, dira, deitzeko, 0-bost, berroita meretzio, eta mazortzio, eta bat, berroita bost, eta mazortzio, eta bat, berroita bost, amaikuseko ikatira, deitzen duzie guztian, eta gure zerrenda hortan gehituko dugu zien izena, edo Santelmo museora joaiten alko, zirezte hori ere plan polita baita izan ginen handik ere onda izela emankizun bat, eskaintzen eta merezi zuen, ara, mereziote, hor kantu bat da heldu, ez da, inor deitzen, are Katxalin, idatzen una hemen opurak, opurak dira onak estresa, galtzeko eta naiz eta opuretan gaizki jan edo beste, ara, agian, hona iten dira eta estres hori galtzen eta elikadurari loturik hormonetan kopuro euneko 70-koa. Zela, ara, zenbaki horiek erranik, ebe beste gauza hon bat dena ere estresen galtzeko dantzatzea da edo murbai, dantzatzea irratia entzunez, musika entzunez, ademankizuna. Hor dugu gaur ezak edantzan nahiko giren, baina zer dugu egitara guan panpimerkapide, guardion.
4: Eguardion hartzean eta eguardion entzule guzieri, gaurko adi musika mankizunean entzulean dugu Basaki taldea, izanak ez dion bezala, ez da hain bortitza, lehioakoak dira eta rock metaletik urbil, baina melodikoa. Egiten dute, Kataia aldiz hau bortitzago, Gernika Lumoko laukotearen lehen lan labura entzunean baitugu, Xafuen taldeak ere restetik ekarriko dauku, bere azken esperimentazioa orkestra batekin aldiuntan ez dira gehiago hiru edo lau musikari, taldea aski aldakorra baita kopuruan, 8 musikarirekin eta zati luzeak entzunen dugu partenio bat. Eta Flor Bengigiren lan berrienetik ere, jazz, swing doinuak gehiago entzunen ditugu, rock pixka bat ere, Death Cab for Cutie taldekoak, ingles bikote bat ere Big Special entzunen dugu, eta IP berri bat udatik landa plazaratuko duen frantxe frantses talde bat kiskam, talde untan ere mazte bat kantuz, entzuten alderarik. Etxe kalte taldekoek ere kantu bat egin dizut zatia argitaratu berri dute, eta hau haintzin jasta gisa proposatzen hau zuet, sarri hau eta gehiago ere. Adi saioan, gero arte, adi!

0: Auto ezinago, una, Pampi gaurkoan, ez non ez dutzen, atsegin dudan taldeinua berritzen zuteko parada beraz, sarri behatzietan aintzina apetik eman kizuna izanen, duzelarik mi esker gurekin izaneik autu ezinago, una, euskal irratian behatzea, biar arte gaiten izuat, hori izanen begira, bertin horrean, izan untxa!
1: Erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai, euskalirratiak.eus webgunean.
2: euskalirratiak.eus
3: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.

Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiko oinetan jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan eta arratsaldeko ordubiak arte zuekin batera egoteko zuekin, segituko dugu. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur arratsaldean hodeitza zertxobait saretuagoa egongo da, goizean zerua estalita egongo da eta tarteka zirimiria egingo du. Batez ere kantauri isurialdean arratsaldean ordea poliki poliki hodeitza zulatuz joango da eta ostarte politak irekiko dira Nafarroa hegoaldean eta ekialdean berriz. Giroa argiagoa izango da eta leku askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebalditik ibiliko da, bizi xamar, batez ere barnekaldean eta arratsaldean. Temperatura maksimoak 17-19 gradu artekoak izango dira, Nafarro hegoaldean zertxobait altuagoa. Eta asteazkenean hodeiguneak nagusituko dira, batez ere kantauri isurialdean, zerua hodeitsu egongo da. Hodeiekin bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irekiko dira Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Giroa eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekuetan. Haizea iparraldetik edo goizean ipar mendebaldetik ibiliko da.

0: ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugunean, hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Hendaiako sagardo eguna larunbata hontan ospatuko da, Hendaiako herriko plazan aurtengo edizioak Euskal Presoen aldeko futbol zazpi txapelketarekin bat egingo du, bi ekitaldi bateragarri egin ez egitaraua arratsaldeko bosterdietan hasiko da, eta olontzian salmentarekin, guztira mabi sagardotegi bilduko dira, eta, bueno, ba, itzordonen inguruko xetasuna bildu ditugu Ana Arasun eta Jesus Arzaiuz, baleak elkarteko kidekin. Egun berdinen esan dugu, ba, futbol zazpi, txapelketa preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol txapelketa Hondarribian ba, futbol zelaian ospatuko dela, goizeko 8:00 abiatuko dira partidak, eta, bueno, egun osoko, itzordu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu arazi eta larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren ba, bakidekin, beraiekin mintzatu gara. Eta kronikaren tartetxoan asteartero bezala informatika sarituko gara, horretarako beti bezala ba Maider Ligona Bikone telekomunikazio kooperatibako kidearekin itzengo dugu. Gaurkoan beraien bizitza arriskuan jarrituten aktivisten inguruan arituko gara. Baina aurretik, bueno, ba, aktualitateari begira, jarriko gara. Desokupa, CIL eta Horus Desokupako matoiak Dunboako maizter familia bana mehatxatu dituzte etxetik kanporatzeko. Etxebizitza sindikatu sozialistak etxegabetzeen komponente arrazista nabarmendu du eta migranteak dianaren erdigunean jartzen dituzten errelatuaren aurrean zailtasun ekonomikoak dituzten familien pobreziatik etekinak lortzen dituzten etxejabeen impunitatearekin amaitu behar dela aldarrikatu du. Desokupa etxegabetze enpresak itzultzeko asmoa adierazi dutenez, familia zaurgarrienak babestu eta jazarpenari aurre egiteko gizarte antolatzera deitu dute. Atzo, Desokupa CIL enpresako matoiek mehatxatzen duten familiako buruarekin batera Josef Ben Amar agerraldia egin zuten Dunboan, bera emaztea eta 8 urteko semea bizi diren etxebizitzaren jabeak Desokupa enpresa hau kontratatu du eta apirilaren 17tik mehatxuak jaso ondoren maiatzaren 28an Irungo Dunboa auzoko pospologile kalera hurbildu ziren Valladolidetik, familia etxegabetu nahian sindikatuko kideek eta 50 lagun mobilizatu ziren familia zaurgarri hau babesteko eta erantzun antolatuari esker matoiak ikildu eta usatu egin zituzten. Josef Ben Amarrek azaldu duenez 2019ko abendutik bizi dira pospologile kaleko etxe honetan, jabea beren lantegiko nagusia da aldi berean eta alokairua soldatatik kendu izan dio 2026ko otsailean familiak planto egin zion arte.
1: Yo y mi familia hemos estado viviendo desde diciembre del 2019 en nuestra actual vivienda sin contrato.
0: Alokairu kontratorik gabe, lan baldintza prekarioetan beltzean beti alokairu kontratua eta ordainketak transferentzia bidez egin nahi izan dutenean hasi dira mehatxuak jasotzen. Orduz, geroztik hasi zen haien amesgaiztoa. Kontatu dutenez, etxebizitzaren jabeak argia eta una moztu egin ziren, baita errolda kentzen saiatu ere, Desokupa CIL enpresako matoien mehatxuen ondorioz, emazteak antsietate kuadro bat du eta 8 urteko semea etxean zegoen jaso du zuten matoi hauen bizita. Familia zaurgarria izanik babesgabetasun egoeran sentitzen direla azaldu digu mehatxuen biktimak.
1: Nosotros no podíamos seguir en esta situación. Él no quiere que esta situación se resuelva de manera legal.
0: Aldiz, etxebizitza sindikatu sozialistaren laguntza eta babesa lortu du, baita Dunboako beste familia zaurgarri bat ere. Izan ere, joan den astean Dunboako beste etxebizitza batera hurbildu ziren, beste enpresa bateko matoiak, oraingo honetan Horus Desokupa izenekoa, etxebizitza bateko maizterra kanporatu nahian. Egoera honen aurrean, bizilagunen babesa jaso, duten arren enpresa hauek itzuliko direla iragarri dute eta etxebizitza sindikatu sozialistak argi utzi nahi izan du desokupazio enpresei aurre egingo ba dietela.
2: Lehenik, desokupazio enpresek ez dutela tokirik, ez Irunen ez Inon. Izaera fasistako enpresak dira. Alde batetik, bizidugun gorakada erreakzionarioaren testu inguruan ideia fasista esplizituen zabalkunderako bitartekoak direlako. Haien sare sozialetako edukia, simbologia, tatuaiak, talde neonaziekin dituzten loturak, militante antifasisten aurkako eraso violentoak, ez dute haien ideologia fasista eskutatzen. Baina bestalde, matoi eskuadristak direlako. Dunboan ikusi dugun bezala, enpresari eta jabe esplotatzaileen zerbitzura indarkeria darabilte langileen aurka egiteko. Okupazioaren mamua, edabideetatik auspotua izan dena, aitzakia perfektua bilakatu da, bai fasista hauek sare sozialetako izarrak bilakatzeko, bai etxe jabeek maizterren kaltera egiten dituzten gehiegikeriak errazteko. Bi kasuetako bat bera, ere, ez da okupazio kasua. Familiak deshumanizatzeko erabiltzen duten hitza da. Eta horixe da, hain zuzen ere, seinalatu nahi dugun bigarren ideia, etxe jabeak. Haien erantzukizuna azpimarratu nahi dugu, eta haien impunitatearekin amaitu. Izan ere, haiek izan dira, desokupazio enpresak kontratatu eta finantziatu dituztenak. Dunboako kasu zehatzari dagokionez, honen berezitasunak gainetik aipatu nahi ditugu. Familia hau, Irungo iruzurgile eta esplotatzaile baten bidegabekerien biktima izan da. Etxe jabea gezurretan ari da, maizterrek ez diote eta inungo momentuan ordaintzeari utzi. Gainera, desokupatzei eleren dei eta mesu bidezko xantai eta mehatxuak jasateaz gain, etxe jabeek ere etengabe bidali dizkiete irainak eta mehatxuak. Ez genuke kasuaren komponente arrazista aipatu gabe utzi nahi. Beste behin ere, migranteek maiz topatzen duten babesgabetasuna probestuz etekin ekonomikoa atera nahi izan duen enpresari lokal bat dugu hemen. Langile klasearen zate handi batentzat horrelako egoerak eguneroko ogia diren arren erabat isilduak izan ohi dira, ikus ezin. Bitartean, migranteak dianaren erdigunean jartzen dituzten errelatoak etengabe entzun behar izaten ditugu, arazo guztien iturria haiek izango balira bezala. Irunen zabalpen handia dute mezu arrazista hoiek, eta zailtasun ekonomiko izugarriak bizi dituzten milaka familien pobrezia eta isolamendu egoera are gordinago egiteko besterik ez dute balio. Hirugarrenik, bukatzeko, azpimarratu nahi dugu etxegabetze hauek geldiaraztea posible egin duena erantzun antolatua izan dela. Azken asteetan egindako lanak eta konpromiso militanteak albidetu dute desokupazioeleko matoiak agertzerakoan jendea gertu egotea, haiei aurre egiteko eta familia babesteko. Haien sare sozialetan indarra eta arropuzkeria proiektatu nahi dituzten arren, erresistentziaren aurrean koldartu egiten dira. Hemendik zera adierazi nahi diegu desokupazio enpresei eta etxejabeei. Eman amore eta ez itzuli berri Irunera. Familia honek auzokideen babes eta elkartasun zabala dauka. Kasua gertutik ezagutu dugunok ondotxo dakizkigu etxejabeek egindako bidegabekeriak. Eta berriro itzultzen bazarete, berriro erantzuteko prest izango gara.
0: Bestalde, Espainiako estatuan abiatu duten ezoiko erregularizazio prozesua 500.000 migratzaileri erregularizatzeko aukera eman die, eta Hego Euskal Herrian egoera erregularrean dauden 30.000 pertsonari ere eragin dezaioke. Irunen, bizi Irun eta Txingudiko Elkarte Feministako voluntarioek ari dira laguntzen. Irunen dagoeneko 180 lagunek egin dute prozesu administratibo osoa, alere ia 700 lagunek egin dute eskaera eta askoren kasuan epeak estuegiak direlako kexu dira. Elkarteek eta migratzaileek neurria aukera gisa hartu batute ere prozesuak hainbat oztopo ditu. Esteban Bazie Ager lankidea Irunen bizi den erregularizazio prozesua abiatu duen lagun batekin mintzatu da.
3: Parte hartzen ari diren migratzaileek diotenez, epeak laburrak dira eta kostuak handiak. Erregularizazio prozedurak hainbat agiri aurkeztea eskatzen du, horien artean dago aurrekari penalen zibortagilea jatorrizko herrialdean eskatu behar dena. Ego Amerikako herrialde askotan nahiko erresa baldin bada ere, ez da gauza bera gertatzen Afrikako hainbat herrialdetan, izan ere dokumentuak lortzea zailagoa da eta kostua ere handia izan daiteke. Zenbait kasutan aurrekari penalen zibortagilea Ego Euskal Herria ekartzeak 200 euroko gastua ekarri dezake eta horri gehitu behar zaio dokumentua gaztelaniara itzuli behar izatea. Horixe da Josefen kasua duela 7 urte abiatu zen mendebaldeko Afrikatik eta duela 2 urte iritsi zen Espainiako estatura.
4: Il faut faire demande à l'administration de ton pays et là-bas ils vont vérifier aussi ton histoire là-bas, ils vont vérifier.
3: Zure herrialdeko administrazioari dokumentuak eskatu behar zaizkio, han zure historia egiaztatzen dute, nun sortu zaren, nun bizi izan zaren, eta zer egiten zinuen. Beharrezko froga guztiak bildu behar dituzte dokumentua egin eta bidali aufetik. Atzerian baldin bazaude prozesuak denbora gehiago behar du, herrialdean bertan bazaude askoz azkarrago egiten da. Nire kasuan beraz ez da erresa, urrun naizelako, horregatik tramite horiek egiten ia hilabete bat eman dut, eta oraindik ez da jatorrizko dokumentua iritsi, PDF-ezko kopia bakarrik daukagu. Dokumentu fisikoa bidaltzeari buruz galdetu nuenean, bi dokumentu bakarrik bidaltzeak 200 euro balio zuela errantzi.
4: On n'a pas encore eu l'original. Parce que l'original, je me suis renseigné comment ça peut venir. Ils m'ont dit que ça coûte 200 euros. Juste deux papiers. Donc, c'est cher.
3: Josefen prozesuan laguntzen ari da Oihana Galardi, Irungo Arrerasareko kidea.
5: Ba, bere kasuan ez, bere izaeragatikan eta bere lortu duenarengatikan ekonomikoki bera ari da hartzen pisu hori eta ba, beste batzuetan ezin dutenean ba gu ere ez preste egongo gara ba behar den tokian laguntzeko eta bultzatzeko eta behintzat gure helburua da gure inguruan dagoen jende hori eta gurekin harremanetan dagoen jende hori ez dadila gelditu inor atzean eta elkarrekin egitea alden esfortzu guztia erregularizazio horrek ematen dituen dokumentuak eskubideak direlako eta oinarrizko egoera bat duintasunez hemengo bizitzari aurre egiteko.
3: Hala ere, Josefek dio erregularizazioa aukera garrantzitsua dela.
4: C'est une opportunité qui est venue que une fois.
3: Aukera upein bakarrik etorriko da, berriz etorri aurretik urte asko igaro daitezke, beraz iruile beteko epe hori baduzu eta borrokatu egin behar duzu, alduzun guztia egin behar duzu hori lortzeko, agiri horrek asko lagunduko nau, Almerian nintzelarik antzonen pertsona batzuk ezagutu nituen, 7 edo 8 urte zera matzaten bertan, eta horrendik ez duten agiririk. Horregatik, aukera oso garrantzitsua da denentzat, agiri hori lortzen badute, askok berriz ikusi alizango dit uste burasoak, askok lan egin ahal izango dute ere. Ona etorri garen guztiok, ametsekin etorri gara, baina agiririk ez baduzu, amets horiek ez dira, horrendik errealitate bihurtzen, agiria izatea bizitza berri baten hasiera da, berdin dio 5 edo 10 urte pastu dituzun hemen, agiria lortzen duzun egunean hasten zara benetan sentitzen zure bizitza aldatzen ari
4: dela.
3: Erregularizazio eskaerak aurkezteko EPEA ekainaren bukaeran amaituko dira.
0: 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zutenetik, zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila Irunen. Bizirun elkartea eta Txingudiko elkarte feministaren gana. Irungo udalak bi eragile hauek izendatu ditu horretarako administrazioaren laguntzaile eta tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu dute. Hasieran 4 voluntarioekin abiatu ziren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Baina Irunen, hasiera batean erregularizazio prozesua egiteko, aurkeztutako 700 bat eskaeretatik 180 kudeatu dituzte, hain zuzen ere. Bien bitartean samartzialak gozatu nahi dituenak, ez da, falta. Gipuzkoako foru aldundiak jakinerazi duenez, ekainaren 12 eta 13ko asteburuan, 18 eta 20koan ere, lurralde bost zerbitzu bereziak antolatu dituzte. E-67 linea Donostia Irun artekoan, eta E-78 Irun Hondarribikoan. Azara Dominguez diputatua entzuten dugu.
6: Irungo udalak jende guztiarentzako dozenaka jarduela antolatu ditu San Martxal jaiak direla eta Foru Aldunditik haietara hurbildu nahi zaitugu. Horregatik lurraldebuseko zerbitzuak indartuko ditu asteburu honetako eta aurrengo asteburuko kontzertuetarako. Musikaz gozatzea nahi dugu, baina batez ere kulturarako eta arterako sarbidea berdintasunezkoa, errazagoa eta seguruagoa izatea.
0: Oie, ziren beraz Azara Dominguez diputatuaren hitzak gure eskualdekoari dagokionez. Irun Hondarribiko gaueko zerbitzu berezia 30 minuturo izango da. Hondarribitik Irunera gaueko 11ak eta laurdenetatik goizeko 4ak laurden gutxietara eta Irundik Hondarribira itzultzeko aldiz 11 aterdietatik goizeko 4ak arte. Bien bitartean gogoratu Irunbus zerbitzuaren kontratu berriari esker Behobia eta Landetxara joateko gautxori zerbitzua ordu erdiro izango dela eta autobusez izan ala oinez Irungo udalak elkarte feministarekin batera gaua ez festa ondokoan etxera bakarrik ez itzuli behar izateko akompainamendu zerbitzua eskainiko dute jaietan. 2024ean hasi ziren hau antolatzen Txingudiko elkarte feministako voluntarioek eta udalak.moreen informazio gunetatik bideratzen badu ere voluntarioak antolatzen dira haien artean, etxera itzultzea segurua izan dadin. Nora Txingudi elkarte feministako kidea entzungo dugu.
7: Bai, bueno, azkenean ez da ideia berri bat. Gazteak beti danik, beti joan gara elkarrekin bi lagunekin, hiru lagunekin etxetara, ba beti segurtasun hori izateko. Beti danik pena eman dit, igual festan ederki zaudela hor trago batzuk hartzen, eta igual erraten zula, buah, eske orain joan naiz etxera? Joten direlako kuadriako beste bi, eske igual gehiago nahi dut egon. Eta azkenean, ba, orain dela bi urte, kuadriakak eta beti joan gara elkarrekin. Eta bueno, suertaz modugu, azkenin Irunen autobusak eta dute beraien ibilbidea, eta gaina dute zerbitzu bat dela, como a demanda bezala, osea, azkenean bere ibilbide hortan, zunein zun puntuan, erraten duzu txoferri gelditzea eta hor gelditzen zarela. Baina askotan ere, puntu horretatik, zure etxeraino, ba, azkenean igual desente gelditzen dena. Eta askotan ba hori azkenan ez da, ba laguntzen du, baina ez da etxera joateko segurtasun osoz. Eta ba azkenean hori, ba da bolondres batzuk elkartu ginela eta azkenan ere gurasoentzat askotan segurtasun hori izatea gurasoentzat jakitea udaletxeak ere parte hartzen dula eta beraiek guras askotan umek ta norekin zatoz, etorriko zan norbitekin, zer duteko joan bar naiz zure eske. Jo, ba igual askotan orain da lasaitasun hori gurasoentzat aurrentzat, nerabentzat, gazteentzat, eske guztientzat, izatea, bai, joango naiz, ez dakit norekin, baina bolondres batekin, baina ez da joan nuen bakarrik.
0: Gogoratu akompainamendu zerbitzua eskatu behar dela, jai eta kontzertu egun nagusietan, udalak antolatuko dituen puntu moretan jakinerazi behar da, eta bertan antolatzen dira beraz taldea. Gainerakoan puntu moreak jaietako 11 egun nagusietan antolatuko dituzten San Juan eta Urdanibia plazan, gaueko 10etatik goizeko ordu batak arte. Baina Fikoman ekainaren 20ko Herri Bazkarian eta ekainaren 26an Iztigaga plazako gaztegunean ere egongo da. Era berean ekainaren 23tik ostailaren batera telefono morea martxan izango da 24 orduz deituz edo WhatsApp 607-07-0202 telefono zenbakira idatziz.
8: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 21 minutu pasatxo ditugu. Hendaiako Sagardo eguna larunbata hontan ospatuko da. Hendaiako Herriko Plazan aurtengo edizioak Euskal presoen aldeko futbol 7 txapelketarekin bat egingo du. Hau da, bi egitaldi hauek bateragarriak izango dira. Egitaraua arratsaldeko 5:30etan hasiko da eta ordu horretan edanontzien salmentarekin. Guztira mabi sagardotegietako sagardoak dastatzeko aukera egongo da. Ana, Erasun eta Jesus Arzaiuz baliak elkarteko kideekin hitzekin dugu. Beraz, Ana eta Jesusekin gaude baliak elkarteko kideak. Egunon, zer moduz?
9: Egunon.
10: Egunon, Aitor.
9: Ongi.
0: Beraz, sagardo egunaren ekitaldia dedizio berri bati buruz hitzen barra dugu. Ekainaren 13an larunbatarekin ospatuko dena. Eta urtengo edizioak gainen esango dugu berezitasun batzuk ekartzen dituela, ba, futbol zazpi txapelketarekin batera, ekinen den ekitaldia izanen da. Orotana uste eta Mabi Sagardotegi izanen ditugula urtengo edizioan, baina guazen, pixka bat itzorduari buruz hitz egitera. Lehenik eta ben, aipatu ditugu Sagardotegiak, aurtenko Sagardo egunean, zenolako, nondik helduko dira, zeintzuk izango dira aurtengo parte hartzaileak?
9: Bueno, aurten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 Sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu kamino berri biriatu, Bidasoako sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bi aldetan kokatzen da. Gero dugu antxoborlo endaiakoa, dugu ola, epi, lasai, talaia biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor, senperekoa. Mm-hmm. Bost lapurtar eta 5 gipuzkoar.
0: Oso ongi. Hori Sagardotegi dagokionez, eta, kalkulatua dituzue gutxi gora bera zenbat Sagardo gotil, Sagardo litro banatuko diren egunean?
9: Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Mm-hmm. Gero Republika plazan, gertatzen den bezala gertatzen da, bakotxak badu olatua batzuetan Sagardotegi baten aldera jokatzen dute, edo elkarte baten alde, edo baina, batan azbertze bakotxeak konsumitzen alditu 70 laragoia botella. Gero ikusiko da.
0: Horretaz gain esango dugu, beraz egitaragua arratsaldeko 5:30etan abiatzen da. Pixka bat goazen, egitaraguaren inguruko xetasunak hor 5:30etan edalontzien salmenta hasten da, ezta Ana?
10: Bai, zuk hasieran arranduzun bezala, oro jaraziko dugu, goizetik futbol zazpin ari direnak, espero ditugula, arratsaldean, eta 5:30 aldera irekiko da basoen salmenta. Urteroko ohiturari segituz, basoa 7 eurotan salduko da, nahi beste eta nahi ahal, eta beti ere marka neurrian kontsumitzearen marka gogoan hartuta, Jesusek aipatu ditun sagarno ekoizle hoien mama goxo hori dastatzeko aukera eskainita.
0: Mm-hmm. Osongi, eta ondoren hortik aurrera, esango dugu, bai animazioak izanen ditugula, arratsaldeko 6:00etan adibidez hor txotx kolektibo bat baita ere proposatzen duzue. Pixka bat, eguna aurreko edizioetan bezala baita ere, tartekatzen da animazio eta bertsoekin, aurten horrela ere izanen da, ez da?
10: Bai, oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako Sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino Baleak Elkartearekin batera urteen bertze 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea, eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
0: Elkarteak aipatu dituzu, gero bertsolariak aipatuko ditugu ere, baina elkarteak aipatu dituzu, sagarno aipatu dugu, baina baita ere, aurreko urteetan elkarte bakoitzak bai jatekoa prestatzen eta eskaintzen duela, aurten ere jatekoa egongo da, pintxoak egongo dira.
9: Bai, urtero bezala ese, orduan elkarte bakoitzak izango ditu bere pintxoak, eta elkarte taloak lehengo urteetan baleak baldin bazituen ere taloak aurten gure lan hori pasatu diogu ikastolari, aurten ezpaita urteri gobena guretzako, zetik gengu ez gaude prestatuak, eta ez dugu tresnarik ere taloak erretzeko eta egiteko orduan, baina jendeak izango du nahi duen beste jateko, eta material goxoa, eta alegin guzti egingo dute, ba, pintxo goxoa jartzeko, eta talo harto irinarekin talo purpurrak izango dira.
0: Oso ongi. Bueno, bertsolari dagokionez, baita ere, bueno, horri izango ditugu, alde batetik ametsa zailuz, Antia eta Angen Mari Peñagarikano en Labaka, bir bertsolariak, ezagunak, eta horretaz gain baita ere, ba, aipatzen dugu animazioa kongo dela, musika edo animazioa, ezta?
10: Bai, bertako gazteak eta badute Triki Pandero talde bat, beraz beti bertako parte hartze hori sustatu nahian, haiekin kontatzen dugu. Eta aurten gurekin izango ditugu ere Xiro Larru taldekoak, Xiro Larru talde hau Oiartzunen aritzen da, bino bazter guzitako musikariak daude, edo bai. Xiro Larru joleak. Beraz, haiekin ere, aurten, zuk aipatutako berso erronda hori, gehi Triki Pandero animazioa eta Xiro Larru animazioa ere.
0: Bueno, hasiera batean, zera, zagarro eguna, gutxi gora bera bederatzi terdiak arte, izaten da, inguru horretan, eta aurten, hasieratik aipatu dugun bezala, futbol zazpi txapelketarekin bate eginez, ba, txapelketa bera baitare, ba, musika edo kontzertuen unea, gaueko kontzertuak, ba, enbata gaztetxera bideratu ditu. Beraz, Sagardo eguna amaitu ondoren, hor, ba, musika kontzertuak izango ditugu baitare, ba, gaztetxean, ez da?
9: Ba, diri, animazioa lekuz aldatuko da. Orduan, ba. Urtero bukatzen da bederatzi terdik aldean, amarrak aldean, baina aurten, begira, nire ustez jakinik gaztetxean ere izango dutela animazioa eta izango dela zer edana eta zer zer musika eta ambiente, orduan ikuste dut jendea agian beste urteetan baino erresago bukatuko dugu, agian ikusiko da, hori egunak agintzen du azkenean.
0: Hori da, eta zentzu horretan izango dugu Pontxu Kakots eta DJ Jakate izango ditugula. Bueno, ba, kaso honetan enbata gaztetxean, amarretatik aurrera. Beraz, bueno, esan dezakegu ere bai, Sagarno eguna luzatuko dela urtengo ekitaldian. Beti bezala ez dakik gomendio batzuk, aipatzen dugu arratsaldeko bosterdietatik aurrera. Abiatzen dela kaso honetan Sagarno eguna. Ez dakit, aholkuren bat, gomendioren bat, horrelako egun baterako.
9: Ba, ez dakit. Urtero funtzionatzen du bezalaxe funtzionatzen du, eta ongi funtzionatzen du, eta orduan ez dakit, ba, zerra aholku. Ean dezatela Sagardoa nahi haina, eta ber inor mozkortu gabe, eta inori buruak sobera berotu gabe egiten baldin bada, ba.
10: Bai, eta gero egun horretan, bueno, nik uste dut izugarri parada ederra dela, konsumitzaileek ezagutzeko, Sagarno ekoizleak hurbiletik ezagutzeko ere Hendaian Sagarno egunean parte hartuko dugun 15 elkarteen berri izateko, ezagutzeko beki parada bertan trukatzeko zen gezurra badirudi ere Hendaiarren artean badire momentuan deskubritzen dituztenak elkarteak. Eta jakin nahi izaten dute, bueno, zer da hau, edo nola da hau, edo urtero gainera izaten da elkarte berriren bat.
0: Bai.
10: Eta elkarte hoien jardueren berri ezagutzeko izugarrizko parada ederra da. Eta kontsumitzaile bezala, Sagardotegiekin ere sortzen dire kontsumo zirkuito berriak, eta gero urtean zehar bizitak egiten dire, Sagarno otegi hoietara, eta bar,
0: bai.
10: Beraz alde horretatik hori, etortzeko betiko gogo horrekin, motivazio horrekin, eta gero autoak eta ba, plazan sartzeko, eta inguru horretan autorik gabe hurbiltzea, eta, bueno, hori zen, nik uste dut. Mm-hmm.
0: Hori da, eta gomendatuko dugu ere bai, beste urteetan bezala, ba, edolantzia erosteko garaiz ibiltzea, boste erdietan, irekitzen bai da, bueno, ba, bai salmenta, eta, bueno, ba, aipatu ditugun kontuak, ba, kontuan hartuko ditugu noski, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen?
9: Guk nahi genduke eguraldia gris-grisa, euri gabe eta bero undiri gabe, aber. Guk nahi dugun guztia, aber egiten digun.
10: Ba... Eta animatuta etortzeko, eta elkarrekin egun goxo eta partekatua pasatzeko motivazioakin etortzeko.
0: Noski baiez, gogoratuko dugu, Illanen 13an arratsaldeko 5:30etatik aurrera, Hendaiako Sagarno eguna, Ana, Jesus, eskerbila, benetan ba gorean.
11: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
12: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
11: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
8: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Ordu batak eta, bueno, ba, 23 minutu pasatxo ditugu, aurrera jarraitzen dugu Antxeta Irratian, ipar

0: Orsagardo egunarekin, eta arratsalde gaueko kontzertuak enbata gaztetxean izango dira. Hortengo, futbol txapelketaren berezitasunen inguruan interesatu gara, eta horretarako Garazi eta Larrun txapelketa honen antolakuntzan aritu direnkideekin mintzatu gara. Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
1: Arratsaldeon.
0: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita. Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
1: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero Gaztetxean bukatu.
0: Hori izango zen, aurtengo, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin, bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare gitarra bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez, izena emateko aukera badago, pixka bat nola lantzen ari zarete hori?
2: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
0: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
2: Bai, azken momentura arte.
1: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
0: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
1: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12:30etan hor inguru izango da ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
0: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
1: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenean preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita ze goeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez bereiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela, eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean, hemen segitzen duela, ez, gazteri batek borrokan eta antolatzen. Ez bakarrik beraien aitortza

0: eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
1: Eta zentzu horretan, ba, urteetan referentzialtasuna hartu du, Hendaiako hitzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, ba, futbola dela ba, zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
2: Bai, mo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat, ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
0: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai dago.
1: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, ba, hor seietatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den, Sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko aurten ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, ez, bideratuko dira.
2: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx txaranga, eta gero DJ jaiakate etorriko zeizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izena eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko, baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
0: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
2: Bai, horrez gainik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkarrezagutzeko, elkartopatzeko eta elkarrantolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
1: Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker biei gurean izateagatik, eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Mil esker.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
1: Ordu batak eta 43 minutu pasatxo ditugu, aurrera jarraitzen dugu, ba, Ipar Orratza saioan, eta kronikaren tartetxoan, sartzen gara, aste artero bezala, ba, informatikaz aritzen gara, horretarako Maider Likona, Bikonet, telekomunikazio kooperatibako, bueno, ba, kidearekin hitz egiten dugu, eta gaurkoan, bueno, ba, bai bere bizitza arriskuan jarri duten aktivisten inguruan, bueno, ba, hitz egingo dugu.
6: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
7: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba, oso ongi, esango dugu gaurko programa egia azalaratzen duten ba, pertsonei, eskaineko diogula, hau da, salatariei alegia, beraien bizitza arriskuan jartzera heldu izan direnak, enpresa edo gobernu batzuek egindako gehiegikeriak ba, salatzeagatik. Batzuk, aipatu izan ditugu beste, bueno, ba, kronika edo erratsaio batzuetan, baina gogoratuko ditugu beste batzuk.
7: Bai, bai, ala da, bai. Bentsatzen nuen hori, salatariei edo inglesez whistleblower deitzen zaienei, ba, programa bat eta agian beste bat ere zehazi naiz pizkat pertsonen historioak biltzen eta agia zanda ze historioa gertzen diren, bai? Orduan, ba, egia da batzuk ja filmea daukatela, eta orduan famatu egin dira eta jendeak ezagutzen ditu ba, beraien filmeak. Bai? Beste batzuk, pues, ez da filmerik egon, bai, baina nik nire ustez guztiek daukate zerbait komunean. Bai? Jendearen ongizatea eta beraien etika gobernuek egindakoaren gainetik jartzen dutela, gobernu edo enpresa. Bai? Eta orduan, naiz eta jakin egiten ari direna ondorioak eduki ditzakela bere bizitzan, uste dute, bai, ongizatea, beraien ongizate pertsonaren gaietik dagoela, eta ba hori, ba pizkat hori edo horri buruz hitz egineko nuke programa honetan.
1: Ba oso ongi, esango dugu, bueno, ba, pasaden mendean, famatuak izan ziren petrolio eta edo enpresa kimikoen praktikak salatu zituzten ba pertsonak, adibidez, Erin, Brokovich, baita ere filme bat, esateagatik, baina programa honetan teknologika handien ba, praktikak argitara eman dituzten ba, pertsonei buruz soilik arituko gara.
7: Bai, bai, programa honetan soilik ba, hori Google, Meta, OpenAI, bai, horiei buruz, eta gero ba, egian gobernuen praktikak salatu dituzteak beste programateak utziko ditugu. Orduan, gure lehenengo protagonista izango da Christopher Willy delakoa, bai? Kanadan jaiotako tipo bat da, bai? Eta tipo hau Cambridge Analyticako sortzaile eta esan daiteke pizkat burmuin bat izan zela, bai? Orduan, Cambridge Analytica zer da, bueno, ba, enpresa honek elkartu zituen. Alde batetik, datuen analizian, ibiltzen diren ingenieriak, bai? Osa, datuetatik nola atera informazioa, eta beste alde batetik psikologoak. Bai? Pertsonen psikea ulertzen dutenak, eta badakite nora jun, pertsonei zerbait edo beste zerbait pentsarazteko. Orduan bi hauek elkartu zituzten, eta beraiek sortu zituzten tresna batzuk, pertsonen pentsamendean eta egingo dutera adibidez bosketa bat egiteko, bai? Eragina izango zutela, bai? Claro, tresnak izugarriak, baina hau elikatzeko behar dira datu pila, big data famatu hori, bai? Eta diru pila baita. Orduan, nor jarri zuen dirua? Bueno, pues Steve Bannon gero esanguna egin dena Donald Trumpen diru emaile bat izateagatik, bai? Eta orduan, bueno, pues honek dirua jarri zuen, eta hauek sortu zuten APP bat Facebooken. APP horrekin, inkesta bat egiten zen, jendea partatzen zuen, baina APP horrek profiletako datuak hartzea baimentzen zuen. Facebookek baimentzen zuen APP baten bidez pribatuak diren gauzak hartu alizatea. Naiz eta zu esan ez duzula nahi. Orduan, horrela lortu zuten, esaten da, 50 milioi pertsonen datu pribatuak. Informazio guzti honekin, bere tresnak elikatu, eta orduan azkenean, daukazu tresna bat dakiela zer esan behar dion pertsona bakoitzari, zuk nahi duzun egiteko. Non erabili izan da Cambridge Analyticaren gauza hauek? Pues adibidez, 2016an Donald Trump lehenengo aldiz hauteskundetara aurkeztu zenean, eta irabazi zituenean, edo Brexitan, Erresuma batuak Europar Batasunetik joatea erabaki zuenean. Christopher ere esanetan, Cambridge Analyticari gabe Brexita ez litzateke aprobatuko, bai? Eta orduan, bueno, ba, tipo hau, bai, bere ustetan, edo bera ere esanetan, bai, ba, hori, Cambridge Analytican dagoen jendea, erregelen gainetik dago, osea, norma eta legeen gainetik dago, orain esanetan, bai, gerra kultural bat dago, hemen gure mezua ezarri behar dugu beste guztien gainetik, eta hortarako edozen gauza balio du. Noiz baita entzun izan dugu, ez da gerrak eta justifikatu izan dira argumenta hauekin. Orduan, agustia argitaratu zen 2018an, kristona eta bi gertatu zen estatu batuetan, eta azkenean Facebook bere algoritmoak aldatzera behartu zuten.
1: Ba, pentsa, eh? Eta esango dugu gaur egun egondakoaz ba damutzenean dela esaten du, hau da, ba, berak ez zuela nahi eskuin muturrari tresnak ematea, HM-ko ba, langilea da gaur egun, hau da politika alde batera utzita, eta gure urrengo protagonista Facebookeko langile ohi bat da, eh? Sarah Gwynne Williams, neska honek, ba, esango dugu, liburu bat publikatu duela 2025ean Facebookeko praktikak salatzeko.
7: Hori da, bai, neska hau baita Zelanda Berrikoa da. Egia esan da, programa honetan, ekarri ditugu toki askotako jendea, ze normalean beti uste dugu Estatu Batu, eta gaia da Estatu Batuan gertatu, bai. Baina jendea, ja, oza, daukagu, gero, urrengo protagonista Etiopiakoa da, dibidez, baina, bueno, hau, Zelanda Berrikoa, hemen ondoan. Bai, orduan, neska honek, bueno, abokatua da, egin zuen lan Zelanda Berriko gobernuarekin, bai, eta azkenean ba Facebooken bukatu zuen, 6 urte. 2011-tik 2017 arte. 2017an kaleratu izan zen, ze Facebookek esaten zuen bere lana ezuela ematen eman behar zuen etekina eta erlazio toksikoak sortzen zituela. Sarak beste gauza bat esaten du. Berak esaten du, bere arduraduna sexu gehiagikeriak egite zizkiola, berak salatu zuela eta horregatik kaleratu ba izan zela, bai? Baina, bueno, orduan, bai, hemen historioa edo zergatik dago gure programan neska hau, bueno, ba, 2005ean liburu bat publikatu zuen. Ingeles, ez, baina, bueno, izen burua itzuli dut, ordua. Jende arduragabea, boterearen, diru gozearen eta idealismo galduaren kontakizuna, bale? Hau da, liburua. Eta bertan azaltzen du, Facebook, enpresa bezala, bai, ez daukala inolako etikarik. Jendearen ongizatea ez zaio azola. Bakarrik azola zaio, beraien, placeholders, hain duen esaten dau. Jo, ekarri behar nuen idatxita euskeraz. Akziodunak, bai, bera, akziodunak soilik inporta zaizkio. Orduan, ez dauka inolako arazorik, adibidez, Txinako gobernuarekin lan egitea, Txinan pairatzen den zentsura laguntzeko. Eta inoiz ez ditu neurri egokiak hartu gertatzen diren jasarpenak edo fake newsek bai geldiarazteko. Naiz eta aukera auki hori egiteko. Hori esango dugu igual alde teknikotik. Claro, neska hau lan egin zuen hurbilean Mark Zuckerberg, Metako presidentea eta bere hurbileko jendeak, osea, beraiekin lan egiten zuen. Eta salatzen du beraien tratu pertsonala. Osa, badiru dite, 16 urtetako gazte batzu bakarri pentsatzen dutela, unga, sexu jasarpenak, sexu txisteak, aurdune, osa, neska honek aurdune egon zen, bai, eta aurdune aldearen ondoren, pues, perperio garaia, bai, bera erasoak izan zituen, eta bera kontatzen du liburuan, ai, oraindik egiten duzu odola, gajua, osa, holako komentarioak jasan behar izan zituela bere lanean. Bueno, neska honek 8 urte tardatu zuen liburua idazteko erabakia hartzen eta hartzen ze azkenean gauza horiek planteatu behar dira zu, begira zer esaten ari zaren, bai? Bueno, liburua publikatu zuen, Facebook bere kontra joan zen eta zer gertatu zen, bueno, deitzen zaio, igual noiz bait entzun duzu, Streisand efektua, bai? Esaten dizutela, ez, hau debekatua dago eta bat batean jende guztiak debekatua dagoen hori ikustera doa, aber zergatik dagoen debekatua. Bai, orduan hori, bueno, Streisand efektu esaten zaio interneten, bai? Baina ez hori berdina, gertatu zitzaion liburuarekin. Facebookek esan du, eta bueno, eta lortu du epaile batek onartzea, ezin duela liburuaren propagandarekin. Claro, dugu zer gertatzen da, azkenean Facebook egin diola propaganda liburuari.
1: Hori, horrelakoak gertatzen dira, bai.
7: Hori da, bai, azkenean, debekatuta dagoena, badiru daukala morbo edo ez dakit, zer, baina. Orduan, bueno, ba, neska hau, orain, osea, urten, dabil, liburuari buruz ezin du publizitaterik egin, baina berak, osea, nik kontatu dezaket gertatu zaidana. Orduan, gonbidatzen dute itzalditara, bro, da, osea, pitorreo bat, mire uste.
1: Bai. Izu garria. Maider, bueno, Facebook alde batera utzita, orain Googleko adimen artifizialeko etika arduradun, oiari buruz, itzein godugu, Timit Gebruri, berari buruz, neska honen bizitzarekin filme bat egin daiteke, arazorik gabe, gainera, Addis Abeban, Etiopian, jaioa, Eritrea eta Etiopiaren arteko gerra astean ba estatu batuetan asilo politikoa eskatu behar izan zuen eta bertan arazoak izan zituen beltza izateagatik eta horrek teknologiaren alde etikoan lan egitera bultzatu zuen, eh? Hau da, informatikan ikasketak egin zituen eta gaur egungo adimen artifizialeko pertsona adituenekin batera lan egiten du.
7: Bai, bai, neska hau izugarria da, bai, oso oso aditua da. Ni irakurtzen ibili naiz berak publikatu dokumentu pare bat eta bueno, osorik, ez? Eta, osea, jarri behar zara eta lasai, ze dokumentu potoloak eta gainera oso teknikoak. Neska hau asko asko daki, oso jakituna da, bai. Egin du lan Apple, Microsoften, bueno, eta azkenan bukatu zuen Googleen, ba hori, adimen artifizialaren alde etikoak, bai? Osea, nola lortu adimen artifiziala eta edo, teknologia orokorra, baina, bueno, adimen artifizialan aditua denez, bai, pertsonen ongizaterako izatea. Eta ez, pertsonak manipulatzeko, bai? Orduan, bueno, eta ben, ez adanezka, unibertsitate mailan, osea, oso toki horietan mugitzen da, bai? Orduan, ikerlaritzan eta beste bost pertsona batzuekin, paper bat, esaten zaino, dokumentu ofizial bat argitaratu zuen. Berriz, izenburu honekin, itzulita inglesetik. Loro txoria, bai? Loro estokastikoak. Lenguaia modelo handiak, handiegiak dira, vale? Eta orduan honek zer esaten zuen? Bueno, ba, lenguaia modeloak, bai? Osea, gu esaten dugu adimen artifiziala. Baina adimen artifiziala da bimbogia edo koakalat esatea bezala. Da marka bat. Osea, publizidaderako erabiltzen den hitz bat, bai? Benetan, guk erabiltzen duguna dira LLM. Lenguaia ereduak. Handiak, oso handiak. Bale, eta hori da, ChatGPT, Gemini, bueno, gu erabiltzen ditugu, no? Zuk idazten diozu testu bat, eta berak beste bat botatzen dizu. Orduan, zer gertatzen da LLM hauekin? Beraiek, beraien paperrean agertzen dute, ba hori, nola erabakitzen du? LLM emat, zer esan? Ba, kalkulo estokastiko eta probabilistikoak egiten, bai? Estadistikaren arabera erabakitzen du ze hitz hartu edo zein ez. Orduan zer gertatzen da? Estadistika baldin bada gehien erabiltzen dena, izango da beti aukeratuko duena lehena. Orduan, majoria dena gero eta handiagoa izango da. Eta txikia dena gero eta txikiagoa izango da. Ze adimen artifizialak gero eta gehiago erabiltzen diren gauzak amplifikatzen ditu. Eta gutxiago erabiltzen direnak pues gutxito. Orduan zer gertatzen da? Pues adibidez, esaten baldin bada, bai, esaten badiozu pertsona bat marrasteko, ba pertsona txuri eta heterosexual bat marrastuko du, gehiengoa delako. Eta ez badiozu esaten nahi duzula marrastu beltza takitzen batzategatik, ez du egingo, bai? Orduan zer gertatzen da? Ben, euskararekin antzeko kontua. Ez dizu euskaraz erantzungo zu zehatz mehatz eskatzen baldin badiozu. Ze euskara txikitua da. Berez, inglesa, espainola edo txinera erabiliko ditu, hizkuntzarik erabilienak direlako, bai? Orduan berak uste zuen, bueno, berak uste zuen ez, osea, ni esaten narkatu ez da uste du, bera dauka kriston frogak, osea, badaki zeri buruz ari den. Orduan zer gertatzen da, hau publikatu eta Googleek esan zion ezin zula publikatu. Orduan, esan zion, da nahi baduzu publikatu, baina Googleen lan egiten ez duten, osea, lan egiten duten pertsonen izenak ezin dira hemen agertu. Eta idazleen sei pertsonatik bost Googleko langileak ziren. Claro. Horrek ez dauka zentzune. Bueno, neska gerrera bat zen, bai? Eta orduan ba, eskubideen alde, ba, besa, arrazakeriaren kontra, eta hori bai, eta orduan azkenean esan zuen, pues, zuela onartzen, ez dakizer, Googleen esanetan, neska hau, Googletik jun zen. Eskutitz publiko bat egin zen, lau milak izan bai, eta piku pertsona, webgunen arabera zifra aldatzen da. Orduan, mila eta piku pertsonak sinatuta, Googleko langileak eta kanpokoak, mesedez berri sartu neska hau eta ez kaleratu. Uh-huh. Bueno, eztabaida puri-purian, dago oraindik, eta hor, oraindik hori ez da hor konpondu, baina bitartean, bai, neska hau, bere adimen artifizialaren aldeko lan egiteko bere txiringitoa ere antolatu du.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Mm. Baola ze, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa. Goratu Sancheta irratiko programazioarekin jarraitzen dugula eta bihar ordu batetan hementxe elkartzen garela berriz ere, nealdetik besterik ez, besarka handi bat, bihar arte, aio.

0: AI ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Alegri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begirada hotza, ezpainetan iraina, arrizko bihotza.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, hementxe, eguzkia atera da, egia da odei batzuk batzu dela, baina eguzkiak bere bidea harrapatu du, zero urdin urdin, ongi esango dugu.
1: Egia, ez nizu hartu ere, egia, erran hemen.
0: Urbarrotik.
1: Bai, egia.
0: Ba, ai, ez dakigu, baina gaur dauzkagu aurikularrekin arazak beraz batzuetan entzongo zaitut, beste batzuetan ez.
1: Ados.
0: Bueno, baina gaurko saioan nik zu entzun edo ez entzun, baditugu zenbait kontu aipagai, beraz, emango diogu eguneko menua.
1: Ari guazen?
0: Ba, hasteko eta behin, Hendaiako futbol zazpi txapelketari begira jarriko gara, izan ere urtero egiten da txapelketa hau, ekainaren amairuan, egingo da preso eta ieslari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa da, urtengoan Ondarraitz Ondartzan egingo dena, gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bide lagun, egun osoko egitarau oparoarekin, goizan futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giroa nagusituko dira herrian. Beraz, honetaz gehiago jakiteko, ba, Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek Garazi eta Larrunekin hitz egin du, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du, beraz, ea zer kontatzen diguten. Hori segika gure tertuliaren txanda, ez da?
1: Bai, eta Jon Telliria, Aitziber Zapirain, bikote famatua beraz gurekin izango dugu, eta euskaraz bizitzeko behar den dena Euskaltzaleon martxa izango da larumatean Iruñan, aipatzen dugu, hainitz, baina hori ere tertuliakideekin aipatzea pentsatu genuen, Euskaltzaletasunaren epizentroa bilakatu nahi dute Iruña herria, eta ba, euskararen aldeko borroka zariko gira. Urtetan ba nola joan den, ea zerbait berri baden, zerbait berri behar den, ekimenak ezinbestekoak diren, eta beste galdera izango ditugu hori lauterritatik entzina.
0: Osongi, horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ze albiste on dakarren. Horri segika, Antxetako erreportaia, ez da?
1: Bai, irauten duena zaintzen dugu, hori bioterra produktu ekologikoen azoka, ospatute asteburuntan Irunen, eta Antxetako lagunak antziren.
0: Osongi, horri segika agerkarien tartean, aste artea den honetan, kanaldude eta kazetaren txanda, ez da?
1: Orduan bai, kanalduden ba, erreportaide ezberdinak Garaziko dantzaritik iz, edota Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokez egin dokumental egilearekin elkarrizketa proposatzen dute, Otaino Bertsolariaz dokumentala, edota Etxamendi eta Larralden kantaldiare besteak beste, Pantxika Maiteak dena kondatuko digu, eta kazeta puntioen aldiz ziburuko disko eta liburu azokaren bilana egiten dute, loturak festivalaz ere Garazialdeko festivalaz ari dira, EHZ-ta festivala eta makro kontzertuak eta Frantziako presidenzialez ere ondoko urtean izango baitira, hori Maite Ubiriak konatuko digu.
0: Osongi, eta EHZ eta aipatu duzu Arantxa, ba, EHZ-taren uinen ildoan podcastaren seigarren atala entzungo dugu, nola ehundu festival bat izeneko atala, hau azken aurreneko atala dugu, badakigu sareek egiten dutela EHZ eta EHZ bera sare bat ere badela modu batean, egiten den herrian eta eskualdean, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian, baita nazioartean ere bere sarean dabiltzan lagunik gabe, ba, kostata egingo litzateke urtero festival hau, eta ehuntze hori izango dute izpide, ba, uinen hildoan podcastaren, ba, azken aurreko atal honetan, beraz, hau ere entzungo dugu. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dugu, gaurkoan asteartea izateko kontu dexente daudela agendan.
1: Egia, bai, beti bada zer egin, egia da, asteartea, bai? Zun pentsatu asteartea zela begiratzen
0: asetan. Bai, bai. Bueno, ba, guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Gari, guazen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren bederatzia dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko ez du hain aspaldi, baina hemendik urrun Tanzanian duela lau urte Masaiek borrokaldia abiatu zuten beren lurretatik bota nahi zituztelata. 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak EISA enpresa bati emaiteko. Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean. Biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarek gas negarreragileak eta iazko munizioa jaurti zuten manifestarien aurka, Masai bat eta militar bat hil ziren. 100 Masaiek Keniara ies egin zuten, eta haien buruzagiak atxilotu zituzten, azkenean EISA turistikorako gunea eraiki zuten, eta 70.000 pertsona kanporatu zituzten beren lurretatik, beraz, Tanzanian. Bestalde, Katalunian ere egun berezia izan zen duela 9 urte, independentzia erreferendumaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak, erabaki hartua zen urriaren lehena izango zen. 2015 hauteskundean ondotik indar subiranistek gehiengoa eskuratuta erreferenduma antolatzea helburua izango zuen gobernua osatu zuten, Madrilekin tentsioa igo zen, irailean goia jo zuen arte, generalitateko zonbait kargudunen atxiloketarekin. Urriaren lehenean erreferenduma burutu zuten, 43%-ko parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. Irudi azkar batzu zituen egunak, Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean hauteslekuak babesten zituzten herritarrenak adibide. Espainiako poliziak ondoko asteetan goi kargu ugari presondegiratu zituen eta beste askok erbestera joan behar izan zuten ere. Kataluniatik Irlandara joaiteko 1918 urtera aldiz orain ekainaren 9an lehen mundu gerrara joaiteko zerbitzu militarraren aurkako erresistentziarekin bat egin zuten Irlandako emazte langileek, soldaduak errekrutatzeko nahitaezko zerbitzu militarrari uko egin zioten gizonak lanetik kanporatu zituzten eta emazteek uko egin zioten haien lekuak hartzeari. Eta musikan bukatzeko Euskal Herrira itzultzen gira gaur 1985 ekainaren 9an bukatu baitzen 4. korrika. Aurten gainera aipatu dugun edizioa izan zen hau, Atarratzetik abiatu baitzen 4. korrika urte bereko maiatzaren 2011 duela 41 urte beraz. Pierres Lafitte omendu zuten korrika hasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat, hizkuntza bat leloa izan zuen eta pixka bat azkenean asteburuko ekimenari pentsarazi dit, Lontxo Aburuzaren bertsoekin egin zuten kantua itzen artean korrikada borroka eta aldi berean jai, hortxe beraz 4. korrikaren kantua.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ekainaren 13an preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Hondarraitz hondartzan. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola aldarria eta festa uztartuko dituen hitzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
2: Beraz, gaurkoan Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, Hondarraitzen beteko lekuan ospatuko da, aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izena ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
3: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatuko.
2: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitaro bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez, izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
4: Bai, azken momentura arte.
3: Hori, azken egun arte, beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
2: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da, lehiaketa edo txapelketa.
3: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12 terditan horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
2: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baita ere dela itzordu bat, egitaragoaren barruan beti, azpimarratzen duzutena, aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
3: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenan preso ieslari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere noski ba futbol ekimen bat bezala. Nahiko genuk aipatu ba hori berain borrokak jarraitzen duela eta azkenean ba hori Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean ba hemen be segitzen duela, ez? Gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
2: Uhum. Eta zentzu horretan, ba, urteetan erreferentzialtasuna hartu du, Hendaiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, ba, futbola dela ba, zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
4: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
3: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, xarrerak xareetan eta xalai dobe.
2: Salgai edo bestela baita ere galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, ba, hor ezeetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den Sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko, aurten, ba, musika animazioa edo kontzertuak, Enbata Gaztetxera, ez, bideratuko dira.
4: Bai, Enbata Gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx txaranga eta gero DJ Jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere bai, pixkat.
2: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nizute zabaldu?
3: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represibak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere muak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
4: Bai, horrez gain ikere bai gehituko nuke, jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela, eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea, edo talde bat muntatzea, edo Baskarira, edo etortzeko.
2: Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da Irunian euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da euskaltzaleak pizteko ekimena duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon ongiturri.
2: Atxaldeon zoi ere.
1: Untxasiste?
3: Bai, tazo?
1: Bai,
2: bai dotore, zure bai, bai.
1: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
2: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
1: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
2: Ai, ez izin jenek.
1: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, euskararen aldeko borroka ere aipatuko nuke gaur, hemen aipatzen dute euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela euskaldunen artean, jada hor euskaldunetaz ari baikira. Zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Zagin da, Jonekin hasteko berdin?
2: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba, oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira, agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorioz agian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zalantzan jartzen ari dira, gaurko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta gian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, beguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori eta orduan nik bai esago nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai, gazte euskaltzelen aldetik, euskararen euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez? Bir posizio bat hartu gizartean, haien, orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke, ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskal gintzari dago kionez, eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zego kionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskara ze egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, jada azken urteetan Nikola pixka eta irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan zer diozu Itziber?
3: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Eustearen olatuan ibili gara, 60 bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela, eta uste dut ba, gaudela momentu honetan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia hoiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten. Uste gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Gauza initz erran dituzu, egeran hor aitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez denun irriño bat, baina gauza itesgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran dituzu, edo
3: ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu. Oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira. Ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak. Eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten, gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizaigun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste utor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik uste denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala. Guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere jauzi bat ematearen deia egiten baitu, idure jauzi bat ematearen deia egiten baitu, idure Eskizabelek, pixka bat bozera maile gisa edo, jauziari forma ema

0: Ez hartuta ez, aitzigarra aipatzen zen adibidea, eta bon, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak, edo dena delakoa. Eta, jo, niri pixe bat, desorosoa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz ongi ulertzen, edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kasu honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zara dut, ardurak jarribiko nituzke agian da nirezat erosoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai da nire ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun, ogia erostera, ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak, bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana asko ari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, itzibera jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek, ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Ta orduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzen bezala iruditzen zaio eta sortzen dit alako ezinegon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat izokina bezala noa, agian baina.
1: Aitziber, nahi duzu erantzun edo? Ze...
2: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, zakin nola esan, zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze... leku guztietatik heldu behartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibelean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondotik, beraz hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean artistak hautatu dituzte pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da, bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna, euskal zaletasuna lehen legora ekartzeko beharaz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea ea jauzi politikoa, biztadena jauzi politikoarena hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere. Zer diozue ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez? Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eragin.

0: Ginaz, galera initz batean, baina... Ion?
1: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez? Bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez? Inflexio puntu bezala, hor bada dinamika uste zindartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez? Aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko. Horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste Davidetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi bere gai batzen zen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta kompromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik, zerbaiten parte, ez, sentitzeko, ba, emozio nalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gazteke martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean, ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek, badramat etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuzte alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten nioten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetze elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika badela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun bat eta bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez? Eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
0: Horri gehitzeko, Itziber?
2: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez? Aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez? Eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da, ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelitzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, usto eta metxar hartzaile ustela, ez, eran zuena, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai, guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme-alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseiluak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake, ba, manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, ba, guk esateko, haizu, ba, azteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
1: Ez que hori bera, azkena esan duzun hori lotuta, ez? Euskera horreindik, da hori, ez? Egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da, peitegietan esizitze ezten hizkuntza bat, euskara da, horreindik leko askotan, itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean, adiez, ez? Korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da, alegia, kaleak hartzeko okera ematen digu zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait ahundi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziarra aipatzen zuen, ba, inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi zehase betetzen baia eman aldion, ez, zeno, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketa nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekibenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan, sentidazten gaituzte, ez, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzez eta ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bali duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
0: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itzi behar edo?
2: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
0: Hori da, eta bide
1: gizera. Baina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila bateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka ere izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez azken urtetan uste bai genokala agian egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez? Ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten oski egunerokoan bizi diren egoera eak ba oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da eta horrek borrokak aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da. Eta gure kasuan, ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba bai herri aske bat edo gutxiago lausoago izan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
0: Eta euskara da ere batzen gaituena, hor Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzeginetan, eta esperientziatik, zuenetik, berradinean baikira gutxi gora bera, hortako diot.
1: Hori da,
0: betikoa, hori zaldatuko dena den. Baina, zer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
1: Bai, nik uste, euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direna, jo ni uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak diren enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon korporazioak emezi zeren bueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo, ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko lidatekenak, bai, elkar ezagutza eta elkar harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrizko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
0: Aitziber?
2: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela Bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez, parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek hainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez, badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba, bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen, eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ezakit, lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile zer nahi izango, Baionako batentzat, frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitez, ez dakit, nik gauzatzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direnik, baina ez daude ere gure esku.
0: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak hitzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori, pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baitu norako ekimenen beharraz?
1: Bai, hor asko aipatzen ari da, ez, azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez, alegia euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio, atzeruntz doa, orduan etengabeko, ez, derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez, eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurria handi batean, ez, input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziurrezki gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimeni gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
0: Gehitziko zerbait, Aitziber?
2: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
0: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mile esker zuei Jon Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar.
1: Zuei ondo izan, zein du. Jo.

0: Atxaldeon, guzier, duela urte bat eterdi zenduzen gizon baten gorputza atxeman dute apartamendu batean Doni Bane Garazin. Nafarroa farmazia gainekaldean den apartamendu batean atxeman zuten gorputza ekainaren lehenean. Bazuen, bost urte Doni Bane Garazin bizizera 71 urteko gizona eta sortzez ot vienekoa zen. Gutununtzia gainezka zela eta autoa aspaldidanik hor zela ikusiz, erritar batek alarma jozuen. Doni Bane Garazin gauzapizak esplikatu dauku gizona etzela pertsona hauren zerrendan eta ot vienen departamenduan atseman dutera gizonaren anai bat baina ahimanik etzutela errandu. Bitren amaren gaini biliko dira bihar pirinio Atlantikoetan greben ondorioz. Sindikatuek grebarat deitu dute, hogeitara horrenez aste azken untako bi aldarrikapen nagusi, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izaitea eta batez ere langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten aga antolaketen kontraposizionatzea. Frantzia osoan izanen dira trabak eta hiper eskualerian ere zirkulazioa biziki mojestua izanen da egun osoan. Bere erabiltzaileak haien bidaiaren pusatzerat gomitatzen ditu SNCF-ek txarterak aldatzen edo dirua itzurazten alko dute bidaiariek. Urritasuna eta kostalde eta barnekaldaren arteko oreka zuzentzea izanen da Scott edo zeinan zeinautze eta ipar eskoreko lojaldaren koherentzia arduratzen den sindikatuaren ardura nagusia. Horren ardura izanen du sindikatuko presidente izendatu berri izan den Peio Etxeber Pagolako auzapezak xetasun batzuk eman dauzku.
1: Kostaldean aski gauzak tiantzen hasia beti bai serbitxu bai denetan behartia inahala ampletu. Eta aldiz, barneko aldian kontraiua, barneko aldian behaik altsuletuki horreka berri bat ezari lekian, eta dientia karazi, eta hortako behaik ekonomia, serbitxiak, eta denak ekarazi, zan eta zbeita etxe bizitza bakari, behar dela ebain bizitu, eta bian artian, bitarteko espazioa, den hori da Bardozaik eta Azparne Kambo eta Senpere artio, bitarteko espazioa, hortan behaik altsuletuki ekonomia garratu, zan eta horko dientia behitia sustut kostalela joitan egin guziz eta hortanek ebai gue horreka berri horren lekian pentsaketa.
0: Bestalde basena forroko eta siberoko irinagusietan beharrezkoak diren zerbitzuak plantatzeko sedea dute helburua baita etxetik urbiltzen urbila nukaitea bailana baita beharrezkoak diren zerbitzuak ere horretarako eskoteko buleko berrek elkarana indartu behar du beste instituzioekin Peio Etxeber.
1: Ideia horokora da inahala elkargoko autetxiekin eta ardura dedunekin altxuletoki lanian erzia alkarrekin. Hori da bai ezeinantzeko erri elkargoekin eta Euskal Herriko elkargoeko ordezkaiekin lanian erzia. Eta ebai nahi ginikek jakitez lugalde antolaketa gaiza importanta dela eta biziki jende badela mainan itzulian, nahi ginikek eskota izan nahin gune bat bai estadoko, bai lugaldeko, bai departamentuko eta bai gue elkargoeko hautetxi guziak parte harrat dezaten mainan itzuli hortan.
0: Ire egin zazgain mugikortasuna, inguruamena, laborantza, ekonomia, etxe bizitza eta eskola zerbitzuen koherentziaren ardura ere badu 2050erako finkatuak izan ziren ildo nagusiek begira. Eta azparnen hasiko da eskoalegiko bertsulari txapelketa. Izena zaldaturik eskoalegiko bertsulari txapelketa bilakatu da bertsulari txapelketa nagusia. Parte hartzeko parada zuten 50 bertsulariek izena eman dute. Zazpisaio izanen dira lehen sailkapen fasean eta provintzia bakoitzen iraganen da bat. Iparraldean azparnen irailen 19an, Donapoen urriaren 3an eta Goteinen urriaren 10an. Miarritzen ere iraganen da finala urreko lehen itzuliko saio bat. Eta zuen 14an finala abenduen 20an eginen dute Iruñean eta ekinen 17an jarriko dituzte salgai txartelak, sartzeak goizeko 10:00 bertsusagerak.eus webgunean. Eta gaurko itzordu batzuk buratzeko belaunaldien arteko kate begia libren aurkezpena urtzaizen mentara liburu dendan Josu Urrutikoetxea idazlearekin 6:30 eta berangokoak askele mapean sustengo elkarretaratzea eginen dute arratsuntako 7:30 azpa Neko plazan, berengokoak epitzen ari baitira momentu untan Madrilen.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan, albiste boletinaren ostean, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zure ere. Eta rantxari ere, aspaldiko, oh, dia, esan, bai. Duela denbora, ez genuela tartetxonetan gointzitzen, bai.
2: Bai, jok naiz. Itzuli naiz.
0: Bueno, Lander, gaurkoan ze albiste on ekarri diguzu?
1: Gaurkoan ona, beste behin.
0: Seguro.
1: Atzo bezala ez diazu puntu baterako, malen ez, favorez. Gaur, xetasun gehiago, ezagutu ditugulako kultura irotutako gai batekin, baina bertxolatri txapelketa nagusiaren 19. edizioaren inguruan, eta nik uste dut, hau esan da bakarrik, albiste ona badaukagula, ez? Baina, aurtengo edizioak izango ditu ba, berrikuntza batzuk asteko izena bera aldatu dela. Eta orain ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa izena izango duela aurretik bertxolari txapelketa nagusia ezago izan gaitzen zituen.
0: BTN.
1: Eta aurtengoan, nekarren nahi izan dute, antolatzaileek garantzian jarri dute ez, nazio ikuspegi hori eta izenean bertan islatu nahi zutela. Mm-hmm. Hori, eta bueno, esan dakoa, ba, xetasun guztiak ez, baino gehienak atera dira gaurkoan, eta esango dugu, ba, azparnen abiatuko dela aurtengo edizio hau, ez, eta Nafarroa arenan bukatuko dela, ba, finalarekin, ez dago besterik, sarrerak salgai egongo dira ekainaren 17tik aurrera, egia da finalerako, ba, erreserba izango dutela lehenengo astetxo horretan, ez, ba, bazkide direnek bertxo elkartekoak ez, baina hori, esandakoa, dena esanda dago, nik uste dut gustoko duenak bertxoa, ba hortxe duela aukera, eta berrikuntza desente izango direla aurtengo edizio honetan, 19. daia da, baina ez ezagunaztu ere, lau urtero egiten den txapelketa bat dela hau, hogegarren mende hasieran batzegoela ja ekimena martxan, eta esan bezala, ez dut asko agoni komentatzeko, baina, bueno, zuen txanda.
0: Ba, niri iruditu zait oso albiste ona, ez lehen irakurri dudalako, ez dut sinisten jada laurte pasatu direnik azken final horretatik iruditzen zait, orain txeginela, bueno, Iruñean, bertxolari txapelketa nagusian, ez dut sinisten, pasatu direnek laburte ezakitze momentutan igaro diren, baina egon naiz pixka bat kuskusiatzen, ea bueno, zenbat saio, non, noiz, nortzuk hartuko duten parte, 50 bertsolarik eman zizaketen bai. Izena, eta 50ek eman dute izena bertan, bueno, lehenengo fasean 7 saio egingo dira, ba, lurralde bakoitzean bat egingo da, da, egon naiz kuskusiatzen, eta oso interesgarria gainera, nire urte betetze egunean hasiko da txapelketa nagusia, bueno, Euskal Herriko txapelketa orain izan aldatu dioten hori, beraz, bai, ongi, albiste ontzat hartuko dut, zuk, Arantxa?
2: Ba, biztanera, ez da gauza ondiri gehitzeko. Gehituko nuke ere, bai, dela ala ere ekimen berezia Euskal Herria batzen duen ekimena baita, beraz, elkartzeko tarteak eskaz baitira beti, eta olakotan, ba, jendea mugitzen da, bertso saioetara hurbiltzeko, eta, be, parada da, ere, lurralde eta provintzia desberdinetako jendea ere kurutzatzeko, eta, beraz, ala, ekimen ezin ederragoa Euskal Herriaren zat.
0: Hori da. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan. Lander, ez dizugu pegarik aterako gaurko albiste onarekin.
1: Gainditu dut gaurkoan.
0: Gaurkoan baia datu zen egunetan gainditzen duzun. Mi esker, Lander, gurean. Hori da. Mi esker, Lander, gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte. Adio.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda ere, ez dara Antxa?
1: Bai, eta irauten duena zaintzen dugu lelopean 23. Bioterra produktu ekologikoan azoka aipatuko dugu, ospatu baitute aste buruntan Irunen, 121 erakusketari eta 10 jarduera osatu, jarduerarekin osatu dute programazioa.
2: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz Bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
3: Egunon, pasa ondo.
2: Bioterra azokaren 23. Edizioan gaude aztertu elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela Bioterrara.
3: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara eta gure helburua da hori, ba jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
2: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
3: Bai. Gehien bat daukaguz hiru kanpaina, Natura Azter Kosta eta Ibaialde kanpainak eta horrekin egiten saiatzen gara uraren analisien bidez naturgunen egoera ekologikoa aztertzea eta jendeari natura zaindu behar dela diraztea.
2: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue, nori zuzentzen zarete, hau da, eskuntza zentroei, profesionalei?
3: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana, gehien bat ikastetxei, eskuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu eskuntza hau, jendarte guztien gana.
2: Ikusten dugu zuen mai honetan afitxak baitare hainbat lupak baitare azterketak egiteko tresnak, aldi guzu pixka bat deskribatu entzuleak ideia bat egiteko zer den hemen aurkitu dezakeguna.
3: Hori, lehen esan bezala deko guz hiru material didaktiko mota, Natura Azter Kosta eta Ibaialde, natura da gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta Ibaialde eta Azter Kosta, bai ibaien eta kostaldearen ur analisiak egiteko.
2: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu baita ere mikroskopioa, hor ja azterketa sakonagoak egiteko, ezta.
3: Bai, hor pare bat lagin deko guz. Umeak eta, interesa dekon jende guztiek mikroskopioan aztertzeko.
2: Eta gerturatzen den jendea zuen maila honetara orokorrean zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
3: Askok Azter Kostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdituten da hori.
2: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
3: Oso ondo, nahiko jendetsua, bai.
2: Esker mila benetan gurean izateagatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektuei buruz interesa izan ez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo...
3: Bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
2: Bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mil esker, gurean izateagatik.
3: Bale, eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan Bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, Bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
4: Ezin dizute esan zenbat urte, baina oker ez banago Bioterrak ja arama 23. Eta orrun begira pentsa zenbat urte produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan. Bai.
2: Zuen gunean zer da aurkezten duzuena?
4: Ekolurra edo Enek da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua. Alegia, bueno, ba, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berde, berdea edo euroostoa, eta bueno, ba, ekolurrak bermatzen du ba, produktu bat ekologikoa dela. Eta bueno, baita divulgazio lana ere egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna ba bueno, ba pixka bat informatu, bizitariei informatu zeren produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea bai guretzat eta gure planetarako. Baita bueno, ba, informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Balinbago ba ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, ba bueno, baita laguntzen diegu nola egin urratsoiek, eta bueno, baita daramatzagu urte batzuk ba ruleta bat ekartzen onera azokara, ba bizitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute bueno, ba badaukate aukera basari bat lortzeko, dela zakuak, boligrafoak, bueno, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere ba produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita, bueno, ba bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu ahal izateko.
5: Eta gerturatzen diren bisitariak, onera ba zuen postura gerturatzen diren ba bisitariak orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
4: Galdera ohikoena ba bueno, esan dizudana, non lortu daitezke produktu ekologikoak? Hori asko galetzen diate. Baita zer den ekolurra, noski, eta bueno, pues erruletak arreta egiten die eta galetzen diate ba jolastu daitezken edo bai, ba pixkat hasieran esandakoa, ba, horrelako interesa okate, bai.
5: Oso ongi, bueno, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa, bueno, ba, eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokiena, badaukazute horrelako webune bat, edo zein izango zen iturririk ba, gertukoena?
4: Bai, noski, badago webune bat, ekolurra.eus izena duena. Gero ni neuk ere ba zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena, bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela badago beste aukera ba zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere, bueno, ba, zalantza guztiak argituko ahal dizkiete.
5: Ba, oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
4: Bai, eta bueno, animatu zaitezte Bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
2: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Amalurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
6: Kaixo, ba, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik.
5: Bai. Zago, aipatzen genuen 23. edizioa, ja, bueno, ibilbide aski sendoa, luzea duen, bueno, ba, azoka bat da, dudarik gabe. Ja, bigarren eguna, bueno, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, bueno, ba, orain artekoa.
6: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude.
5: Gero baita ere aipatu behar dugu, aurten 121 erakusketari, egia da urtez urte, ba bueno, ba ikusten dugu zenolako ba sektoretako ba arlo ezberdinak, ez, oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da, Ba, kasu honetan ez dakit ni dauka sentsazioa zerbait ezberdina, hau da, elementu berri gehiago.
6: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat.
5: Bigarren elementua horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidana izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bueno, bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denet.
6: Bai, hori da Bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin batekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, ze taier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
5: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute, hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri bar da.
6: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko bueno, tailer txiki bat erakusteko ba badaudela materialak pentsatzen degula ez direla ezertarako balio, adibidez kafea eta horrelakoak eta hoiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
5: Gero animazioi dagokionez gainera gaztetan berei zuzendutako bueno, ba aktibitate bat baitare proposatu dituzote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baitare ba azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba osatzen du azken finean ba, egitarau ez da.
6: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan deguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizeko 12:00 izango dugu hartzidura tailer bat, nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
5: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zarazu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio da honetatik.
6: Ba, begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
5: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuri.
5: Aurtengo edizioan, Bioterrak azokan 10 modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezi eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. urte horrenean, baita Enpek, 30. ibilbideagatik.
7: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea den honetan, Kanaldude eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, hauan telebistarekin hasiko gira, Kanalduden dantzari tikiz egin dute reportaia, Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokez egin dokumentale gilearekin elkarrizketa, Otaino bertsolariaz dokumentala ere datuko dute, eta Etxabendit Larralderen kantaldi zahar bat ere, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
8: Bi erreportai ikusgai aste honetan Kanalduden?
9: Dantzaritiki eta Inarumen. Dantzaritiki joan den maiatzaren zortzian, 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Doni Banegaraziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparaldeko dantzarien biltzarak antolatzen duen dantzari gazten topaketatik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez, Kanalduden Euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Walmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Añez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen euskarazko bertsioa Kanalduden ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, aintzin jasta bat eskaintzen dauzuegu erreportai moduan.
8: Hain txuxen, ostegun arratxetan, fikzio edo dokumental gaualdia da Kanalduden, Otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
9: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Zinema Ekoiztetxeak egin film luzea da, Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857 eta Argentinan Rosarion zendu 1910. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri minxakona agertzen zuen bere bertxotan. Ostegun aratxean, beraz, dokumentala honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
8: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora Kanaldutek. Etxamendi eta Larraldo kantatuz.
9: Bai, orduan hus tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduden igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, herenegun taldeak atxeman duena, Etxamendi eta Larraldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldube ere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi eta Larraldo berak. Bukaeran, kantari guztiak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia Kanalduden, beraz ez helduden igandean, baina bihar arratsean, 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
8: Helduden astelen arte, mila esker, Pantxika.
1: Eta segitzen dugu, kazeta puntio usekin, ziburuko disko eta liburu azokaren bilana kazetan egun, Garazialdan egiten duten Loturak Festivala, EHZ Festivala eta Makro Kontzertuak, eta bestalde 2007ko Frantziako presidentzialez ere gai bat egin du edabideak Maite Ubidia zurekin duzu beraz, Marianez.
8: Eta biztan dena, iban den aste burian iragan den ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
10: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmenten zifra kopuruak jasotzeko eta, baina lehenengo behin betiko bilana eskaini digute, bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1381 bat bisitari, izan ziren larun batean ziburuko plazan iragaten den azokan, iaz baina 300 bat gutxi gora bera gehiago, eta jadaneko horreatu kontatu digute aurtengoa izan dela, orain arte eginiko zazpi azoka edizio hoien arrakasta txuena, eta zentzortan. Ba, nabaritu dute baitare, ba, garai batean, ba, nolabait Durangoko azoka handi hori zala erreferentzia bakarra gehien bat liburu berriak aurkezteko datak direla eta, baina bere ustez, ba, olako azuka tipi batzuk edatzen diren einean, gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azoka txiki hoienpean ere bai, ba, nola bait argitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa, bai estatu dute salmentik gora egin dutela, nahiz eta xifrak ez eman, ba, argitaratxekin hitz egin dutelako eta kontenta saldu direlako. Eta kontentere, ba, azokaroa, badakizu azoka egunen, egunatik aratago, ba, eskualdean egiten dituzte eta eskualdetik kanpo, aurten, zeren bai gorri da dino joan dire baitare ekimen batekin, ba, antolatzen dire itzaldiak eta aurkezpenak, eta egun bat lagun orotara bildu dire olako ekimenetan, eta, bo, finean, ba, edizio arrakastatxu bat izan dela, eta, ba, euskal literatura, euskal musika, eta euskal kultura, ba, kontente goteko moduko ekimena gauzatu dela urten ere ziburun.
11: Azokatik festival batetara, Garazi Eskoldean egitenen loturak festivala hor dugula atean joka.
10: Hori da, oroimena eta sorkuntza. Biak ala biak ostartuta, ekainaren 10-etik 13-ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu leloa mantentzen dute, ba, Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba, Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gaurretu inbar da, Leire Iribarne Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri, ba, informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz, eta baita gogoratzeko, ba, noski, omendua izanen den gogora eta izaten den, ba, Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
11: Politika sailerat pasatuko gira eta 2027ko hauteskunderi begira Melanchonek aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
10: Hori da, tokiko bozakoa indikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren, eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire, ba, 2027an iragaren diren presidentetzarako boza hoiekin, eta iragan igandean zen denizen bere nolabait mitin handi bat, edo aurkezpen mitin handia antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek, eta bistan da, ba, hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean, ba, nolabait Frantziar Errepublikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik, ba, aipatu zuen, nolabait hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak, eta berdin reunionen, berdin kanakin, edo Antilletan dauden, ba, aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako, ba, nolabait alegin hori edo borroka horiek babestu zitun, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, ez? Lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki, ba, Frantziar legebiltzarrean eztabaidagai proposamen hori errepublikaren baitan autonomia onartzeko, baina eman dio kutsu orokorrago bat lehen aldikotz, ba, nolabait esan ez autonomia erabateko eskubide badala, eta berez bi baldintza bete behar direla, bata herriaren borondadea, herritar gehiengoaren borondadea respetatzea, ez, eta bestaldetik, ba, herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea. Zentzortan, ba, nolabait berrinkutza txipi bat egonda diskursoaren aldetik, nahiz da ezin da ahaztu hain arte, eta azken kanpainan, aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan, ba, Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan, ba, defendatu duten posizioa, orain arte, bai, hizkuntzaren inguruan, baita, ba, nola baita Euskal Lurraldeak kantolatzeko aukerari buruz, oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek, baina egia da hor gaur nabarmendu dugula, nabardura txiki horrekin, ba, hautagaiak izan duen azken hitz hori.
11: Eta Euskal Herria Zuzenean festivala ere aipu gaur kazetan.
10: Hori da, bitinka badator, Euskal Herria Zuzenean festivala hurbil dugu, ba, azken asteotan informazioak eman ditugu, ba, aurre salmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte hurrena, 30. urte hurrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua, delako podcasta, aipatuak izan direkazetan, baina dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua.

0: atzian dagoen ba mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du Miarritzen zari bat eskuratu zuenen junden ostiralean, eta ba Euskal Herria zuzenean ordezkariek edo ba horren inguruan sartu dire ba nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen oraitzen den ba eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute bairitzi atal horretan.
1: Hala, izanen da, irakurtzeko, aste hartuntan ere, kazetan, ba, hortan geldituko gira, Maite Ubiria. Esker mila!
0: Esker mila zuri, eta laizter arte!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

eta gaurkoan EHZ festivalaren uinen ildoan podcastaren azken horreko atala entzungo dugu. Sareek egiten dute EHZ bare, bera ere sare bat ere baden moduan. Egiten den herrian eta eskualdean, ipar Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festivala. Euntze hori dute izpide uinen ildoan podcastaren 6. eta azken aurreko atal honetan.

0: Uinen ildoan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik

0: etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
1: Duela laburtegoan nintzen ni lehenengo aldiz, bengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
0: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
1: Gue EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta, antolakuntza lanetan laguntzera alizan mogunean behintzat. Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azten agusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera. Bai montaketa lanetan eta bazten nagusia behinia zita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri zagutzen, eta errealitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
0: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
1: Eta guztu THZ-ak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zer ikasi, zertez hitz egin, zer kopiatu bai, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren gandik ikasteko eta aportatzeko, eta uste dut EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik ustuta ibatzekoa dela, eta okerrezkoan abil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen, gazteak zaretela, eta ustut hori oso garrantzitsua dela, bazkin finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uste badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela Euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta errigintzak baino ez ematen hori, eta uste dut modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo gazteok zaretzea dela. Eta azken finean, errigintzatik kanpo kokatzea, uste dut geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste dut oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere.
2: Gauan EHZ eta hemen gira, gu hauek gira horatzizte, bizi gira, ubitzen atzizte ikenetik. Babaleku, ez ziterra. Gostero.
0: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, ekaitzak eta euri erauntziak EHZ-etaren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari erantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ eta sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisarrin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-etak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festivalean jo beharko zuketen taldeekin.
3: EHZ eta festivala ezestatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga arrats ontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparra da antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Artzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzaz maite zuten hogeita bat urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-a.
1: EHZ-a giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Edo zein tokitan atxemaitan, balore dejak ditu, eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaiteko emaiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia balima da, hau da.
4: Ni egitu nizor.
2: Xabi Dualda, astapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indahori eta indahori esperantza maiten dut etorkizunean. Ba horrek biharko kimu berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu duguna txezeta, baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez du duda izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudarako, badakigu txezeta ze plazaren guretako.
2: Iurgi ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik ala ere baikorki egusten duten eta ez ez datu da festivala bera, baina nik uste nola antolatu den eta antolatzen adiden sustengoa segituan... nahiko ahitua ego naiz.
6: Fermin Muretarekin Bartzelonan da berak esate zidan...
2: Anari kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, eta Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Fermin Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkate digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ eta!
0: Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak jan ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an, artean festivala idauze mendintzela, erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an, Laborantza Ganbara etzen sortu horrendik, eta bostean sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin, izan zen lehen aldia nun festivalaren eskaintzan, eskaini ginoen, ostatu berezi bat, janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoak garatzen hasi zen, par eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta, bo, ni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezar gatik ez ere, gune bat eskaine festivalean, nun jendeak hautatzen alduen biodatea, bioedatea, eta amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festivalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, tikia, ostatua, urrentxokoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ipusgarria, nun eskaini ginoen, euneko eune, edari biologikoa, xagarrarnua, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere jendeak biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungorrigin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da, gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festibalzaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ezta bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak espikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti, redu, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, badugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egite da gaur egun biodatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoile Jatiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari Esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.

0: Muchísimas gracias. Félix Luis.
1: Gracias. Mingo Balaguer.
2: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
3: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Oto eta lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu eta izaten. Berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu eta

¡Aymar! ¡Aymar!

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxete irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: Merci. Voilà.
1: AIRK, la radio digitale autrement.

0: AI ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: ¿Dónde se esconden las pistolas?

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka eta zer gaitik ez.
2: AI ereka, la radio numérique qui vous fait voyager.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.